Her NRK Nyheter klokka 3. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. Regjeringen skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet. Det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen.

en lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London I Storbritannia. 89 personer skadd I ulykken, for 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 alvorlig skadet, melder BBC. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, de forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. En tredje kilde sier Rubio vil samle utenriksministrene fra golflandenes samarbeidsråd I Bahrain. USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken, melder NTB. Ingen ble skadd da en båt I natt kjørte på land på en holme I Grytafjorden I Haram kommune I Møre og Romsdal. Ifølge Sunnmørsposten varslet en mann om at han har kontroll, men samtidig bedt hovedredningssentralen Sør-Norge om hjelp til å få båten I land.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. De skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet. Det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi har jo de gamle tilfluktsrommene, de er fortsatt i bruk, men så ser vi blant annet fra Ukraina at vi trenger ikke så kraftig beskyttelse med det som kan ramme oss.
2: Faglig sett fra vår side så er det viktigste at vi får byggene, altså dekningsrommene, der de bør være, og det er ikke nødvendigvis bygget størrelse som er utslagsgivende.
3: Senterpartiet er bekymret for at regjeringens snuoperasjon kan svekke beredskapen.
4: Tilfluktsrom er avgjørende for å sikre tryggheten til innbyggerne våre i en krisesituasjon. Og det å ha flere tilfluktsrom, for eksempel i boligblokket, gjør at de er tilgjengelige for innbyggere. Og vi tror at vi trenger mer av det, ikke mindre.
0: Sa stortingsrepresentant fra Senterpartiet Maren Grøthe. Vi hørte også Sivilforsvarets sjef. Øystein Knudsen. Reporter var Marit Sirum Eikre. I Svartehavet er ett besetningsmedlem drept og to skadd, en av dem alvorlig etter et droneangrep mot et Panama-registrert skip. Det opplyser Panamas sjøfartsmyndighet. Angrepet skjedde torsdag. Sjøfartsmyndigheten i Panama prøver å finne informasjon om hendelsen. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge kildene. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. 89 personer er skadd i ulykken. 11 av dem beskrives i skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd. Melder BBC. Ingen ble skadd da en båt i natt kjørte på land på en holme i Grytafjorden i Haram kommune i Møre og Romsdal. Mannen ble hjulpet til land av Hovedredningssentralen Sør-Norge. I VM i fotball har Marokko i natt slått Skottland 1-0. Etter to kamper leder Marokko gruppe C med 4 poeng, og Skottland ligger på andreplass med 3 poeng. I samme gruppe leder Brasil nå 3-0 over Haiti. Resten av andre omgang i den kampen kan du se på NRK 1 eller høre den på NRK Sport. I går vant samtlige av arrangørlandene sine gruppespillkamper. USA vant 2-0 over Australia, Mexico slo Sør-Korea 1-0, og Kanada slo Qatar 6-0. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz i dag for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios, som siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. I tillegg opplyser nettavisen at Trumps svigersønn Jared Kushner allerede er i Schweiz. I Svartehavet er et besetningsmedlem drept og to skadd, en av dem alvorlig etter et droneangrep mot et Panama-registrert skip, opplyser Panamas sjøfartsmyndighet. Angrepet skjedde torsdag. Sjøfartsmyndigheten i Panama prøver å finne informasjon om hendelsene. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. 89 personer er skadd i ulykken. For 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd, melder BBC. Mattilsynet sier de vil gå i tett dialog med Høyanger kommune for å finne ut om de har gjort det de skulle for å sikre drikkevannskvaliteten for sine innbyggere. I flere år har det vært for mye aluminium i vannet.
1: Mattilsynet sier de ba kommunen gjøre tiltak da rapporten for 2025 viste for høye nivåer av aluminium. Vannet i springen kan være helseskadelig, noe kommunen har vært klar over siden 2021.
2: Tilbake til 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre vært gode nok.
3: Er det et stort problem at kommuner ikke klarer å få nivåene langt nok ned på drikkevannet sitt?
4: Generelt sett så er drikkevann i Norge trygt. 99,7% får drikkevann som er trygt i henhold til regelverket. Men vi er jo bekymret for drikkevannssikkerheten totalt sett.
0: Sa divisjonsdirektør Arne Tømmerborg Slotta i Mattilsynet. Reporter var Martin Fjørtoft. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, de forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. I VM i fotball slo Marokko og Skottland med 1-0. I samme gruppe vant Brasil akkurat nå 3-0 over Haiti. Med seieren klatrer Brasil til toppen av gruppe L. De følges av Marokko, mens Haiti ligger sist i gruppa med 0 poeng. I går vant samtlige av arrangørlandene sine gruppespillkamper. USA vant 2-0 over Australia, Mexico slo Korea 1-0 og Canada slo Qatar 6-0. NRK Nyheter, Harald Berre.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag klokka 5. Strømtangen, sørlig laber bris, 7 meter per sekund, 17 grader. Færder, sørlig lett bris, 4 meter per sekund, 17 grader. Svenner, flau vind, 16 grader. Jomfruland, svak vind, 16 grader. Lyngør, svak vind, 16 grader. Torungen, svak vind, 16 grader. Oksøy, svak vind og 17 grader. Lindesnes, flau vind, 16 grader. Lista, østlig lett bris, 5 meter per sekund, 16 grader. Eigerøya, sør-øst laber bris, 8 meter per sekund, 14 grader. Obrestad, sørlig laber bris, 8 meter per sekund, 14 grader. Ekofisk, sør-vest laber bris, 7 meter per sekund, 16 grader. Kvitsøy, sørlig frisk bris, 10 meter per sekund, 15 grader.

vestlig liten kuling, 11 meter per sekund, 11 grader. Veiholmen, sørvest laberbris, 7 meter per sekund, 12 grader. Sula, vestlig frisk bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Halten, sørvest frisk bris, 9 meter per sekund, 12 grader. Heidrun, sørvest liten kuling, 12 meter per sekund, 11 grader. Buholmråsa, sørlig frisk bris, 9 meter per sekund, 14 grader. Rørvik, sørvest lett bris, 3 meter per sekund, 15 grader. Nordøyan, sørvest frisk bris, 8 meter per sekund, 13 grader. Sklinna, sørlig laberbris, 7 meter per sekund, 14 grader. Vega, sørlig lett bris, 3 meter per sekund, 16 grader. Solvær, sørlig laberbris, 6 meter per sekund, 15 grader. Røst, østlig frisk bris, 8 meter per sekund, 11 grader. Helligvær, østlig laberbris, 6 meter per sekund, 13 grader. Skrova, nordøst frisk bris, 9 meter per sekund, 14 grader. Bø i Vesterålen, østlig frisk bris, 8 meter per sekund, 11 grader. Andøya, nordøst lett bris, 5 meter per sekund, 11 grader. Hekkingen, sørlig lett bris, 5 meter per sekund, 10 grader. Måsvik, nordøst frisk bris, 9 meter per sekund, 9 grader. Torsvåg, flau vind, 9 grader. Rognsundet, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 10 grader. Fruholmen, svak vind, 8 grader. Slettnes, svak vind, 8 grader. Berlevåg, nordvest, lett bris, 4 meter per sekund, 11 grader. Makkaur, vindstille og 10 grader. Vardø, svak vind, 9 grader. Og så har vi for Kristiansand, flau vind, 18 grader. Oslo, svak vind, 17 grader. Bergen, sørlig laberbris, 6 meter per sekund, 15 grader. Trondheim, vestlig frisk bris, 9 meter per sekund, 16 grader. Og Tromsø, flau vind, 9 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig periodevis frisk bris på kysten. Skiftende skydekke og regnbyger, lokalt med torden, vesentlig fra i ettermiddag. I kveld regner til vestlig bris, på kysten sørvest liten kuling, avtagende bygeaktivitet. Agder, bris omkring sør, i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten, skiftende skydekke, regnbyger, vesentlig fra i ettermiddag, uttrykt for torden. I kveld vestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert opphold og til dels pent vær. Fjellet i Sør-Norge, sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Regnbyger, i ettermiddag uttrykk for torden i øst. I kveld vestlig bris, opp til frisk bris. Og avtagende bygeaktivitet. Rogaland, sørlig bris, på kysten periodvis frisk bris. Regnbyger, og kan hende med torden. Fra i ettermiddag vestlig bris, delvis skya eller lett skya, oppholdsvær. Hordaland, sørlig bris, på kysten periodvis liten kuling. Regnbyger, kan hende med torden. I ettermiddag dreining til sørvest bris, etter hvert delvis skya eller lett skya, stort sett oppholdsvær. Sogn og Fjordane, sørlig bris, på kysten periodevis frisk bris, lokal tåke. Regnbyger, kan hende med torden. I ettermiddag dreining til sørvest frisk bris, stiv kuling omkring Stad. Enkelte regnbyger i Nordfjord eller delvis skya oppholdsvær. Møre og Romsdal, minking til sørvest frisk bris, enkelte regnbyger og lokal tåke. Fra i formiddag skiftende bris, regnbyger og kan hende med torden. I kveld sørvest liten kuling på kysten og delvis skya, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, sørvest bris på kysten, liten kuling. Fra i formiddag skiftende bris, enkelte regnbyger og i ettermiddag økende bygeaktivitet og uttrykt for torden. I kveld sørvest bris og på kysten liten kuling og enkelte regnbyger. Nordland, sørvest liten og periodevis stiv kuling, regn og uttrykt for lokal tåke i Lofoten. I ettermiddag minking til sørvest frisk bris. Enkelte regnbyger på Helgeland, ellers etter hvert lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Troms, østlig bris på kysten.

nordøstlig opp til liten kuling. Skyer eller delvis skyer, etter hvert regn, først i sør. Fra i ettermiddag sørvest til dels stiv kuling utsatte steder, og i kveld minking til frisk bris. Etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke først i sør. Finnmark, sørlig frisk bris utsatte steder. Økning til østlig liten kuling på kysten i vest. Til skyene og etter hvert regn. I kveld vestlig bris, periodevis liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, kan hende lokal tåke i indre strøk. Spitsbergen, skiftende bris og skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker, skiftende bris, svak sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Flaten, Utsira og Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Utsira nord, skiftende bris, svak eller moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Viking, sørvest frisk bris, svak sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Austampen, sørvest frisk bris, moderat og periodevis røff sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga og Frøyabanken, sørvest frisk bris, moderat på periodevis røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken, sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegge Haltenbanken til Nullmeridianen. Sørvest, liten kuling og periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken, sørvest bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken og Røstbanken. Sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms, skiftende liten kuling, moderat og periodevis røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, skiftende liten kuling, svak eller moderat og periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Skiftende frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Kildinbanken, sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Dette var værmeldingen.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz før den første runden med samtaler om en mulig atomavtale mellom USA og Iran, skriver Axios. Den amerikanske nettavisen siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner er allerede i Schweiz, også Irans utenriksminister Abbas Karachi er ventet å reise til Schweiz i dag. Torsdag opplyste Det hvite hus at visepresident J.D. Vance hadde avlyst sin planlagte reise til Schweiz for å starte forhandlingene om en endelig avtale mellom Iran og USA etter at landet signerte en intensjonsavtale denne uka for å få slutt på krigen. I den ukrainske byen Kramatorsk er tre sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren i Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere seks personer ble såret i to angrep mot byen, en parkeringsplass og en boligblokk ble bombet. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. 89 personer er skadd i ulykken, for 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd, melder BBC. Motstandsmannen Trond Johansen er død, 102 år gammel. Johansen tjenestegjorde som agent under krigen. Han jobbet i administrasjonen til den tyske hæren og fikk hentet ut mye informasjon om tyskernes troppeforflytninger. Etter krigen ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Johansen for innsatsen.
1: Jeg vil si at Trond Johansen, en hedersmann, han er en legende egentlig, og den siste av sin generasjon i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Motstandsmann under krigen, veldig effektiv på etterretning, og var med å bygge opp den etterretningstjenesten som det demokratiske Norge fikk etter andre verdenskrig. Samarbeid med andre land, dyp kunnskap i hvordan Norge skulle også beskytte seg på den veien. Han var jo sosialdemokrat av overbevisning, men jeg tror folk fra alle politiske leire respekterer det Trond Johansen var, den legenden han var, og hadde gleden av å lytte til ham.
0: I VM i fotball slo Marokko Skottland med 1-0. I samme gruppe vant Brasil akkurat 3-0 over Haiti. Brasil topper gruppe L, fulgt av Marokko og Skottland, mens Haiti er sist med 0 poeng. I går vant samtlige av arrangørlandene sine gruppespillkamper. USA vant 2-0 over Australia, Mexico slo Sør-Korea 1-0, og Canada slo Qatar 6-0. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz i dag for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios, som siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. I tillegg opplyser nettstedet at Trumps svigersønn Jared Kushner allerede er i Schweiz. Og neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio skal til Kuwait, de forente arabiske emirater og Bahrain. I den ukrainske byen Kramatorsk er 3 sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren i Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere 6 personer ble såret i 2 angrep mot byen, en parkeringsplass og en boligblokk ble bombet. Ukrainas væpnede styrker er i praksis NATOs nest sterkeste hær. NATO trenger Ukraina like mye som Ukraina trenger NATO, sa Volodymyr Zelenskyj ifølge nettavisen Romadske, etter at USA begynte for å forhandle fram en slutt på Ukraina-krigen. Har Ukrainas NATO-ambisjoner blitt satt på vent. Ukraina er ikke medlem i forsvarsalliansen, men har nedfelt i grunnloven at de vil bli det. Et av Russlands uttalte mål med krigen mot nabolandet er å hindre ukrainsk NATO-medlemskap. I VM i fotball slo Marokko Skottland 1-0. I samme gruppe vant Brasil 3-0 over Haiti i natt. Brasil topper gruppe L, fulgt av Marokko og Skottland, mens Haiti er sist med 0 poeng. Og akkurat nå leder Paraguay 1-0 over Tyrkia. Kampen går på overtid. USA tok et langt steg mot avansement i fotball-VM. Vertsnasjonen slo Australia 2-0. Nora Johnsen kommenterte kampen på NRK1.
1: Pochettino hentet inn for å nettopp få til dette her. Få USA til et slutspill. Få gode resultater her på hjemmebane.
2: Ja, de har vært soleklart best i denne gruppen så langt i dette mesterskapet. De har vært komfortable, og på det beste så har de vært en av de bedre nasjonene også i hele verdensmesterskapet. Så jeg tror det er en gjeng med masse selvtillit som på hjemmebane har fått vist seg frem på en veldig god måte, og selv om det ble et lite trykk mot det amerikanske målet helt på slutten, så synes jeg at Team Ream og Richard sto godt unna. Freeman har levert en meget solid kamp, målskårer, og så ser vi Richards her i midten som står og stanger veldig fint unna på slutten der. Men totalt sett, full fortjent seier til USA.
0: Sa fotballekspert Simen Stamsø Møller, og i går vant alle arrangørlandene sine gruppespillkamper. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Opptur med Lene Granli og Asle Hella på NRK P1.
4: God morgen. Du vet den følelsen når du kjenner at dette her blir jo helt feil. Hva gjør jeg nå?
5: Det kan jo bli en god historie da, om noen år.
4: Ja, velkommen til Opptur. Det er lørdag, vi har 2 hele timer foran oss.

0: Katy Perry og Roar.
1: Vet du hva, jeg blir så glad når vi får meldinger inn til opptur omtrent før vi har startet, Lene.
0: Ja, vi har så mye kjekke lyttere, vet du. Ja,
1: vi er knapt i gang, og her er det en kar fra Mandal som skriver til oss. God morgen, jeg er nettopp ferdig med å henge ut klesvasken. Jeg ble pensjonist 1. april i år som 76 år eldre herre. Havtorka legger en grå tone her i Mandal sentrum. Ha en fin dag til alle dere som er glad i radio fra NRK.
0: Så koselig.
1: Veldig koselig.
0: Vært inne i appen.
1: Tusen takk.
0: Du, jeg synes alltid det litt sånn krevende og litt sånn ekstra stress det der å ha ansvaret for å finne ut hvor mye mat skal en ha når en ber folk på seg i selskap.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Det å ha for lite, det er krise.
1: Men å ha for mye, det er ikke krise, men det kan vel bli krise det også.
0: Ja, det kan det, fordi min venninne opplevde nemlig det som jeg vil nesten kalle som en krise. For hun hadde da bedt folk på en sommerfest. Det var 16 stykker som skulle komme, og når det da er sommerfest på den tiden her, så er det jo ganske enkelt med menyen. Da gikk de for rømmegrøt og spekemat,
1: ja,
0: og det er godt å vite.
1: Ja, det er en sikker vinner, jeg liker begge deler. Altså, rømmegrøt og spekemat, helt knall. Mm. Ja.
0: Men hvis du skulle servere det, Asle, hvor mye rømmegrøt tenker du at du ville spise i en sånn sammenheng?
1: Nei, en sånn boks, hvis du skal kjøpe den ferdig da, i en boks, det fyller jo en tallerken og vel så det.
0: Ja.
1: Noen 100 gram, jeg aner ikke.
0: Nei,
1: noen desiliter.
0: Ja, 2,5-3 desiliter kanskje.
1: En sånn man måler rømmegrøt i desiliter, sikkert, ja.
0: Ja, ja. Og så er jo de da 16 stykker, og så ganger det opp, runder liksom litt opp, sånn, skal vi si at de da trenger en 5-6 liter med rømmegrøt da til 16.
1: Det er godt mulig.
0: Ja, ja. For du skal ikke liksom skrape kjelen eller noe.
1: 5-6 liter, ok, jeg
0: glemmer
1: på den.
0: Ja. Så kom det jo da med rømmegrøten, og så hadde da min venninne funnet fram en sånn kjempestor kjele,
1: ja.
0: Som de skulle ha det her i, og så får hun bare beskjed, du, det holder ikke med den. Holder ikke med den?
1: Nei,
0: ja, men det er jo den
1: okay.
0: store kjelen som mora mi pleier å koke.
1: Altså, de liksom. Fikk ikke plass i kjelen?
0: Nei, koker litevis av suppe i den.
1: Ja.
0: Det som hadde skjedd, det var at de hadde fått 40 liter.
1: Ok, så paske 40 liter, hvor mange personer er det til nå?
0: Det, 16, altså det var jo 16 som var der, men jeg tenker at du kan jo sikkert gange det så du får 160 eller noe sånt. Så 40 liter rømmegrøt ble det. Mm, da tenker jeg at det var litt sånn litt varmt under skjorta en periode der.
1: Ja. Ja. Dette her tenkte vi at vi kunne jo snakke litt grann om i dag. Så har du eller noen du kjenner opplevd noe lignende med mat som ikke kom, som var for mye eller for lite, eller kanskje kaker med rar tekst, og det finnes helt sikkert sånne historier,
0: ja.
1: Så del det med oss da. Det er så kjekt å kunne forenes i dette,
0: ja. Stå frem med våre historier. Du finner oss i appen NRK Radio, og opptur da, selvfølgelig. Om litt skal vi ha musikkrebus, vet du.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, norsk-svensk samarbeid der altså.
1: Lørdag her i opptur betyr musikkrebus, og vi er klare med denne lørdagens oppgave. Og Lene, du har laget en som er litt grann lang.
0: Ja, den litt lang. Nå har jeg telt veldig nøye, og jeg har kommet til 8 bokstaver.
1: Ja, denne gangen, denne lørdagen har du telt riktig til 8 bokstaver.
0: Vi satser på det. Det du skal da, som vanlig, det du tar da første bokstav i titlen på de sangene jeg har satt sammen, og så kommer du til et ord. Skal vi bare sette i gang, eller?
1: Ja, jeg bare tenker at med 8 bokstaver så kan det være lurt å ha en liten kulepenn og en lapp foran seg for å holde rede på alt du har, eller mobilen. Eller...
0: Ja, åpne opp et notat på mobilen, for den,
1: ja, ja, ja.
0: Altså, om vi ikke har penn og papir, så har vi alltid mobilen i nærheten, ja, ja. Så du kan notere der.
1: Vi er ute etter første bokstav i titel på disse sangene du hører her. Vi setter i gang, og lykke til!

det var denne lørdagens rebus her i opptur, og hvis du fant rette svaret, så går du altså inn i NRK Radio-appen og finner opptur og sender svaret til oss, og så skal vi trekke en vinner som blir med oss på en liten prat på lufta.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Så er det mål! Og det er mål! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Bruce Springsteen, det var vel ingen tvil om at det var han. Ja, 7:07 klokka blitt, og du hører altså på opptur her i P1.
1: Det kan jo ha vært litt større tvil om hva alle de andre låtene vi spilte var for noe. Men i hvert fall Linda Meltvedt, god morgen.
2: God morgen.
1: Du var lynrask, må jeg si. Vi har knapt spilt siste låten her, så ramlet inn en melding fra deg. Var det veldig enkelt?
2: Ja, når jeg fikk de 5-6 første, eller så, så var det bare, ok, da sitter vi inn.
1: Ja, og hva var det riktige svaret?
2: Sandaler.
1: Ja,
0: det var riktig. Skal vi ta oss og ta en runde gjennom de forskjellige sangene her litt sammen?
2: Ja.
0: Ja. Det første her, det var...
2: Saturday Night Fever.
0: Det var Staying Alive.
2: Nei, Staying Alive, ja, ja.
0: Og så kom Africa med Toto.
2: Africa, ja. Neste sommer.
0: Ja, helt riktig. Så var det den da.
2: Dum og deilig.
0: Ja, Knudsen og Ludvigsen, helt riktig. Så var det de her. Nico og Vince.
2: Ja da.
0: Am I Wrong etter sangen.
2: Stemmer det, ja.
0: Så var det Lemon Tree.
2: Ja.
0: Da har vi kommet til en.
2: Ja, da.
0: En natt forbi. En natt forbi med Janne Grum. Og til slutt så var det Rive hjertet med Sondre Ljus da. Det var altså alle bokstavene. Da kom vi altså fram til sandaler. Hvordan er det med deg? Hva slags forhold har du til sandaler?
2: Nei, det bruker jeg ikke så mye.
1: Nei.
2: Jeg bruker mest tresko, jeg.
1: Ja.
0: Og sånn ordentlig med tresål da, eller?
2: Det hender, men som regel ståltå.
1: Ståltå?
2: Jeg må jo det når du er bonde, vet du.
1: Ja! Og hva type bonde er du? Har du dyr?
2: Ja, kyr.
1: Ja. Kyr, ja. Ja. Du holder til på Fister, og da er vi, kanskje du plasserer det for oss, da er vi i Rogaland i hvert fall.
2: Ja, da er du, skal jeg si, 40 minutter i Førstavanger.
1: Ja.
2: Mm. Innover mot Hjelmeland kommune. Ja, 40 minutter på pregestolen, ja, litt sånn.
0: Ja, ganske så sentralt rundt da. Du har kort vei rundt deg.
2: Ja, ja, ja.
0: Men Tresko, men hva skal du gjøre i dag da på en lørdag?
2: Nei, da er det først molke, og så er det vel... Forefallene, kanskje hjelper man med å kjøre skit.
0: Ja. Hvor kjører du den? Ut på jordene, eller hvor?
2: Ja, ja.
1: Nå hører vi kyrene ved blande seg inn i samtalen her i bakgrunnen.
2: Stemmer det.
0: Venter de på å bli melket, eller er det det?
2: De synes at det tar for lang tid.
0: Ja, men du, da synes vi litt synd på de kyrene, så da sier vi tusen takk, Lydda Meltveit, og gratulerer, premie kommer i posten til deg.
2: Jo, tusen takk,
1: ha det bra.
2: God sommer.
0: God sommer.

0: Stein Torleif Bjella, som fra Ål, som sang om Sundreberget, og Sundreberget ligger jo på Ål.
1: Rett over Ål sentrum, en fin liten tur. Jeg har vært der, det ikke langt, men det litt grann bratt. Nydelig utsikt over sentrum.
0: Og det heter sikkert Sundreberget, fordi sentrum på Ål
1: heter
0: Sundre.
1: Nettopp.
0: Ja, ja, ja, ja. Henger nok ihop alt det som
1: Vi skal til mer musikk, eller?
0: Nei, jeg tenkte vi skulle ta en tur
1: til meteorologen.
0: Ja, det synes jeg vi
1: skal. Siden vi har med oss en statsmeteorolog fra Bergen i dag, Håkon Mjelstad, god morgen.
2: God morgen.
1: Så vet du sikkert hva som likheten mellom, vi nærmer oss jo Sankthansaften, og hva som likheten mellom Sankthansværet her i Bergen og julaftenværet?
2: Ja, det ganske likt.
1: Det 14 grader og yr det. Det og pleier å være.
2: Kan være det i hvert fall. Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg våkna nå til at det øste ned i dag, så det vått I Bergen I hvert fall.
1: Ja. Ja. Ta oss en liten runde landet rundt. Hva får vi av verden I lørdagen her?
2: Ja, det skal jeg prøve å levere på. Det et lavtrykk ute I Norskehavet, altså vest for oss da. Det har et frontsystem som egentlig preger vær I hele landet I dag. Jeg kan begynne I sør da, det jo det frontsystemet med det her bygeværet da, som ganske vanlig på sommeren, at det ikke bare jevnt regn, det litt sånn varierende intensitet kort og godt. Og det jo på sin vei over fra Vestlandet til Østlandet nå I løpet av formiddagen, skal vi si det sånn. Så det blåser fra en sørlig retning, det nok opp I liten kule på kysten, I hvert fall da sør for Stad, og frisk bris ellers, og den vinden vil naturlig nok da dreie over på sørvest og vest. Typisk vil det nok være stiv kuling ved Stad på en sånn vindretning, men været endrer jo seg da fra å være bygevær vest på særlig da, til å gå over til å være delvis skyet oppholdsvær. Her på Østlandet så tar det jo litt lengre tid for alt passerer, så her vil det nok ha en del regnbyer I løpet av dagen I dag, samme også på Sørlandet, men vest på Østlandet, og der også tordenfaren størst. Så enkelte tordenbyer på Østlandet I ettermiddag særlig, det må vi nok regne med. Går vi litt lenger nord da, til Møre og Romsdal, Trøndelag, så vil min minke, før den tar seg opp senere I dag, til en nordvestlig, unnskyld, sørvestlig liten kuling på kysten. Her er det jo bygevær, en viss tordenfare, men det går mot opphold, særlig da I Møre og Romsdal, mens I Trøndelag, så der vil det ligne litt på Østlandet. Hvor vi vil ha lokale regnbyer da, og med mulighet for torden. På Helgeland, eller vi tar egentlig hele Nordland, så blåser det ganske brukbart. De har nok mest føling med været per nå. Det sørvestlig liten og stiv kuling utsatte steder. Skyet, regn, det her frontsystemet går jo videre, så vi går mot sørvestlig bris. Typisk nok så vil det nok henge igjen litt grann regnbyer på Helgeland, som I Trøndelag, men ellers så går det mot delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Går vi nå over nå til Troms, så ligger de per nå I hvert fall foran det her frontsystemet, så der blåser det fra en østlig retning, det oppe I nordøstlig liten kule på kysten. Her vil jo vinden da dreie på sørvestlig når fronten kommer inn her og det blir stiv kuling. Så her det værmessig da økende tilskying og det går mot regn. Det ser ut som den her fronten flytter på seg der også. Så I kveld så blir det sørvestlig bris og det går mot lettere skydekke oppholdsvær. Finnmark jo da lengst unna frontsystemet. De har sørlig frisk bris utad til steder per nå. Det nok oppe I liten kuling fra nordøst og på kysten I vest. Her det jo også tilskying på gang da, etter hvert regn. Og den vinden vil dreie over på vestlig. Og være nok oppe I liten kuling på kysten I kveld. Samtidig så flytter fronten på seg der også, så det går mot oppholdsvær når vi kommer til kvelden. Så jeg med selvfølgelig Svalbard til slutt. Der været ganske brukbart I dag. Det skiftende bris og delvis skyet og stort sett oppholdsvær.
0: Wow, da var vi gjennom hele det langstrakte Norges land.
2: Litt grann land og været,
0: ja.
1: Ikke helt midtsommernattvær overalt, sånn som vi ønsker det, men vi takker for det vi får.
2: Veldig bra.
0: Ha en fin lørdag, Håkon Mjelstad.
2: Takk det samme.
3: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet.

0: Det var Ed Sheeran det og Thinking Out Loud.
1: Vi startet denne morgenen her om å snakke om litt sånne ting som kan gå galt når man bestiller cateringmat eller inviterer til gjestebud.
0: De som skulle ha 16 på rømmegrøt og fikk 40 liter.
1: 40 liter, det var rikelig for å si det mildt sagt, rikelig.
0: Ja, det var det.
1: Vi har fått en melding fra Paul Blix Johansen, så jeg tok og ringte deg. God morgen, Paul.
2: Nei, god morgen til dere.
1: Ja, hvor du akkurat nå forresten?
2: Akkurat nå så jeg Indre Billefjord. Jeg blitt sånn her halvvis pensjonist, så jeg flyttet fra Hammerfest i Indre Billefjord for ikke så veldig lenge siden.
1: Ja, ja.
0: Og det du fornøyd med, eller? Ja.
2: Veldig fint å trekke seg litt tilbake og ha litt roligere dager. Så jeg bruker å si på fleip at nå jeg tilkallingsvikar.
1: Ja, og, tilkallingsvikar, du har vært i begravelsesbyråbransjen.
2: Og det, jeg har holdt på med det siden 1982, så jeg begynner jo å få noen år på baken. Ja.
1: Og det der denne historien stammer fra, hva var det du opplevde?
2: Du, det var det er ganske mange år siden, det var et minnesavær som vi arrangerte for så vidt, og hadde ansvaret for å stå for serveringen, men så var det noe en i familien selv som hadde bestilt snitta. Jeg vet ikke, snitta, det er kanskje gammeldags ord. Nei, det er ikke
1: laks og eggrøre.
0: Ja, og risbyr og... Ja.
1: Deilig.
0: Ja,
2: halve brødskive, for å si det sånn.
0: Ja, med mye pålegg.
2: Med masse pålegg. Nei, men i hvert fall, så vi bruker nå beregne når vi bestiller snitta til 50 stykker, så bestiller vi 200 snitta, da er det rikelig, og det holder nå hvis det kommer noen flere også. Men han som hadde bestilt, han hadde altså bestilt 50 snitt da, i stedet for 200, for å si det sånn, sånn at da cateringen kom, så det var ikke noe artig der da, men man kan jo flire av det ettertid.
1: Nei.
0: Ja, for hvor mange har det vært normalt å ha til 50?
2: Ja, 200 snitt.
0: 200, sa du, ja.
2: Fire per pers bruker vi regn, og da er det egentlig nok hvis det kommer 55 år.
1: Ja. Ja, og når man da sender rundt fatet og ser at det er en til hver, da gjelder det jo å sikre seg sin favorittsnitt først. Ja. Jeg hadde gått for rekene.
2: Ja, for det er akkurat sånn det. Når man bestiller til 50 stykker og fire per pers, så er det jo fire forskjellige påleggstyper også.
1: Ja.
0: Og det er jo fort å snakke forbi hverandre også, ikke sant? Vi er 50, eller vi skal ha snitter til 50, eller vi skal ha 50, yeah. Ikke sant? Så det er jo lett å misforstå hverandre også når den bestiller, da.
2: Ja, nemlig fordi at når vi bestiller oss leverandøren, så bestiller vi til antall personer, så får vi fire per pers, ikke sant? Mm. Og når familien selv ringte til samme leverandøren, så ble det noe sånn.
0: Men det ble litt misforståelser, da.
1: Ble det noe mat til folket som var samlet?
2: Ja, det er jo hammefeste her, ikke sant? Og når det minnes som er, så er det jo familien som baker selv, og da kommer jo alle med kake, sånn at det er jo bestandig masse kake, sånn at det var kake mer enn nok.
1: Ja.
2: Sånn at det ble noe sånn som det ble, men det var ikke noe artig å stå i det, for å si det sånn.
0: Nei.
1: Og så er det godt med kake også, da. Så det gikk,
2: ja, visst er det det. Ja da. Ja.
0: Mm. Nei, men du, det var en god historie, og hvis du har noe som, ja, nå har jo du talt din historie, da, men andre oppturlyttere som har en historie hvor de har fått feil mat eller det hele tatt, så gå inn i NRK radioappen, og så sender du din historie, og god lørdag til deg.
2: Tusen takk, og god lørdag til dere, så høres vi plutselig.
1: Ja, tusen takk, ja. Vi skal nå snart finne ut hvordan det går med en syklist som er ute på en ganske lang sykkeltur. 73-åringen Kai Inge Melkeråen fikk en idé om at det hadde vært kjekt å sykle mellom Norges ytterpunkter.
0: Og da kommer du altså fra det sørligste punktet i Norge til det vestligste punktet,
1: ja,
0: rett og slett?
1: Ja,
0: ja.
1: Og så videre til det nordligste, og så til slutt til det østligste punktet i Norge. Det er en ganske røff tur dette her.
0: Hvor langt er det,
1: André? Ja, røffelig 4400 kilometer. Eller som han har regnet seg frem til da, 2 millioner tråkk, tygg på den litt. Vi har funnet frem Norges kart og skal ringe den opp hvert øyeblikk.

0: Hit var det.
1: Nå har vi nevnt rømmegrøt med spekkemat noen ganger allerede denne morgenen, men det den ultimate midtsommermaten?
0: Mm-hmm.
1: Det kan man lure på. I appen NRK Radio så har vi denne lørdagsmorgen spurt om akkurat dette, og vil du høre hvem som leder akkurat nå?
0: Ja, det vil jeg.
1: Ja, det veldig, veldig jevnt. Det 33% av dere som har vært inne i appen vår som mener at rømmegrøt og spekkemat den ultimate midtsommermaten, og så det 28% som sier pølser eller annen grillmat, mens vinneren skaldyr eller annen sjømat 39%.
0: Jeg går for rømmegrøt.
1: Ok. Det er godt med pølser også da.
0: Ja da, det er jo det. Du, frem til nyhetene klokka 8, Donna Lewis.

0: Her NRK Nyheter klokken 8. Minst 5 personer drept I israelske angrep mot den sør-libanesiske byen Arab Salim I morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for at våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah I går, som det israelske militæret også bekreftet I går. Også I går var det flere israelske angrep mot Sør-Libanon, minst 47 mennesker ble drept og 97 skadd, ifølge helsedepartementet I landet. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale mellom USA og Iran, skriver Axios.
1: Den amerikanske nettavisen siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, allerede I Schweiz, også Irans utenriksminister ventet å reise til Schweiz I dag. Torsdag opplyste Det Hvite Hus at visepresident J.D. Vance hadde avlyst sin planlagte reise til Schweiz for å starte forhandlingene om en endelig avtale mellom Iran og USA etter at landet signerte en intensjonsavtale denne uka for å få slutt på krigen.
0: Harald Berre orienterte. I den ukrainske byen Kramatorsk 3 sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren I Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere 6 personer ble såret I 2 angrep mot byen. En parkeringsplass og en boligblokk ble bombet. Kramatorsk ligger I det såkalte festningsbeltet av byer øst I Ukraina. Regionen et viktig mål I Russlands strategi for å erobre hele Donetsk. Ukrainas væpnede styrker I praksis NATOs nest sterkeste hær. NATO trenger Ukraina like mye som Ukraina trenger NATO. Det sa president Volodymyr Zelenskyj ifølge nettavisen Romanske. Etter at USA begynte å forhandle frem en slutt på Ukraina-krigen, har Ukrainas NATO-ambisjoner blitt satt på vent. Ukraina ikke medlem I forsvarsalliansen, men har nedfelt I grunnloven at de ønsker å bli det. Et av Russlands uttalte mål med krigen mot nabolandet å hindre ukrainsk NATO-medlemskap. Paraguay har slått Tyrkia 1-0 I fotball-VM. Matias Galarza skåret kampens eneste mål etter 64 sekunder inn I første omgang. Og golfproffene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan begge ute av US Open-turneringen. Hovland gikk andre runden et slag under par, men endte totalt 5 slag over par midtveis I turneringen I New York. Kristoffer Reitan spilte seg bort med 6 slag over par, og så Reitan dermed ute av den prestisjetunge golfturneringen. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Opptur med Lene Granli og Asle Helle på NRK PN.
3: Og vi klare for time 2 denne lørdagsmorgen I juni. Håper du lager deg en fin dag.
4: Hva du enn bruker denne dagen på, så du velkommen til å være med oss litt grann fremover.
3: Ja, og så det jo sånn at der det hjerterom, det husrom, vet du. Dette Big Bang, Girl in Oslo 3 og et halvt minutt over 8 denne lørdagsmorgen. Du på opptur.

0: Og snakke om den trommesoloen da på slutten der. Ja, det var Big Bang det.
1: Vi snakket denne morgenen om litt sånn feilbestillinger fra cateringbransjen og sånn. Det jo det en del sommerbryllupper som står foran oss på den årstiden her, og det sikkert andre som også skal feire med familie og venner noen runde dager og sånn. Mm. Og da det sånn at man gjerne samles mange og skal ha mat, og så går det gale. Det har vært litt sånn tema denne morgenen her.
0: Jeg lurer på, tror du det noen som har bestilt bryllupskake og fått en dopskake for eksempel?
1: Det kan godt være med en rosa baby på toppen.
0: Det hadde vært noe. Kjempegøy. Vi vil jo gjerne høre de historiene deres om akkurat det, hvis dere har fått noen feilleveringer. Men Vigdis skriver til oss om en tur de hadde til Frankrike, til Paris.
1: Ja.
0: De var ikke sånn veldig gode i fransk når de skulle bestille mat. Så datteren og hun, de bestilte lasagne. Den er grei. Mens mannen hennes, han hadde lyst til å bestille noe litt mer sånn nydelig fransk mat. Vi var jo tross alt i Paris, liksom, ja. Måtte ha noe skikkelig. Og forventningene hans steg jo da, han fikk biffbestikk på bordet, og han tenkte, dette skal bli
1: godt.
0: Ja. Nedturen kom da han fikk et fat med spekemat.
1: Ja. Ja. Men det godt det også da. Det jo godt med spekemat, kanskje ikke hvis du får biffbestikk og forventer noe annet.
0: Det var akkurat det, når du sitter på en fransk restaurant og du forventer et fantastisk måltid, så får du spekemat, liksom. Det har vi jo hjemme.
1: Ja. Jeg har en liten historie faktisk om dette med å få uventede gjester. Da skal du også servere mat.
0: Ja.
1: Ja. Jeg hadde en gang en nabo som ringte på døren, og de hadde fått uventede gjester og tenkte, nå må vi gjøre det enkelt, sant? Vi lager ostesmørbrød. Ringte på hos oss. Dere har ikke tilfeldigvis et ekstra brød i fryseboksen, sant?
0: Ja.
1: Og vi i fryseboksen for å hente brød, sant? For det hadde vi. Vær så god, her er brød. Lag ost til smørbrød. Og dere sier naboen, du har ikke også forresten litt ost? Sånn kan det gå. Må være løsningsorientert.
0: Ja da, ostesmørbrød var lurt, men det klart noen ingredienser burde du kanskje hatt i skapet.
1: Hadde kanskje krydder, vet du.
0: Ja, det var akkurat det. Bare send oss en melding hvis du har noe.

0: Deborah Scarlett og Two Figure.
1: Du, Lene, lurte på om det finnes brudepar som har fått levert feil kake, for eksempel dåpskake. Det som er enda verre, tror jeg, det er hvis... ikke hvis det blir feil, men hvis han uteblir, ja, hvis han uteblir helt.
0: Ja, helt klart. Og det finnes jo mange historier fra bryllup og konfirmasjoner og runde dager og hvor uventet ting skjer.
1: Helt sikkert. Ja. Og en som har opplevd alle verters mareritt er Kristin Ytrane. Velkommen inn i studio. Du er sjefen vår, og fortell, hva var det som skjedde?
2: Altså, jeg har tre barn, og dermed arrangert tre konfirmasjoner. Så når vi da kom til konfirmasjon nummer tre, så følte jo vi at vi hadde en viss rutine på dette. Vi hadde liksom, huset var pyntet, bordene var dekket, og maten var bestilt i god tid. Kakene var satt ut til baks, noe hadde vi bakt selv. Dagen opprant, og vi... det var rett og slett, ofte kvinn er opptatt av liksom både det som skal sies og sånn, men også det praktiske. Liksom... bestillingen på maten koldt bort til 30 har hørt litt lite om at de strengt tatt fikk den bestillingen. Så jeg står opp på morgenen og begynner å ringe før vi skal til kirken ganske tidlig, og ringer og får ikke svar.
0: Nei.
2: Ganske dårlig tegn.
0: Ja.
2: Og ringer og ringer og får ikke svar, og må jo gå i kirken og kan ikke ha på mobilen, og kommer ut igjen i kirken, fortsetter å ringe, og ingenting skjer, kommer hjem. Det lykkes salige her er at det er fint vær. Så alle er jo ute, og tiden går, og jeg ringer og ringer og ringer.
0: Men du,
2: og...
0: hvordan kjente du det inni deg da?
2: Nei, det er ikke en god følelse. Følelsen er ikke god, fordi du kjenner at det dunk, fordi du må jo finne på noe til mat, og det er en, dette er på en søndag, ja. Det er ikke butikker opp, ellers kunne du liksom fikset noe på Coop-en, liksom.
1: Og gjestene minglet og minglet.
2: Og du kunne kanskje merke at de eldste i forsamlingen begynte å lure litt på om ikke vi snart skulle gå til bordet. Og det kunne vi jo da ikke, så vi måtte holde det gående med litt sånn bordtennisturnering i bunad og sånn. Takk Gud for det fine været. Men det endte med da, det er at til slutt så var det da en som endelig tok telefonen, og jeg skjønte umiddelbart når jeg forklarte mitt ærend, at de nok ikke hadde den bestillingen notert ned, i alle fall ikke på rett blokk.
1: Hva gikk gjennom konfirmantens mamma sitt hode akkurat da?
2: Da var det enda mer kaos, men konfirmantens mamma ble veldig tydelig. Jeg har bestilt sånn. Det må komme raskt, vi venter på maten. Og det var et veldig serviceinnstilt sted, så de på en måte snudde. Du kunne høre at de bare, ja, det skal vi fikse, vi kommer snart. Og så gikk det jo, jeg husker ikke hvor lang tid, men middagen ble jo forsinket, men de kom, og da kom de med alt som var i urbestillingen, men alt i urbestillingen var nok ikke laget før jeg ringte. Så det ble en litt senere bordsete, en god erfaring rikere, for det endte jo godt, men det betyr jo at siden den konfirmasjonen så er litt ekstra nøye på sånne bestillinger, for det er jo lærdommen, det kan hende de ikke har fått det med seg, men det gikk bra.

0: Kjetil Loggins og Footloose var det, og vi står her og koser oss.
1: Ja, sjefen vår og konfirmantmamma Kristin Ytrane, hun løste jo dette catering-blemmen sin på en glimrende måte ved å arrangere bordtennisturnering i hagen. Jeg tenker at så lenge at det er fint vær og man kan mingle med litt sånn spontane konkurranser i ført bunad, så fikser det meste.
0: Det fikser jo det meste.
1: Ja, det var en fin løsning.
0: Ja, det fikser det meste. Ja, ja, ja. Ja.
1: Vi har fått så mange hyggelige meldinger om dette her temaet. Her er en, dette er ikke et stort selskap. Vi har fått en melding fra en kar som sier at han og konen var på rundreise i Skottland. Det var bare de to på denne turen, og de bestilte sandwich. Det skulle jo være ganske greit å bestille en sandwich.
0: Ja, ja.
1: De tenkte at det var en trekantet skive med pålegg imellom. Og
0: ja, det er jo naturlig å tenke.
1: Ja, så de bestilte fire hver.
0: Ja.
1: Skal bli mett, vet du.
0: Ja, men det er gjerne fint brød og sånn, vet du. Ja, ja, ja.
1: Så visste det seg at en sandwich, det er en svær firkantet skive som i en del står i fire, sant? Sånn at de fikk da et fat med 32 skiver. Og det morsomme med denne historien, og så skriver han at det at denne haugen av mat var pyntet med bitt litt persille.
0: Men den der følelsen, så kan du ikke si oi, vi har misforstått, du bare liksom smiler og takk.
1: Tror de ble mett.
0: Ja. Du, Margen skriver her at de hadde bestilt konfirmasjonskake med bilde av datteren deres Tuva, som da skulle konfirmeres da. Og på veien for å hente den kaka, så fikk hun liksom plutselig en sånn litt sånn uggen følelse. Tenk om det er noe gærligt som har skjedd her. Inne på bakeriet så ble dama bak disken litt rar da jeg sa hva jeg skulle gå og hente der. Så hun gikk da rett bak og hentet sjefen. Han kom bort, la armen rundt skuldra mi. Og da tenker jeg, da tenker du, oi, oi, oi, hva har skjedd her? Og så sa han da, det har skjedd noe fælt. Kaka, den er forvekslet, og Tuvas i kake, den hadde da fått bilde av en gutt. Og det var jo alt for sent da å gjøre noe med det, så da hadde han måttet skrape av det feile bildet, skrevet ut bildet av datteren da i papir, og lagt det på kaka. Men kaka var god, og vi fikk den gratis, og for bildet kunne jo ikke spises sånn sett, det var jo en papirlapp. Men, og den andre konfirmanten da, denne gutten som da fikk bildet av Tuva, de måtte visst nok gjøre det samme. Sånn kan det gå.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Nå er vi snart halvveis, sånn midt mellom jul og jul. Sankthans, eller Jonsok, heter det også, som mange sier. Og tirsdag så er det sankthansaften, og den 24. er det sankthans. God morgen, Geir Thomas Risåsen.
1: God morgen.
0: Du er konservator ved Norsk Folkemuseum, og forklar oss først forskjell på dette med sankthansaften og sankthans.
1: Altså, det som er spesielt her i Norden, er at altså, det er jo den 24. som er dagen, da man i kristen tradisjon feirer fødsel til Johannes døperen. Men det spesielle i Skandinavia er at vi har ofte hovedfeiringa kvelden før høytidsdagen, så det er jo den 23. som vi feirer, og så er det sankthansdagen da den 24. som du var inne på. Og det er jo en fantastisk ting, jeg mener det der å kunne ha en legitim festfeiring midt på sommeren, når alt er på det aller, aller vakreste.
0: Vi må feires det som feires kan, vet du.
1: Det er det det må, så synes jeg det er veldig bra at du rette søkelys på sankthans.
2: Men du, jeg må spørre, fordi er det noen som, altså vi feirer jo sankthansaften,
1: ja.
2: Er det noen som på en måte feirer stort på den 24. altså sankthans?
1: Altså da jeg vokste opp, altså jeg kommer fra Våler i Solør, og vi hadde det slik som en del kommuner hadde i Vestfold, at det var fridag den 24. Så min mor, som da jobbet på kommunekassa, hun tok med oss til enten til Elverum, Flisa, og de vi møtte butikkene der var stort sett sure, for det sa at, åja, du kommer fra Våler da, for du er fri. Det har ikke vi.
0: De svenskene, de feirer jo midtsommer, det er svære greier hos de. Synes du at vi i 2026 feirer nok?
1: Jeg synes vi skal se til Sverige, for det igjen, altså, sankthanstradisjonene i Norge er veldig på hell i mange sammenhenger. Og mange av oss, i hvert fall som har noen år på baken, har jo vokst opp med sankthansbålet. Du har det jo fortsatt i Bergen, du har det i Ålesund, som har store bål, men dette var jo over hele landet, og dette er jo en kjempegammel tradisjon, som på en måte toner ut, særlig på 1980-tallet. Og det hadde jo selvfølgelig også sammenheng med at brandvesenet var ikke spesielt happy for at det var tent bål i tide og uttide. Men en veldig fin tradisjon, en gammel tradisjon. Og så er det jo en tradisjon vi har hatt over det meste av landet, altså den tradisjonelle maten i Norge, sankthanskvelden, det har jo vært rømmegraut og spekemat. Dette har jo sammenheng med at kuen hadde gått på beite og hadde igjen begynt å produsere melk, så du kunne lage rømme. Så det er liksom den virkelig gamle, tradisjonelle sankthansmaten.
2: Men det er over hele landet?
1: Det har vært over hele landet, ja.
0: Jeg har inntrykk av at det er mer grillmat, ikke sant?
1: I dag så er det det.
0: Ja.
1: Så det er, men tidligere går du noen generasjoner tilbake, så var det annerledes. Mm.
0: Du nevnte Bergen og Ålesund. Både tønnebålet på Laksevåg i Bergen og slinningsbålet i Ålesund skal jo tennes i kveld. Det er veldig mange som har begynt å legge liksom sankthans til lørdagen. Nærmeste lørdag har jeg inntrykk av.
1: Ja.
0: Og du da, er du involvert i sankthans?
1: Altså, jeg bruker å invitere venner på middag på sankthanskvelden. Jeg har ikke bål, jeg har ikke remmegrøt, men for meg er det en kveld å samle venner og ha det trivelig i hopp med.
2: Men blir det flere som tar det mot helga før, eller nærmest helg?
1: Jeg har inntrykk til at vi er i ferd med å gå dit, og svenskene har jo på en måte gjort det på alvor. Der er det jo helga som har vært i sankthans. Det har jo selvfølgelig, i hvert fall ut på grunnlistene der, da, med dagen derpå, at mange svensker var ikke så veldig arbeidsdyktige dagen derpå. Og så er det en ting vi nordmenn aldri må gjøre. Vi må ikke reise til Sverige den helgen og tro at restauranter og ting er åpent. Da er det meste lukket i Sverige, for de kaller det midtsommer, og tar jo midtsommerfirande på alvor.
2: Du, vi nevnte maten, altså rømmegrøt, spekemat, men hva er det med de bålene? Hvorfor er det tradisjon med bål?
1: Jo, det har med de mørke kreftene som slipper løs på den tida. Husk at det har jo vært veldig mye overtro i tidligere tider, og det der med at sola snur midtsommer og midt på vinteren, altså juletider, det var liksom skumle tider da de mørke kreftene var i fritt omløp. Så det å tenne bål var jo en måte å holde seg kreften på avstand. Samtidig så det jo så mye moro som skjedde rundt båla. Man kunne danse rundt når båla brant ned, så særlig unge gutter som da hoppet over glørene. Altså, det hadde jo en egen magi. Men magien også veldig viktig i sankthans, fordi at vi har vel alle plukket 7 ulike blomster og lagt under hugeputa. Da drømmer man jo om sin tilkommende.
2: Har du hørt om noen som har fått det til?
1: Nei, så derfor jeg veldig nysgjerrig og interessert i det her, for det må da være noen. Og så det en annen ting man gjorde tidligere, da du ikke hadde så mye medisiner og helbredende ting, så hører man at i mange bygder så gikk man da tidlig på morgenen sankthansdagen og sanke dugg i graset og prøvde liksom å ta vare på det slik at det, for det hadde en sterk medisinsk virkning.
0: Ok.
1: Så det skal du gjøre på sankthansdagen.
2: Morgenduggen, ja. Tidlig opp da.
0: Da vet vi hva vi skal gjøre når vi kommer til den 24. Men akkurat nå så har vi en fin lørdag foran oss. Noen skal feire i kveld og noen sikkert på tirsdag. Geir Thomas Risåsen, konservator ved Norsk Folkemuseum, tusen takk for praten og ha en nydelig midtsommer.
1: Det må dere ha også.

0: I leave.
1: Joa og If I'm So Bad. Akkurat nå så gikk det to supermenn forbi i sånn, du vet, sånn tynn plastikk cape.
2: Ja.
1: Gul. Så de gikk oppover og så ut som to supermenn, for den sto jo ut bak. Det sier jo litt, det sier at det blåser, og det regner i Bergen akkurat nå.
2: Ja.
1: Du, for litt siden så snakket jo vi med Geir Thomas Risåsen fra Norsk Folkemuseum, for vi var jo litt interessert i det her med hvorfor vi feirer sankthans. Han minner oss jo litt på det.
2: Ja, 24. juni, det til minne om fødselen til døperen Johannes, men det som spesielt i Norden at vi feirer aften før, som julaften og sankthansaften.
1: Ja.
2: Ja, disse kirkelige høytidene, de jo dessuten sånn omtrent sammenfallende med at det ved juletider går mot lysere tider og nå mot mørkere tider. Markeringen av sankthans har dermed både en kirkelig og en verslig bakgrunn.
1: Ja, og så var det dette med at de siste 10 årene så har det blitt mer vanlig å legge feiringen til nærmeste lørdag. Her i opptur så skal vi nå ringe til ett av disse stedene der de inviteres til både bål og dans i kveld.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

0: Ramón, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Blant dem som får feire sankthans med bål og moro I kveld gjestene på Sveastranda camping ved Mjøsa. Mette Lunde Sveen, du daglig leder der. God morgen.
2: God morgen.
0: Du, for oss som ikke har vært hos deg, kan ikke du beskrive Sveastranda for oss?
2: Ja, Sveastranda camping en familiecamping som ligger ved Mjøsa, og her har vi cirka 300 plasser til campingvogner, bobiler og telt, og 35 hytter og 3 leiligheter med forskjellig standard, så vi har et tilbud til alle.
0: Du, det mange der akkurat nå?
2: Ja, det veldig mange, for vi har jo veldig tradisjon på å feire sankthans den nærmeste lørdagen, og da det veldig mange gjengangere som kommer hvert eneste år som setter pris på den feiringen.
1: Ja, hvorfor velger dere lørdagen?
2: Jo, for dette, da det jo muligheter for at mange kan komme hit. Det jo, når dette sankthansaften, så det jo midt I uka, og da det veldig få som har ferie så tidlig, så derfor så har vi valgt å legge det til helg.
0: Ja. Og hva dere pleier å gjøre da på disse feiringene?
2: Nei, da pleier vi å ha noen som spiller her, så det mulighet for å ta seg en dans. Og så har vi jo bål da, og det jo en stor begivenhet for store og små, så ja, da koser hele familien seg sammen.
1: Ja. Hva musikk det dere byr på en lørdagskveld på Nord for Gjøvik?
2: Det litt sånn variert.

0: det nok grillmat det går i. Ja.
1: Ja. Pølser og koteletter og den slags.
0: Ja,
1: og dette, dette styrer folk med selv på campingen før de går på og svinger seg i dansen.
0: Ja, det gjør de. Men for de som vil ha noe helt ferdig, da, så har vi en sånn liten thai-restaurant her også, så det muligheter for å kjøpe seg ferdig mat for de som ikke ønsker å grille. Da.
2: Ja, det alltid en mulighet. Men du, været utover ettermiddagen og kvelden, hva tror du?
0: Ja, vi veldig spente da, for himmelen har delt seg her, så det blå himmel sørover, og så det litt mørke skyer nordover, så nå håper vi virkelig at vi slipper oss å få regn og tolvær.
1: Ja, da ønsker vi dere en riktig fin feiring, Mette Lunde Sveen, på Sveastranda Camping, så får dere nyte kvelden.
0: Tusen takk for det.
2: Og så synes jeg det at du skal ta deg en liten dans. Ta deg litt fri da.
0: Kanskje det. Ja, takk for det.

0: Sia og Kendrick Lamar og var det, og sangen den heter The Greatest. Og vi to, Aslela og Lene Granli, vi tilbake I radioen din I morgen tidlig, for nå, rett etter opptur, det
1: sesongpremiere på Årets Reiseradio! Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg tar dere alle sammen, vi tar oss alle sammen videre her I NRK-P1 etter en nyhetsoppdatering klokken 9. Og Reiseradioen, altså med båtliv og sommerminner så langt øye rekker.
0: Jeg gleder meg. Dette Yngvild og Synne Sørgjær, brente jenter her I P1 som blir reiseradio.

0: Petre.
1: Klokken er 9, her er NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at israelske bosetteres vold mot palestinere på Vestbredden er terrorisering og fordrivelse av mennesker. I går ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosettinger i okkuperte palestinske områder. Forslaget skal ut på høring, men støttes av SV, Rødt, MDG og Senterpartiet, ifølge Dagbladet. Dermed kan Norge få Europas strengeste politikk på dette området. Dette er et resultat av det som skjer i Israel og de okkuperte palestinske områdene, særlig Vestbredden, sier Støre til NTB. Minst 5 personer er drept i israelske angrep mot den sør-libanesiske byen Arab Salim i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA, det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går, som det israelske militæret også bekreftet i går. Også i går var det flere israelske angrep mot Sør-Libanon. Minst 47 mennesker ble drept og 97 skadd, ifølge helsedepartementet i landet. Bolivias president Rodrigo Paz erklærer en nødsituasjon i landet, melder lokale medier. En flere ukers konflikt og veiblokader har skapt store problemer for landets økonomi, med krav om at presidenten skulle gå av. Samtidig har regjeringen kommet frem til en avtale med flere av landets fagforeninger for å få slutt på uroen og demonstrasjonene. En nødsituasjon innebærer blant annet at presidenten kan sette inn militære mot demonstranter. Norge må importere mellom 2000 og 3500 tonn kyllingkjøtt på grunn av et omfattende salmonellautbrudd i våre naboland. Tollsatsene på importert kylling blir kuttet fra 23. juni og i 6 uker fremover, skriver Nasjonen.
2: Tollen på importkylling går ned fra nærmere 50 kroner til 10 kroner per kilo. Det er første gang at tollavgiften settes ned på kylling, sier seksjonssjef for import Jens Kjentland i Landbruksdirektoratet til avisa. Fjærfenæringen greier ikke å dekke etterspørselen med norske varer fordi salmonellautbruddet fører til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger. Importen av rugeegg blir vanskelig på grunn av salmonellasmitten i Norges naboland, ifølge direktoratet. Norge er normalt et av få land i verden som har status som fritt for salmonella, og utbrudd er sjeldne.
1: Nortura tror ikke det blir mangel på kylling i butikkhyllene fremover. Det var Harald Berre som orienterte. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Kjære lyttere av det eiegode Reiseradioen. For meg, og jeg tror for veldig mange i landet vårt, så er Reiseradioen det sikreste værtegnet vi har. Det hører som sommer. Og det gjelder for hele landet med Count Basies orkester, sommerens egen rytme, og jeg er så glad for at den ikke blir borte, og at ikke den på en måte blir tatt ut. Trekk pusten nå dypt, gode landsmenn over hele landet, senk skuldrene. Nå kan solfaktoren stige, myggestikkene få klø, jordbærene rødme og fuglene kvittre. Ugresset må gjerne gro, mobilen får slukne, og badetemperaturen kan ta av, for nå, ja, nå starter sommeren på ekte. Mye i livet kan og skal og vil forandre seg. Men Reiseradioen gjør det ikke så bra, vår trofaste følgesvenn. Lyden av sommerdager fra Skagerrak i sør til Barentshavet i nord. Badetemperaturer, reiseskildringer, ferieskildringer, den lette tonen og masse god musikk. Med dette ønsker jeg dere alle en trygg og god sommer, og erklærer Reiseradioen 2026, sesong 63, for åpnet.

0: Ja, og med en stødig og lest åpning fra statsministeren så ønsker vi dere velkommen til Reiseradioen og sommerens aller første sending.
1: Ja, første etappe da i dette sommerløpet, det med oss Kåre Magnusberg og Marte Stokstad.
0: Og en av fordelene med å starte Reiseradioen, det at vi får litt ekstra tid, for de andre parene har en uke hver, men alltid når man åpner Reiseradioen så får man 9 dager, som jo den perfekte lengde.
1: Altså, vi vil liker å sammenligne med en sydentur, ikke sant? En uke for kort, 11 dager jo ofte litt for lenge. Ja. 9 dager, helt perfekt. På så måte så vi hele Norges Korfu, ja. Og du slipper å reise.
0: Vi reiselederne deres disse 9 dagene, og skal med lette pumps og solbrun hud guide dere langs midtgangen i denne charterbussen. Og det blir jo prat. Det gjør det. Det blir gjester, det blir badetemperaturer, men også, aller viktigst, det jo sommermusikken.
1: Ja. Og så det alltid knyttet spenning til første låt ut. Vi kunne jo valgt å spille en låt fra en smal B-side av et band fra Seattle, som hadde sin storhetstid på 90-tallet, eller et nytt indie-band fra Brønnøysund.
0: Det ikke et sånt type program. Det blir som det pleier. Mungo Jerry. Trodde ikke det var lov å si, men det altså Mungo Jerry. Så den redder vi greit inn. Her In the Summertime. Velkommen skal du være.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Tar det mål! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Det var Dagny det med Strawberry Dream. Du hører på Reiseradion. Vi har premiere I dag. Og vanligvis så sitter vi på et studio I, på Marienlyst, Kåre Magnus. Men her har det skjedd ting, for vi har ute, eller vi har ute innesending I dag. For de to første dagene I Reiseradion så sender vi live fra Kampen Bistro.
1: Ja, jeg foreslo til Marte. Hva om vi åpner Reiseradion fra Kampen Bistro? Det gjorde vi også I fjor.
0: Ja.
1: Det ca. 10 meter unna der jeg bor. Så her fra
0: det kortreist arbeidsplass. Ja. Og nå sitter vi da I et, det jo sånn bydelshus, ved et kafébord. Og her det mye folk. Vi sitter altså på en slags rad og rekke. Alle ser mot veggen.
1: Det ser ut som jeg på, det jo danskebåten har en slags bileseksjon, ja. Hvor alle sitter I stoler. Og det ser ut som jeg på båt alle sammen. Alle ser mot veggen, og vi sitter bakerst.
0: Ja, for det nesten så de ikke, de kommer jo hit for å være publikum, men de tør nesten ikke se på oss. Men dette påstanden at det mye folk her, men vi kan jo høre. Kan dere gi litt lyd?
2: Joho!
0: Der ja. Jeg vet det tidlig. Der.
1: Men det blir en nydelig dag da. Vi har jo, vi skal, kommer til å ha gjester. Sondre Lerche kommer. Han skal snakke om sommeren. Han skal snakke om sin nye låt fra et album som kommer til høsten. Vi skal ha Espen Abrahamsen. Han skal ha skråblikk på VM og sommeren generelt.
0: Ja. Og så har vi Frida Onnevik som altså husartist som ja, skal være både I dag og morgen og spille for oss. Men vi vil også ha litt sånn inn fra dere og allerede så har det vært kok I inboxen, for hvis du går inn I NRK radioappen og søker fram Reiseradion så står det da send inn. For vi jo på Kampen Bistro, men hvor du?
1: Ja.
0: Det såpass åpent, alle kan svare på det. Så send inn. Og folk har også allerede dette jo et stort program, Kåre Magnus
1: dette veldig stort program,
0: for det merker vi før vi sier hvor dere skal sende inn, så gjør dere det
1: ja, det som skjedde var jo at det kom visst feil låt I Reiseradion
0: eller ingen låt feil låt I Reiseradion, så lenge det sommermusikk men å starte med Mungo Jerry da ble det protester fra en del mennesker, for som en skriver inn her, det jo alltid those lazy, hazy, crazy days of summer, med Nat King Cole som starter Reiseradion Hvorfor? Gjør det ikke det? Og så tenkte vi, nei, det jo vi litt usikre på da, for vi tenkte Mungo Jerry. Men vi, ikke sant? Selv om dette her en utsending, vi ratter det til, det kan man gjøre I radio.
1: Ja, det går helt bra, slapp av.
0: Så vi har vært nede I platearkivet og hentet den fysiske platen.
1: Gikk ned?
0: Ja. Så her kommer låta som veldig mange vil høre da, med Nat King Cole. Da sier vi bare god sommer da, og bli med videre.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i Sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

0: Påstand det.
1: Bra, Opus.
0: Du hører på Reiseradion, og vi sender deg direkte fra Kampen Bistro I Oslo.
1: Ja, det gjør vi. Og jeg, altså, ikke for å skryte, men jeg skryter likevel. Altså, vi har da en husartist da, disse to dagene vi sender herfra, I dag og I morgen, og det Frida Omvik.
0: Og hun har blitt plassert, nå det et bord mellom oss, hvor folk sitter og spiser karbonadesmørbrød og kyler nedpå med kaffekopper. Hun sitter I en krok der med gitar, og nå prater hun med sin medgitarrist. Frida?
1: Frida, hører du oss? Hører du oss?
0: Nei, hun hører oss ikke. På kveldstid?
1: Nei, hun hører oss ikke. Nei. Men hun ser på en måte ut som en slags sånn SFO-leder, for hun har også med seg et svært barnekor.
0: Ja.
1: Og en annen gitarrist. Det som interessant at du hører ikke hva vi sier. Hører du hva vi sier?
0: Nei. Men nå skal vi høre hva du synger For du skal være her da to dager Og spille blant annet Lillebjørn Nilsen Og sommerkoverlåter Men også en egen låt Så her får du da Frida Omvik med Her bor Med barnekor

0: Det var rett og slett Frida Omvik med kampen barnetur direkte fra kampen distro og kjære venner vårt.
1: Ja, det var helt nydelig. Og,
0: tusen takk.
1: Skulle du si, Frida?
2: Nei, det, var bare, det en gjeng fra, rett og slett, fra kora i Vålerenga kirke, og så det Åshild Berge Lagen, som den ordentlige lederen for dette, og Synnøve Sætre VM. Det ikke jeg, jeg skal ikke ha noe ære for det. Jeg kan ikke lede denne gjengen hvis ja, ikke
1: det
2: det. Tusen takk for at dere var med!
0: Og du får mer musikk fra Frida i løpet av sendingen da.
1: Ja, og mens i det Frida startet, så kom du inn, Sondre Lerche.
3: Ja, jeg vil være med.
1: Nå måtte du hoppe frem mot mikrofonen. Ja. Du lente deg inn til murvegg her vi sitter på Kampen Bistro.
3: Ja.
1: Jeg så også øynene var igjen mens du tok inn Frida Hannevik her.
3: Frida en av mine favoritter.
1: Så, men så hvordan vil du beskrive den stemmen?
3: Nei, ikke sant? Det er stemmen i både fysisk, musikalsk forstand, men også stemmen som låtskriver. Altså, helt, så komme hit en lørdag morgen, og så bare lene seg inn til en iskald murvegg, som på Kampen Bistro er fantastisk.
0: Yes, min beskrivelse av stemmen til Frida og det tror jeg, eller jeg vet ikke om hun ler av det, eller om hun synes det dumt, men jeg vil si at det som fløt i en kattehæsj.
3: jeg går med på den.
1: Men du har ikke så verst stemme du heller, Sondre Lerche, for du jo ute med en ny låt som vi skal spille senere.
3: Ja, ja, ja.
1: Men aller først, dette jo Reiseradion,
3: ja.
1: En institusjon i norsk sommer, og vi har jo noe som heter Skippemøte, når vi først har det her.
3: Ja.
1: Så tenkte vi at det hyggelig for deg å starte Skippemøte med å lese opp da meldingen som i samarbeid med redningsselskapet. Har du noe forhold til Skipper, eller møte, eller begge deler?
3: Alle disse tingene har jeg veldig forhold til, sammen og i alle mulige kombinasjoner. Ja.
1: For nå har du fått en lapp foran deg, og her skal du da lese årets første Skippemøte. Det en ære, så vi spiller jingeren først ved.
3: Visste du at en drukning i virkeligheten ikke slik du ser på film, hvor personen skriker høyt og vifter med armene? En drukning i virkeligheten en stille hendelse. Vær derfor oppmerksom på det som skjer rundt deg i vannet når du på stranden, og spør hvis du lurer på om det går bra. I dag kan du, i tillegg til gode seilingtips, få vite mer om livredning når det avholdes skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Einar Helsing Uni i Haugesund, Sjømann i Kjeberg, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, Askeladden på Østre Bolane utenfor Tønsberg og ved redningsskøyta i Bodø.
0: Kjære venner, altså, nydelig skippemøte.
1: Ja.
0: Hæ?
1: Signert Sondre Lerche, og da skriver vi, lukker øynene til dette også. Her Fleetwood Mac med Everywhere.

0: Fleetwood Mac I reiseradion. Og jeg sitter da Kåre Mønsberg, meg altså, Marte Stokstad,
1: ja.
0: Og Kampen Bistro I Oslo. Og vi har fått nydelig besøk, altså.
1: Ja, Sondre Lerche, du har tatt plass ved bordet. Jeg og Kåre Magnus, vi sitter jo ved siden av hverandre, så det ser ut som vi liksom har et basar eller noe sånt I et veikryss, og selger spilledåser og vafler. Og du har tatt plass I nydelig grønn piqué. Dette sommerantrekket du går for?
2: Ja, vet du, denne nyinnkjøpt, ja. Og den hadde jeg nok tenkt at skulle bli liksom en av årets kostymer, årets sommerkostyme.
1: Jeg vil kalle det kostyme.
2: Ja, alt kostyme, Marte. Ja.
1: Men sommeren I gang, og nå det jo VM.
2: Ja, jeg har
1: Hvor
2: fått det, mener jeg.
1: Hvor påkoblet du fotballen?
2: Vet du, altså, egentlig svært lite. Jeg blir jo... Likevel litt revet med, merker jeg Jeg har liksom tenkt at dette angår ikke meg For det ikke fotballinteressert Men det noe et eller annet med De samlende tingene det ikke så mye som samler oss lenger Og jeg har plutselig tenkt at Kanskje jeg skal I sommer på en måte Cosplaye som en fotballfyr Så på tirsdag så var jeg ute med venner Og så skulle jeg egentlig gå hjem når kampen begynte Og så ble jeg på puben Og så så jeg en fotballkamp Og det var de der I Norge som spilte mot de der Irak
0: Ja, de der
2: ja. Det gikk så bra
0: Men følte du da under kampen at du ble interessert I fotball Eller hvordan var liksom
2: Det kanskje drar det litt langt Men jeg ble interessert I opplevelsen av å være Blant folk Og liksom at vi har et felles hjerte for et lag, og det representerer... Altså, jeg ble liksom litt drevet med, men når de begynte med denne roingen, da sleit jeg litt.
1: Ok, men apropos roing, for nå våkner vi opp til nyheten, og bildene, ikke minst, nordmenn som ror på Times Square, og du har bodd I New York I 13 år. Hvordan var det å se vikinghjelmer og kroppsmalte nordmenn sitte, og de I overraskende litt sånn dårlig takt, og ro? Ro på Times Square
2: Ja, altså da utviser plutselig nordmenn en evne til rytmikk og synkronisering Som ellers ganske fraværende Så det jo litt skjønt på en måte Men det akkurat det der
0: De ror I din gamle bakgård
2: Ja, de ror I New York Det jo bilder jeg ikke trodde jeg skulle ha og få og se Men det jo et eller annet samlende ved det der Jeg tenker litt på han fyren som har oppfunnet den der roingen Og som han ble inspirert til Island eller sånn ja. Og nå plutselig sitter de på Times Square I tusenvis kanskje
1: ja.
2: Altså, på en måte så synes jeg jo at det litt kleint Og så på annen måte så det litt skjønt også
1: Det liksom
2: blandede følelser
1: Følelse. En ting som preger sommeren I 2026 Ikke bare VM, det jo sommermusikken Den kommer hvert år
2: yeah.
1: Du jo ute med sommerlåt som vi skal snakke om senere
2: ja.
1: Men hva slags forhold har du egentlig til sommermusikk Altså tematisk som går på akkurat denne sesongen
2: Jo, altså jeg føler meg kanskje litt sær da Fordi at jeg tenker ikke så veldig sånn sommermusikk Høstmusikk Jeg tenker liksom all musikk hele året Og inni hodet mitt så jeg tenker på musikk og hører sanger Egne sanger, andre sanger Hele tiden det spiller Så på en måte det ikke noe sånn sesongbaserte greier Det bare er hele tiden da. Men jeg skjønner jo det at det noen sanger Som bare egner seg veldig godt Og så det jo kanskje nettopp det at de kommer frem Hver sommer som også gjør at du blir litt gal av dem Og at du blir litt mett Men jeg jo glad For at musikk har på en måte bærer med seg følelser som folk gjør at folk kommer I stemningen de trenger å være I da. Men det klart det et par sommersanger jeg ikke så svak for Og så får du det I trynet nesten hver eneste dag, hele fellesferien liksom ja.
1: Men nå har du fått velge deg en sommerlåt ja. Som du liker å høre hver eneste sommer Som du kanskje elsker til og med
2: ja. Denne har ikke jeg hørt på åretsvis, men Når jeg skulle tenke sommersang, så begynte den å spille inn I dette hodet mitt.
0: Ja.
2: Og jeg husket ikke engang hva hun het, men jeg husket at den gikk sånn It's a summer of love
1: Det Helen Hoffner.
2: Det Helen Hoffner.
1: Ja, fra 1992.
2: Ja.
1: Da var du 10 år.
2: Da var jeg 10 år. Jeg var midt I målgruppen, føler jeg. Ja. Og det den der gikk inn, og den gikk om og om igjen. Og så har hun liksom forsvunnet litt. Vi har mistet litt kontakten med Helen Hoffler. Men I sommeren 2026 så skal vi møtes og bli hverandres igjen, tenker jeg.
0: Ja, og her får vi den I restauranten.

0: Ny låt fra Sondre Lerche i Reiseradion, Follow the River. 4 minutter på radio når den kommer da, på platte. 9 minutter, ja. Og jeg gleder meg.
1: Nå er det tid for konkurranse. Vi sitter jo her på Kampen Bistro. Vil dere være med i konkurranse?
2: Ja!
1: Da må dere sende inn som alle andre. Det er ikke noe fordel, selv om dere sitter på kafébord rett ved siden av oss. For hver dag i hele sommer så har vi en konkurranse gående. Det er da 3 spørsmål hvor svarene danner et løsningsord på da 3 bokstaver, så forbokstaven i hvert svar blir til sammen løsningsordet. Jeg kommer med et eksempel.
0: Gjør det.
1: For eksempel, er svarene kjeks, Olsenbanden og multe? Da blir svaret kom, ikke sant?
0: Så.
1: Ja. Så da begynner vi. Alle kan være med, og da går du da inn på NRK Radio-appen under Reiseradion og skriver send inn, og da må vi ha navn og adresse. Og ikke minst riktig løsningsord.
0: Og så vil jeg bare si, i potten ligger da kjølebag og badetermometer. Mm. Så her, og, det, og jeg har sett det, det ser flott ut. Mm. Så her er det bare å kjøre på. Ok, spørsmål nummer 1. Vi skal frem til et grunnstoff, et edelmetall, og det kjemiske symbolet er Ag. Vi skal altså frem til et grunnstoff, et edelmetall, kjemisk symbol er Ae.
1: Nå skal du da nappe ut første bokstav i riktig ord her. Spørsmål nummer 2. Da er vi ute etter navnet på noe symbolsk som du kan få på tunga, laget av mel og vann, men som også kan være noe du har i bilruta. Altså et ord med flere betydninger. Det er da navnet på noe symbolsk som du får på tunga i hellig rom, laget av mel og vann, som også kan være noe du har på bilruta. Et ord med flere betydninger. Og da skal vi også ha første bokstav i rett ord her.
0: Så er det da spørsmål nummer 3. Vi skal til en hovedstad i Europa. Landskoden er PT. Mm. Og dette er da altså et sted som er kjent for gule trikker og bakst som også er gul. Det er opphengt i gul i dette stedet. Mm. Som heter Pastel di Nata. Vi skal altså forbokstaven denne ordet på denne hovedstaden, ja, i dette landet i Europa.
1: Og tar du da forbokstavene i de 3 svarene, så dannes det et løsningsord, og det er det du skal sende inn. Så da tar du med navn og adresse, vipper det inn i radioappen til oss her i Reiseradion, og så mot slutten av neste time så skal vi da kåre en vinner.
0: Det er ikke bare meg og Marte og en flokk på Kampen Bistro som er med å lage denne sendingen. Vi har en reporter, og Even, hvor er det du er hen?
3: Ja, du, jeg har legget meg i campingvogn for å prøve å ta pulsen på Sommer-Norge, for å da komme liksom tett på folk, og så har jeg hørt det at du da kan du på en måte så enkelt reise

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Minst 5 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon nå i morgentimene, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hizbollah i går. Korrespondent Yama Wolasmal sier at ingen av partene respekterer våpenhvilen.
1: I går kveld prøvde israelske styrker å ta over en strategisk viktig høyde utenfor byen Nabatieh. Midt på natten, Hizbollah slo tilbake med presise angrep på israelske styrker. 4 soldater ble drept. Det er et av de verste angrepene vi har sett her i Libanon for israelske styrker. Og da svarte Israel med å gjennomføre over 100 angrep i Sør-Libanon, hvor veldig mange mennesker ble drept. Så selv om partene sier at de har inngått en våpenhvile, så er det ingenting som tyder på det. Akkurat nå står jeg i Beirut, og jeg vet ikke om dere hører det, men det summer en israelsk drone over den libanesiske hovedstaden. Dette er klare brudd på våpenhvilen begge parter har forpliktet seg til.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier situasjonen er ekstremt alvorlig.
2: For det første er jo dette da i brudd med våpenhvilen, både den som er inngått mellom Israel og Libanon, men også faktisk nå mellom Hizbollah og Israel. Og dessuten så er det jo liten tvil om at de kildene som Wolasmal nettopp viste til har helt rett i, at det virker veldig klart at Netanyahus regjering har et mål om å undergrave den freden som nå har kommet mellom Iran og USA, fordi det henger så nøye sammen med Libanon.
0: Den pakistanske innenriksministeren Mohsen Naqvi er på vei til Iran for samtaler, melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Det skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået skal han diskutere utviklingen i våpenhvilesamtalene mellom USA og Iran. Pakistan har hatt en sentral del av fredsforhandlingene mellom partene. Bolivias president Rodrigo Paz erklærer en nødsituasjon i landet, melder lokale medier. En flere ukers konflikt og veiblokkader har skapt store problemer for landets økonomi, med krav om at presidenten skulle gå av. Samtidig har regjeringen kommet frem til en avtale med flere av landets fagforeninger for å få slutt på uroen og demonstrasjonene. En nødsituasjon innebærer blant annet at presidenten kan sette inn militære mot demonstranter. Real Madrid-profilen Arda Güler sier de tyrkiske spillerne skammer seg etter at alt håp om VM-avansement var over med 0-1-tapet mot Paraguay i morgentimene. Tyrkia produserte mange sjanser i oppgjøret i gruppe D, men mål ble det ikke. Dermed ble det tap mot et Paraguay som lenge spilte med 10 mann. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Ja, klokka den 3:03, og vi sitter her live og har premiere på Reiseradioen fra Kampen Bistro. Jeg ser nå, mens disse liksom hissige tonene går under, så ser jeg folk beveger skulderpartiet på en utfordrende måte, så tidlig på kvisten. Det folk her på kafébordene. Vi skal snart få besøk av Espen Abrahamsen.
1: Og vi har, altså vi griseldige, vi har da Frida Åndvik som en slags husartist i dag og i morgen, og snart så skal hun spille for oss.
0: Lillebjørn Nilsen skal dra i gang med. Men nå, Arne Hulen, han skal fortelle at han sitter nede på berget og ser ut over havet. En mann som fortsatt har klokketro på at også denne ferien kommer til å bli fin. Her postgirobygget.

0: Det var Postgirobygget med en solskinnsdag. Du hører på Reiseradioen, og vi har jo fått mange meldinger. Vi merker jo at dette et relativt populært program, bare ved å se inboxen. I NRK Radio-appen så kan du gå og sende oss melding, og det det en som har gjort her, som skriver: Sitter i bil på vei til Kragerø, gråter litt innimellom etter at jeg nå, som 40-åring, har opplevd livets første kjærlighetssorg. Men det sommer, Reiseradioen endelig her med favorittprogramlederne, og i dag skal jeg spise is. Ja. Livet altså oppsummeres
1: det sånn. Ja, og da må jeg bare beklage, fordi jeg tror kanskje at dette et kjempehyggelig program, men jeg tror på en måte det ikke blir mindre emosjonelt i forhold til det vi skal sette i gang med.
0: Nei, fordi det kan være at det blir mer grining nå, for nå skal vi over til Frida Onnevik, som skal gjøre en coverversjon.
1: Det skal vi. Det som Frida, du er jo her i dag og i morgen, med, og på en måte oppskriften en egenlåt og en coverlåt. Og du har spilt egenlåt, nå det coverlåt. Det noe du vil si før vi setter i gang med Lillebjørn?
2: At dere har bestyrt Lillebjørn.
0: Skal være helt ærlig på det, Frida.
3: Ja, og selv om jeg lærte den sangen her da jeg var sånn 12, så må jeg innrømme at det såpass mange vers som det jo når det Lillebjørn, at jeg ikke kan alle utenatt, så jeg har lapp. Men det den første, jeg har med Haldor Røyne på gitar, min faste våpenbror. Dette første sangen som Haldor lærte på gitar noensinne av sin far Helge Røyne, så nå sitter en fyr på hov og griner til radioen, så det blir veldig bra.
0: Allerede, ja. Så sier vi vær så god.
3: Du vi tar den da.
0: Ja, vi tar den.
3: Han kommer stilleste gutt på sovesal 1.

0: direkte fra Cajun Bistro med Lillebjørn Nilsen, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Ja, det var nydelig, stilleste gutt på sovesal 1. Det var vel neppe deg, Abrahamsen? Espen Abrahamsen har tatt plass ved bordet.
2: Nei.
1: Det er mer bråk.
2: Ja, mer bråk, ja. Men jeg blir jo sjalu, jeg skulle ønske jeg kunne synge, for det var veldig fint.
1: Jeg har tenkt på kona til Frida som våkner opp ja. Med det der hver eneste dag.
2: Det er nesten for mye av det gode.
1: Men du er jo programleder og med i Sportsdesken Brenner, en podcast med blant annet Mia Hundvin og Nora Svenningsen, hvor dere tar for dere det som skjer i sport. Og akkurat nå så det jo VM.
2: Det er VM.
1: Ja.
3: Kan det bli for mye VM?
2: Ja, det synes jeg. Det er jo folk som nå kommer hjem fulle klokka 8 om morgenen, for de så på Panama-Bosnia. Det synes jeg litt, litt overdrivet.
3: Ja, hvor går grensen altså, som norsk supporter? Og hvis man da kommer hjem klokka 6 og sier sånn, ja, men jeg måtte jo se Panama. Mm. Altså, som norsk supporter, hvor går grensen på hva man kan se for å forsvare å være ute til klokka 6?
2: Panama-Bosnia. Nei, men jeg var jo, jeg tok sånn som jeg skjønner jo for folk som kommer fra de ulike landene så det stas, men jeg tok jo en print screen av fotball-VM for 2 dager siden, og da man savner jo litt når det var sånn 36 lag, for nå, for 2 dager siden så var det Tjekkia, Sør-Afrika, Schweiz, Bosnia, Uzbekistan, Colombia, Ghana, Panama, og det klart.
1: Jeg føler sånn at alle med.
2: Ja, alle med, ja.
3: Hvordan du som supporter selv da? Altså, du ivrig? Får du med deg mye?
2: Lite? Jeg prøver jo prøver å få med meg mye, altså. Men jeg har jo 2 barn, så det litt... Altså, hadde jeg vært single, så hadde jeg sett Bosnia, Haiti, eller hva det for noe, altså, men... det sitter litt stopper, men jeg var jo, så jo, jeg har liksom vært ute og sett noen kamper, jeg så jo Frankrike, Senegal, og så vi jo NRK, liksom vi var på NRK, og så Norge mot Irak, og det var hyggelig selskap, altså, men skulle ønske jeg var på en pub i folkelivet da, akkurat da.
1: Men hvordan synes du det å se kamp med så mange andre, ikke sant? Noen liker jo å bare konsentrere seg, og så det fellesskapsfølelsen som også kommer inn, hvor alle minitrenere og vet jo reglene ja. Og hva som skjer.
2: Jeg føler når man ser Norge så det greit, men jeg har jo litt sånne blandet opplevelser med det. Jeg var blant annet og så Bodø Glimt Inter på en pub i Tromsø, hvor da liksom de Bodø Glimt fansa satt liksom og så på skjermen og liksom var på fornavn med spillerne, sånn, Patrik, nå må du hjem igjen, og så bare sånn. Ja, ok. Ja.
1: Ja, men han måtte jo det.
2: Han måtte hjem igjen, ja.
3: Altså, jeg tenker det et spørsmål i disse VM-dager som kanskje splitter befolkningen litt, og det om man for roing og for vikinghjelm. Hvor du i debatten?
2: Jeg mener jo at vi vanlige mann i gata, vi kan få lov til å ro og holde på. Jeg ikke noe sånn stor fan, men Stortinget kan ikke ro. Nei, det går ikke, det mener jeg.
1: Det gikk grensa.
3: Ja,
2: det sånn der, altså, politikere prøver å bli for folkelig nå. Det skal være en på reality, bare sånn, jeg vil ikke se helseministeren splitte en bernesaus, ja. Altså, bare sånn, ja, kan ikke de bare være politikere, så kan jeg drite meg ut på TV. Det så de med på NM i gjemsel. Jeg orker ikke. Norge ikke, det 2 gjemselprogram på TV nå. Norge ikke stort nok land til at vi kan ha 2 reality som handler om gjemsel, altså. Det går ikke.
1: Men du har jo, ikke sant, som hockeyspiller, tidligere hockeyspiller, hvor mye får man med seg på banen av roing og høying fra publikum? Og kan det også bikke over til at det blir forstyrrende? For vi vil jo heie de frem.
2: Ja, nei,
1: ikke det motsatte. Ja.
2: Nei, altså det er bare gøy. Altså, man får med seg det. Når 7000 nordmenn ror, så det jo noe spillerne merker. Ja. Og jeg tror det inspirerer litt også. Dessverre, nei.
3: Det jo mange fotballlåter der ute i disse dager. Det mye låter som handler om Norge. Du har da fått ønske deg en VM-låt, eller en fotballlåt. Hva du da tatt med til bordet?
2: Da har jeg tatt med det jeg mener den beste VM-låta, og det It's Coming Home, som det om England, ja. Fotball.
1: Du velger å ikke konsentrere om Norge.
2: Ja, men det er mye i Norge nå, og jeg har aldri, altså jeg var, hva var jeg når forrige gang Norge var i VM-a? 4 år, så jeg har liksom aldri opplevd det, så jeg har alltid heid på England, siden det var engelsk fotball man følte med på. Ja. Og så har jeg gått og ventet nå i da, 30 år på at de skal vinne, da. Og så det den der låta som kommer hvert år, for det skjer jo aldri.
3: 3 lines, it's coming home.
4: Ja. I think it's bad news for the English game. We're not creative enough, and we're not positive enough.
5: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
6: We'll go on getting back.

0: det er, vi håper jo at det er Norge som tar som vinner det hele når det gjelder fotball-VM, men i konkurransen beste låt så mener jeg fortsatt at England leder altså.
1: Ja, og det mente også Espen Abrahamsen. Det var din ønskelåt, Espen. Ja, du gjest her i på premieren på Reiseradioen. Vi må jo dreie seg litt om sommer, for det et sommerprogram, og mens vi hørte Three Lions, så sa du jeg har med et dikt, og det trodde jeg ikke jeg skulle høre fra deg.
2: Nei, for det, jeg tenkte at for lytterens del, det her burde komme til første stikk, så det var litt en brå overgang fra Sondre Lerche og så Gullstrupen til Frida, så mine middelmådige penisvitser, men så jeg tenkte, la dem starte med dikt for å sette stevninga, så da tok jeg med et, jeg vil si det et ganske dypt dikt, for jeg en kunstner, ja.
1: Som du har skrevet?
2: Jeg har googlet dyp sommerdikt.
1: Ok, du har googlet det.
2: Da det, skal vi høre. Det ganske vakkert, for det riv av deg klærne, få sand mellom tærne, kjenn sola på kroppen, ja, sommer toppen. Takk.
0: Vi trodde på det.
1: Ja. Det var lyrik a la hockey, ja. Vil jeg si.
2: Ja. Applaus, ja.
1: Skal ikke mer til. Vi sitter her live på, fra Kampen Bistro, og nå du jo på, ikke sant, på vei inn, sammen med resten av Norge, inn i sommerferie og felles stillestand. Har du noen observasjoner på ferie i Norge?
2: Ja, man jo veldig opptatt at nå skal alt gå perfekt, og nå skal man kose seg. Jeg tror liksom ofte at man så opptatt at man skal kose seg, så man glemmer å kose seg. Altså, det, ting skal liksom, man har planer hver dag, og ting skal gå unna, på en måte.
1: Ja.
2: Så jeg tror liksom, det litt viktig å slappe av og nyte sommeren litt også. Om ikke alt går etter planen, så tror jeg det ordner seg. Det gjør som regel det.
0: Hvis vi begynner i den negative enden, hva irriterer deg mest i forhold til ferie og sommer?
2: Hva som irriterer deg mest?
0: Ja, ja. Når lugger det?
2: Nei, altså nå det jo sånn der, det sånn avslutningsperiode i barnehagen og sånn da.
1: Det veldig mange sommeravslutninger, alle må jo ses før sommeren.
2: Ja, og det er for så vidt hyggelig, men nå det sånn greie i barnehagen som sånn, jeg vet ikke hvorfor, nå det ikke lov å si nei til barna. For de skal lære seg å få et rikere språk og uttrykke seg på andre måter. Så når hun eldste løper ut den andre med saks, så skal jeg si sånn, du, jeg synes det en litt dårlig idé. Hvis det en pedagogisk leder som sier sånn, Espen, vi skal ikke si nei, så hører jeg. Men nå det sånn andre mødre som bare sånn, nå sa du nei, det skal man ikke si. Og så sånn, vær så snill. Og så sa hun til meg, synes ikke du, Espen, at det hyggelig at barnet ditt kan lære seg å uttrykke seg på en annen måte?
1: Nei.
2: Og da svarte jeg nei, ja.
1: Men altså, et spørsmål som veldig mange stiller til hverandre, sånn på jobb og arbeidsplassen nå før man skal ut i ferie, jo, hva skal du i ferien da?
2: Du, nå skal jeg gjøre en skamløs plugg, og det at jeg skal ha solvårsjobb høsten, så jeg skal jobbe. Jeg var så inne i kalenderen min i stad, det var ordentlig deprimerende. Jeg har 7 dager ferie.
1: I hele juli?
2: I hele juli, ja.
1: Vet kona di om dette?
2: Jeg har ikke lagt inn alt i kalenderen enda, jeg har ikke tørt
1: det. Det masse åpninger her.
2: Jeg gjør det sånn gradvis. Men jeg skal en tur til Mekka for barn, jeg skal til dyreparken og Sabeltan og sånn da.
1: Ikke å ha show.
2: Nei, ikke å ha show, nei. Uten unger, jeg skal dritte alene egentlig. Jeg veldig fascinert av tigre, så...
0: nei. Altså, jeg må jo bare si, jeg har vært i Legoland, for eksempel, i juli. Hvordan har du det når du da i... Er det første gang?
2: Nei, jeg har vært i dyreparken et par år, altså. Jeg skulle gjerne ønske, det selvfølgelig det beste for programmet hadde vært om jeg synes det var irriterende jævlig, men jeg synes det litt koselig, altså. Jeg synes det hyggelig å se altså, de barna, altså, men det som litt irriterende, at det koster mye penger å komme inn i dyreparken, og du skal ha en nyre og en lever for å bo i Abrahamn, eller hva faen det er for noe.
1: Ja.
2: Og så synes de det er like stas med en elg som en tiger. Altså, de synes det er like spennende.
0: Ja, skiller ikke dyra.
2: De skiller ikke dyra, så det sånn, åh, en skilpadde. Og så sånn, jo, kan vi ikke gå og se løvene? Pappa, vi ser løver. Så det er litt irriterende, men det er veldig, veldig koselig og bra opplegg.
1: Ja, og sammen med alle de andre barnefamiliene så skal du gå rundt der og ikke si nei.
2: Ja.
1: Men pedagogisk lærer de språk på veien.
2: Akkurat, ja. Det er det. Ja.
1: Men sportsdesken brenner. Kommer det med fra dere i løpet av sommeren?
2: Ja, det jo noe av grunnen til at ikke jeg har ferie. Vi skal gi ut episode hver tirsdag hele sommeren. Vi tar ikke ferie. Vi må jo formidle hvordan det går med Sveits og Usbekistan, ellers får ikke folk slappe av, så da har jeg tatt med ansvaret for det. Så det gleder jeg meg til. Det er jo gøy å spille inn, og det er en fin gjeng, og vi har det veldig gøy. Så ja, jeg gleder meg til det.
0: Da kan du også si til frua, Når du er oppe hele natta. Ja, men det er jobb.
2: Ja, ja, akkurat det.
1: Men altså, Norge-Senegal på natt. Dette her er jo et problem som mange har. Hvilken natt er det til? Jeg går alltid inn. Men det er natt til tirsdag. Ja. Hvordan har du tenkt å se den kampen?
2: Den kampen, det har jeg heller ikke fortalt samboeren min enda, men den har jeg tenkt å se med noen komikere på nye scene.
1: Og da fikk du vite det, og så må du huske at dette er jobb for Espen.
2: Jeg må drikke 6 øl og se Norge-sendinga.
1: Men lykke til med det, og forklaringen hjemme, og tusen takk for at du kom, Espen Abrahamsen.
2: Takk.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Bob Marley i reiseradion. Is this love? Dere er utrolig fine der ute, sender oss masse meldinger. Jeg liker den meldingen her, for den veldig sånn kort og konsis. Grete, ut og rusler en tur i nærmiljø og lytter til dere.
1: Vi spurte hvor dere var akkurat nå. Nærmiljø, det holder massevis. Et eller annet sted i Norge så er Grete ute og går med oss på øret. Vi har med oss en reporter som Grete og alle dere andre skal høre fra nå. Han heter Even Lusæter. Og forrige time så hørte vi at han var ved foten av gallepiggen, og der er det jo vanskelig å komme seg fra, for der er det fortsatt.
2: Ja,
1: ja da. Ja, ja. Det er ikke vi som
2: også likt. Nei, jeg var ikke med på tur på gallepiggen i dag, for å si det slik da. Været var ikke helt etter min smak.
1: Ja, hva er det du står
2: men,
1: og ser på nå?
2: Det er liksom som å, når du kjører fra Lom og opp 40 minutter fra Lom sentrum og opp hit på 1800 meter, så kommer du liksom til et annet land, et slags bakvendt land i fjellet.
1: Ja.
2: For at nå står jeg og ser på et hav med fargerike begge, en bre, og det går en streng med folk oppover en skiheiser. Det er påskestemning. Det er over 400 personer som er her og trener alpint.
1: Det er sommelig og fint.
2: Sommelig og fint, og det er is på vatnet. Så mens de fleste foreldre nå går og håper på at det skal bli litt varmere og bedre vær, så er det så her foreldre jeg har møtt her mest bekymret for at det smelter for fort. Stemmer ikke det? Hva heter du for noe?
3: Mari heter jeg.
2: Du er alpin, mamma.
3: Det er, ja.
2: Hvordan er det da, i hverdagen?
3: Og det er ganske hektisk, ja. Mm. Det er mye utstyr og meninger, ja. Mm.
2: Og så når det kommer hit, så er det, liksom, det er en helt annen stil. Det er liksom litt slik bakvendt land for å bare 40 minutter i bygget. Det er jo liksom sommer.
3: Ja, ja, det er ordentlig mye vær her, ja.
2: Hvor er du kommet fra?
3: Oslo.
2: Bare rest tid på fjellet for oss.
3: Yes.
2: Mm-hmm. Men står du vel, er det stort sett unge?
3: Står selv også. Ikke så aktivt da, nei.
2: Og så må jeg kommentere, for det er litt annet slik, jeg ser du har handsket med litt annet slik alpil på, er det liksom kleskode på fjellet?
3: Overhovedet ikke, her gjelder det å holde seg tørr. Så det var de første og beste jeg fant. Så...
2: Og du er alpin mamma, du er?
3: Jeg er alpin mamma, vet
2: du. Hvor mange ture har du opp i det her snø i løpet av en sommer?
3: Nei, nå har vi jo øppet det litt, så jeg tipper det blir 4, 5, 6 turer.
2: Oi, oi, oi. Det er ikke den enkleste sporten av seg, kanskje, når man skal være mamma?
3: Nei, da må man elske det litt selv også, faktisk.
2: Og du elsker snø?
3: Elsker snø.
2: Og så er det noen tøffe unge her som, ja, du ser jo litt våt. Du har Helly Hansen jakke på deg, hjelm, som det står Erik A. Krapp. Du er harding på slalom.
4: Elsker
2: du elsker slalom. Men elsker du å svømme i basseng og like med?
4: Litt. Bare basseng hjemme.
1: Ja, det er god hakk her.
2: Basseng hjemme.
0: Even, altså, du befinner deg såpass høyt at dekningen er så der.
2: Er så...
1: Vi hører litt sånn, Even.
2: Litt, er litt hakkete.
1: Ja,
2: litt
1: men hakkete. Det er sånn det er.
0: Sånn er det.
1: Sommer-Norge er litt hakkete, Even. Ting går ikke på skinner.
2: Nei, det går ikke på skinner, men håpet dere herde litt rann på
0: ja,
2: det som
0: ja, ja, ja.
2: Sagt,
0: du var strålende, men det var teknologien, rett og slett.
1: Men i morgen så er du tilbake, da er du på Finnskogen og Grue. Ståle Solbakken kommer fra Grue.
0: Om den gjør. Gleder oss.
1: Men han er jo ikke der.
0: Han er ikke der. Han er i VM. Bra jobba, Even. Ikke din skyld. Vi går til Fredrik Kalas, vi og Jubian.

0: Er stemningen bra, spør Freddy Kalas.
1: Sjekke da, vi sender jo altså direkte fra Kappen Bistro. Og jeg, det var et par som jeg kjente igjen fra sist vi sendte, altså for et år siden.
0: Et år siden sist.
1: Et år siden sist.
0: Som har plassert seg bak oss.
1: Ja, alle sitter foran, men et par sitter bak.
0: Ja, og backer.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo.
1: Her står det altså på tirsdag Kampen for tilværelsen, som er da Kampen der vi er.
3: Ja, Kampendagene for noen år siden, og en bok vi historielaget har gitt ut, som heter Kampen for tilværelsen.
1: Her sitter frua.
4: Hardis.
1: Ja. Ok, det er jo klart for sommer. Hva er sommerplanene her?
3: Sommerplanene er klare. Det er Nord-Norge, 2 måneder i nykjøpt naust, ombygd til hytte. I midnattssol. Midnattssola hele natta.
1: Så nydelig, med strålende ferie begge to.
4: Åmøya i Meløy kommune. Barndommens herlige øy.
1: Så nydelig.
0: Men det er viktig at dere ikke er oppe så sent og nyter midnattssola at dere ikke får med dere reiseradioen. Det er...
4: Selvfølgelig.
0: Vi har også fått inn noen meldinger her. Vi har fått inn en melding som står er på besøk hos sønn på Raufoss i strålende sol, sitt på trammen i bikini og nyter reiseradioen, og dere må jo spille sommertider av gyllne tider. Ja, er vi et sånt program hvor man kan komme med ønskelåter da? Tydeligvis.
1: Ble plutselig det.
0: For altså, nå Gro, vær så god. Der. Den kommer alltid brått på. Denne går til deg, Gro.

0: Ja, det var Ella Lockert, som kanskje noen husker fra MGP Junior i 2017, men har blitt voksen.
1: Har blitt voksen.
0: Ja, ja, holde på egen hånd, hva om det finnes noe mer du hører på Reiseradion. Og nå skal vi kåre dagens konkurranse og, og annonsere vinner. Mm.
1: Det var jo da tre spørsmål da, som til slutt skulle bli et løsningsord.
0: Ja, det skal vi holde på med hele sommeren. Tre sånn spørsmål, løsningsord, bang.
1: Bang. Bang. Vi kan jo gå igjennom fasiten før vi da avslører vinneren. Mm. Første spørsmål da, vi skulle frem til et grunnstoff, et edelmetall. Mm. Da var svaret sølv, ja. Og det ble S.
0: Og så var det mel og vann i blanding som du legger på tunga, som også kan være noe du kan klistre på bilruta. Her var det oblat, den koset vi oss lenge med, for det betyr jo to forskjellige ting, det. Ja. Og en O som vi napper ut derfra.
1: Ja, og så skulle vi frem til en hovedstad i Europa med landskode PT, og det var svaret Lisboa. Og det var da L.
0: Ja. Og da har vi kommet frem til løsningsordet i dag, som er sol. Noe vi håper på gjennom hele sommeren. Og premien er jo som alltid da kjølebag og badetermometer, også kalt temperaturmåler for vann, så man kan sjekke litt hva som venter en når man står der i bikini. Og vinneren kommer fra Heldu. Hun skriver god sommermorgen til Reiseradion. Her på Hell er det litt begredelig vær, men heldigvis er det 12 plussgrader. Så det er jo to siffer på gradestokken, og da er du ikke godt vant. Hvis du tenker at det er maks hva man kan forvente en sen juni i morgen. Sol, skriver hun, sølv, oblat og Lisboa. Sigrun, gratulerer med dagen, da får du bag og kan gå og være spradebass på stranda og vise at du er en konkurransvinner, for det står nemlig Reiseradion også på denne baggen.
1: Nydelig! Ny konkurranse i morgen, ja. Nye muligheter til å vinne både kjølbag og badetermometer.
0: Og her er Hedda May med Blow a Kiss.

0: Ja, Rakel.
1: Ja,
0: i Reiseruten. La meg gå.
1: La meg gå, og nå skal vi til en av bærebjelkene i dette programmet. Det er premiere på Reiseradioen, og det er jo selvfølgelig at vi skal informere dere om hva dere har i vente. Hvis dere har lyst til å ta dere klærne og hoppe i vannet, vi skal til badetemperaturene.
0: 1, 2, 3. Vi begynner i Skarestranda i Agder, der det er 15 grader.
1: Så er det Storskjær også i Agder, 16,3, og Hulvikveien i Akershus, Vestby, 20 grader.
0: Østernvann i Akershus, 20 grader.
1: Så har vi Krok. Buskerud, god gamle Krok, 18,6. Og Køygen, Innlandet, Hamar, 14,5.
0: Så er det Hamnholmveien, Nordland, der er det 14,1 grader. Og så er det Soløyvatn i Nordland, 15,3 grader.
1: Og hvis du skal bade på Sørenga i Oslo, så er det 18,4. Og Tjuvholmen, ja, der er det nede i 16,8. Ja,
0: er det så forskjell?
1: Ja, ja, rett i samme område, men 2 grader forskjell.
0: Frøylasvatnet i Rogaland 17,6 grader, og så Moi i Rogaland 14,3 grader.
1: Så skal vi kraftig ned til Svalbard. Hopen 2,2. Båthusbukta i Telemark har 14 grader, og Jomfruland, ferjekaia der, Telemark, 14,9.
0: Så er det Grilstad Marina, Trøndelag 15,8 grader, Molovika, Trøndelag 15 grader.
1: Havne, hotell og sjøbad i Vestfold, 14,5, og Ula, også i Vestfold, Larvik, 17 grader.
0: Ja, så er det Fesøy, Fesøyna, 13,7 grader, og Vårlistranda, 19 grader. Og det som er greia med badetemperaturer, at vi trenger din hjelp. Så,
1: mål?
0: Mål? Gå ut og mål!
1: Og så går du inn på Yr og registrerer deg, og så kan det hende at vi faktisk leser opp akkurat dine badetemperaturer, som forhåpentligvis er helt sanne i morgendagen. Reiseradio. Vi har jo også fått inn meldinger underveis her. Det er veldig hyggelig at dere gidder å gå inn i radioappen og sende oss melding. En av de som har gjort det er Eva. Hun skriver hurra med flere A-er, og takk for superherlig reiseradiostart. Jeg sitter og nyter frokost i Värmland og kjenner at livet er nydelig med min snart pensjonistmann midt i sommeren. God jobbing til Marte og Kåre Magnus. Altså, hun venter da på en mann som skal bli ferdig med arbeidslivet, og da er det nok mye som venter, for det skal vel snekkeres, sages, pusses, altså han skal settes i arbeid.
0: Og så har vi fått en hilse fra Tokyo. Min lille familie og jeg har vært i Japan i cirka 3 uker nå, besøkt 4 storbyer og virkelig lært at Nord-Norge er best. Altså, de gleder seg til å komme hjem, rett og slett.
1: Sitter nå og hører på Reiseradioen. Det er veldig hyggelig, så fortsett å sende meldinger. Og i morgen tidlig når vi før sending, så kan det godt være ferske meldinger. Altså, dette kan man gjøre til alle døgnets tider. Utbrudd når man ser en kamp på kveldstid, for eksempel. Alt kommer med i morgendagens sending. Det er garantert. Vi er tilbake her fra Kampen Bistro med Reiseradioen også i morgen. Da kommer Jon Brungått på besøk.
0: Og Frida Ånnevik skal også spille for oss i morgen. Så det er bare å glede seg.
1: Og da skal vi også prate litt med Frida Ånnevik. Og jeg regner med at tema blir Mjøsa.
0: Det vet jeg at
1: det blir. Fort,
0: det. Det blir en lang prat om Mjøsa.
1: Så da takker vi for oss, og så håper vi at du hører på oss i morgen også. Klokka 9 så tar vi felles frokost og start. Marte og Kåre Magnus sier adjø. Ha en nydelig lørdag fortsatt. Og så får du nyheter her på NRK P1 etter oss. Ha det bra!
0: Ha det!

0: er NRK Nyheter klokken 11. Minst 9 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går. Dette kan skape problemer for forhandlingene mellom USA og Iran i Genève, som skal foregå innenfor en tidsramme på 60 dager. Det er knapp tid, sier Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA, nå rådgiver i Kruse Larsen.
1: Det man kan si er jo at disse 60 dagene, det er knapt med tid, men jeg tror også det er viktig at partene har den tidsfristen. Men vi må ikke glemme at president Obama og iranerne, de forhandlet i 18 måneder, så det kan jo godt være at dette trekker ut i tid, men det er veldig viktig liksom at man kommer mest mulig i gang i løpet av disse ukene som nå står foran oss.
0: Den pakistanske innenriksministeren Mohsan Naqvi er på vei til Iran for samtaler, melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Det skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået skal han diskutere utviklingen i våpenhvilesamtalene mellom USA og Iran. Pakistan har vært sentral i fredsforhandlingene mellom partene. Polens utenriksminister Radoslav Sikorski er kritisk til den ledende rollen Tyskland, Frankrike og Storbritannia spiller i Ukraina-forhandlingene og krever en rolle også for Polen. Mellom Svartehavet, Østersjøen og Adriaterhavet lever 120 millioner i EU. Sammen med Skandinavia betyr det at 150 millioner mennesker er mye mer truet av russisk aggresjon enn Tyskland, sier Sikorski til Frankfurter Allgemeine. Han påpeker at Polen befinner seg på frontlinjen, blant annet når det gjelder transport av våpen til Ukraina. Det innebærer risiko for Polen, og Polen forventer derfor å spille en rolle i forhandlingene, sier han. I natt ble 3 sivile drept i et russisk angrep i den ukrainske byen Kramatorsk, det sier guvernøren i Donetsk. Russland har allerede lovet hevn etter at Ukraina tidligere denne uken angrep et oljeraffineri i Moskva. Per Christian Aale, Russlands korrespondent for Aftenposten, sier at Russlands offisielle reaksjoner er små og preget av dobbeltmoral.
2: TV-kanalene de har knapt nevnt det, så sier de at det er vrakrester som er årsakene til brannene og så videre. Og så kaller de det terrorangrep mot sivile. De bruker det egentlig da som propaganda. Da. Og man kan jo si at dobbeltmoralen er slående. Altså Russland normaliserer egne angrep på ukrainske sivile som krigføring, men så stempler de ukrainske angrep på russisk krigsindustri som terror.
0: Det rapporterte Per Christian Aale, Russlands korrespondent for Aftenposten. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
3: Mine damer og herrer, dette

0: Ja, visst er det det. Hjertelig velkommen til unnskyld, med litt rusten i målet her. Sånn går det når man sitter oppe om natta og ser på VM-kamper. Men likevel, godt å komme oss opp om morgenen for å ha popquiz sammen med dere. Vi skal reise tilbake i tid som vanlig. Og det er jo siste, skal vi si, ordinære popquiz før sommeren. Neste lørdag dere så starter altså årets sommercup, hvor de beste av de beste møtes. Og fram mot finalen 8. august altså, hvor Norgesmesteren skal kåres. Men dette er nå en helt ordinær popquiz. Hyggelig at dere henger med. Det er forhåpentligvis noe musikk som går innenfor. Det er også deres smak. Vi skal snart ta inn de to første deltakerne i dag, men jeg får nå unna det formelle som jeg pleier å gjøre. nrk.no/deltager. Det er nettquizen vår i sted. Og så bruk NRK Radio-appen, søk opp popquiz og meld på der om du har lyst til det. Amalie, hun tar ikke sommerferie. Jeg er klar med dagens lite konkurranse og spør som vanlig, hvem det var, skal jeg frem til i dag?
1: Carole King og låtskrivepartneren hennes Jerry Juffin skrev en hitsang til Aretha Franklin i 1967. Hvilken låt var dette? Du vet hva du skal gjøre hvis du vil avlegge et svar på denne deltakerkonkurransen. Da går du selvfølgelig inn i NRK Radio-appen, finner popquiz, skriver inn svaret, og viktigst av alt, husker å trykke send inn. Masse lykke til!
0: Å trimme de små og grå opp, det er sunt. All vitenskap sier det, og derfor så kan man kanskje si at popquiz er Norges sunneste program. Vi skal komme oss gjennom mange spørsmål den kommende timen, så det er hyggelig at dere henger med og prøver å finne ut av spørsmålene der dere enn måtte være. Men de som skal dele sine svar med oss, det er som vanlig to deltakere som venter i kulissene her nå. Aller først kan jeg jo si riktig god lørdag til Karin Myran. Hei Karin!
2: Hei, hei!
0: Hei, der var du! Etter, yes. du tok en liten betenkningspause.
2: Ja, ja. Beklager.
0: Ja, da, men det går fint. Du, Karin, du holder til i hvor?
2: Helt til i Oslo.
0: Helt til i Oslo. Yes. Hva driver du med der til vanlig, Karin?
2: Kjører trikk og er pizzakokk.
0: Nei, men, og det gjør du samtidig?
2: Ja, gjør det samtidig.
0: Ja, sitter og... Det er ikke litt sånn skummelt å kjøre trikk i Oslo? Det er mye som kan skje.
2: Ja, det er mye som ingen dag som er lik.
0: Nei, er det sånn, blir du ofte irritert på parkerte biler?
2: Ja, men mest folk som går ut i veien egentlig på rødt lys og, ja.
0: Det er litt av et ansvar du har, Karin. Det er mange tonn du fører.
2: Ja, det er 40 tonn som man kjører rundt med der altså.
0: 40 tonn rundt omkring i byen. Jeg er imponert, jeg må si. Nå er du ikke ombord i trikken, men har du et lag med deg allikevel, Karin?
2: Jeg har med to venner der.
0: Du har det, så bra. Ja, men det skal vi høre hvordan dette her går da, vet du. Skal vi si at du er i slutt... Ja, vi kan si det. Du er i slutten av 20-årene, så ja. Er det jo fra 2010-kategorien skulle kanskje være innenfor hos deg, Karin.
2: Ja, det burde jo være det.
0: Ja, det burde være det. Du møter en som er litt eldre. Det er Børre Aspo. Hei, Børre.
3: Hei, Paul.
0: Heisan, heisan. Og hvor er du i landet nå, Børre?
3: Nå nyter jeg sommeren i Rørvik.
0: Rørvik, ja. Akkurat. Hva driver du med til vanlig der, Børre?
3: Nei, jeg står for det meste i butikk,
0: ja. Ja. Og det er jo en sånn elektronikkjede, er det ikke det da?
3: Ja, det er den beste da, vet du, det er power.
0: Det kom, men du fikk du servert på et sølvfapper. Men da hører du kanskje musikk på jobben også, da, en del.
3: Ja da, ja. Musikk er en viktig del av livet.
0: Ja, det er sant, jeg er helt enig med deg. Børre er i begynnelsen av 60-årene, så det kan hende at da blir det vanskelig i starten, men kanskje lettere etter hvert, hvis du overlever fra 2010-kategorien, da vet du, Børre. Og du har jo også et lag med deg.
3: Jeg har en datter som mente at hun burde vært med, så da ble hun med på starten i dag.
0: Ja, det er godt, da har du datteren. Ja.
3: Stole på henne.
0: Ja, for da får du bare gjøre det. Det kan være lurt det. Her kommer altså fra 2010-kategorien, så får du notere ned etter hvert da. Spørsmål nummer 1, det er kort og greit. Hvilket boyband var Liam Payne med i? I hvilke boybands var altså Liam Payne med i? Spørsmål nummer to. Her vi I 2010. År 2010 altså. Da kom hun ut med denne låten. Jeg vil ha navnet på vedkommende. Og så har det et minutt på dere da, så venter produsent Ida på svaret. Lykke til.

0: Ja da, When I'm Alone, som kom ut i 2010, altså fra denne låtskriveren og sangen fra Illinois. Da skal vi gjenta spørsmål nummer 1 på fra 2010, og det var egentlig greit det. Hvilket boyband var Liam Payne med i? Skal vi begynne med deg, brø? Spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på? Eller hvilket band tenkte du på?
1: Vi tenkte på One Direction.
0: One Direction. Hva med deg, Karin?
2: Vi tenkte på One Direction her da.
0: Ja, men det var lurt å tenke på det, fordi det jo helt riktig. Liam Payne, Liam Payne dessverre ikke med oss, eller blant oss lenger. Jo samme bandet som også Harry Styles var med i One Direction. Det står altså 1-1 mellom Karin og Børre da, så langt. Og kanskje litt igjen, denne låtskriveren fra Illinois, som kom med When I'm Alone i 2010, Karin. Men var det noen du tenkte på?
2: Vi fant ut at det var Lizzie der.
0: Vi går for Lizzie. Hva med deg, Børre?
1: Nei, vi tenkte på The Calling.
0: Ja, det var nok Lizzie vi skulle frem til. Elizabeth Corin Marus, som hun opprinnelig heter, fra Rock Island i Illinois. Når du kommer fra Rock Island, ja, der begynner du ikke med jazz. Da holder du deg til rockalåter, som Lizzie definitivt også gjør. When I'm Alone, altså. Det blir 2 poeng det, til Karin, og så bør jeg henge litt bak her nå, men det kan jo selvfølgelig rette seg. Vi sveimer i gang, den har en 30 sekunder, og så må dere ha avgitt svar. Svarer dere feil, går altså poenget over til motstanderen. Og husk navn dere stav før dere svarer. Hvem hører vi? Nå skvatt jeg. Jeg fikk kaffen i halsen her. Ja, Karin, kom igjen.
2: Billy Ray Cyrus og Lil A Max.
3: Lil Nas X.
2: Lil Nas X.
0: Ja, det rettes på teamet her nå, og det var lurt, Karin, fordi jeg begynte å flakke litt med blikket her nå, men du begynte altså med Billy Ray Cyrus, som jo med, men du retter det inn til Lil Nas X med hjelp av laget, og det var Lil Nas X vi først og fremst var interessert i å få frem, og derfor så det tommel i været fra dommerpanelet her, som består av 12 mennesker i hvite frakker, som lytter nøye gjennom disse svarene, så du får den. Og dermed så går altså Karin opp til 3 poeng hun, Børre. Og ja, jeg hørte laget ditt også begynte å røre på seg der, Børre. Jeg gjorde det.
1: Ja, de gjorde det, men hun var for kjatt den motstanderen nå.
0: Ja, jeg er så oppløst. Karin har spist seg en toppform denne dagen her, er ingen tvil om det, altså. Men du, Børre, så hyggelig å ha deg med, og så skal vi sende går det en t-skjorte til deg, vi, Børre, og så ønsker deg en riktig god sommer.
1: Takk, lenge måte. Lykke til videre, Karin.

0: Ja, det er nærmest en egen sjanger som Lil Nas X fant på der altså. Techno-country kan man kanskje si, men nok country til at faren til Miley Cyrus har hangt seg på. Billy Ray var jo delaktig i dette, hadde også med seg Diplo som stod for denne mixen. Old Town Road, altså. Da er det 2000-tallet vi har reist tilbake til, og her hilser vi på Edvard Bergseth. Hei, Edvard.
1: Edvard.
0: Hallo, Edvard. Hallo, Play. Hvordan står det til da, Edvard?
1: Du, det går bra.
0: Ikke noe klage på. Ingenting å klage på.
1: Nei, det litt regn i været her, men vi har gode klær på oss.
0: Vi kan klage og gå, og vi kan irritere oss over mye, Edvard, men været, det ikke noe vits i å gå og irritere oss over det.
1: Nei, det kommer og går.
0: Det kommer og går, det gjør det. Det tunge VM-dager også for Bergseth nå. Han sitter oppe om data og følger med.
1: Du, det gjør jeg, altså. Ja. Jeg har skumle planer om å dra over en tur, kanskje også, hvis jeg
0: blir med. Oi. Ja, dette høres ut som et ganske dyrt prosjekt, Edvard. Det gjør det.
1: Potensielt, ja, men det barndomsdrømmen, vet du.
0: Ja, jeg skjønner. Ja da, du har jo enda tida på deg. Dette her holder jo surre og går frem til 19. juli, hvor finalen finner sted, altså. Og der spiller jo selvfølgelig Norge mot Brasil. Bare med så da vet dere det allerede. Edvard, vi skal prøve oss på 2000-tallet, og det går vi greit, det gjør ikke det?
1: Hopper det,
0: Vi satser på det. Du har med deg kona di.
1: Du, hun ikke å se nå, altså. Hun mogne, så jeg har satt meg i bilen igjen nå.
0: Har du satt deg i bilen nå? Ja, ok, for å få litt fred, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Ja, det er derfor vi har garasjer. Det for å kunne sitte litt i fred også. Få litt alene kvalitetstid, kan man si. Vel, 2000-tallet kommer her. Enkelt og rett, og en kort spørsmål starter det også. Jeg spør, hvilken britisk artist sang om Rehab i 2006? Rehab ble jo en signaturlåt for henne. Hvem ga den ut? Spørsmål nummer to. Her vi i 2007, altså ett år frem, og jeg vil også ha navnet på vedkommende som sang denne låten det året. Så får dere suge litt på den karamellen før dere har vi svar til produsent Ida. Lykke til!

0: Ja, kom ut i 2007, altså, denne låten This Is The Life. Vel, vi startet opp med Rehab da, i 2006, og hvem som ga den ut det året. En britisk artist, jo flere artister som har kommet med låter som heter Rehab, men denne kom altså ut i 2006 fra denne britten. Vel, vi skal begynne med deg nå, Edvard. Kom igjen, spørsmål nummer en, hvem tenkte jeg på der?
1: Da tenkte du nok på Amy Winehouse.
0: Hva med deg, Karin?
2: Det ble Amy Winehouse her også.
0: Ja, det ble Amy Winehouse, det som kom ut med Rehab. Og så var det This Is The Life da, Karin. Hvem som ga ut den da?
2: Der fant vi ut at det var Amy McDonald.
0: Ok, hva med deg, Edvard?
1: Det var det samme, to Amy'er der, Amy McDonald.
0: Wow, det var det fælt. Disse følger hverandre altså. Nå får Karin konkurranse, så det holder ifra Edvard her. Vel, nå vi 2004, det blir et avrundingsspørsmål nå. Hvem skal ut? Sånn det, det ubenhørlig, slik reglene i PopQuiz. Vi altså i 2004. Husnavnet deres, hvem det vi hører?
1: Edvard!
0: Odd Nordstoga, har du hørt på maken? Det var feil, for det var Amy Nordstoga. Vi på Amy nå, vet du, Edvard. Ah, ja, men, nei, men det jo helt korrekt. Det Odd Nordstoga. Karin, du var litt mer nølende der. Du var det.
2: Jeg hadde ikke sjans.
0: Nei, det vet jeg. Edvard, vet du, han går og nynner på Odd Nordstoga låter hele dagen, han, Karin. Så da blir det kanskje vanskelig. Det gjør det. Men du, dette her gikk jo så bra, Karin, og du... kom deg nesten gjennom 2000-tallet også. Så strålende levert, Karin. Det må jeg si.
2: Takk for det.
0: Du må hilse de andre der, og så skal vi sende deg en t-skjorte. Takk skal du ha.
2: Takk for det.
0: Ha det godt.

0: Espen Nordtog, ja, selvfølgelig. Farvel til deg. Ja da, det innebærer jo at vi er gjort oss ferdig med 2000-tallet denne lørdagen her, og nå har vi altså reist tilbake til 91-tallet. Og her hilser vi på en ny deltaker, nemlig Frank Sæther Haug. Riktig god lørdag, Frank!
1: God lørdag, du!
0: Heisan, heisan! Hvor er du gjemt av denne lørdagen her, Frank?
1: Jeg er på mitt gode gamle hjemsted, Heimdal.
0: Var det Heimdal, ja? Ja.
1: Heimdal, vet du.
0: Ja, der er det fint. Der er det fint, Frank. Ja,
1: tidligst der.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Og der, du driver og spiller og synger selv, gjør du ikke det, Frank?
1: Jo da, jeg har jo drevet noe, ganske mange år og stalt i forskjellige prosjekt, men nå så har jeg noe et band som jeg har kalt Highly Recommended Treatment.
0: Ok. Ja vel, ja vel. Så det, og Highly Recommended Treatment, de reiser ut og spiller.
1: Jeg reiser ikke mye rundt, da vi spiller nå i Trondheim på små plasser. I Trondheim er stort sett.
0: Ja, ikke sant, ikke sant.
1: Det, ja. Ja da.
0: Lokalt, kan vi si da, vet du, Frank.
1: Ja, lokalt.
0: Man sier jo, kortreist mat er det beste, og så er det vel med musikk også, er ikke det da? Kortreist musikk.
1: Ja, da, det trenger ikke være så dumt det.
0: Ja, du, Frank, vi skal prøve oss på 90-tallet vi, og Edvard er også med oss fra Aldal, så nå får vi høre oss da gå med disse herrer da på 90-tallet. Her kommer altså spørsmål nummer 1. Orlando i Florida, ja, det kan vi kanskje kalles boyband, hovedstaden i USA. NSYNC er jo derifra, men også dette bandet som jeg er ute etter, og som vel ruver øverst, og som kom med I Want It That Way og Everybody, siste halvdel av 10-året. Hvilket band er det jeg er på jakt etter, som også kommer fra Orlando, og som holder på? Og reiser rundt og holder konserter fremdeles. I Want It That Way og Everybody er to av hittene deres. Spørsmål nummer 2. Ja, jeg kjørte på eller dro på vei til jobben eller syklet i dag langs stranda, så så jeg mange tok opp seil og var på vei ut sjøen for å prøve seilbåten sin, og da skulle kanskje denne låten her være et godt selskap som kom ut i 1998, men jeg er ute etter navnet på denne engelsk mann som slapp denne låten det året. Så har dere 1 minutt på dere for å avgi svar. Lykke til.

0: Ja da, god seilvin trengs noen ganger. Og ferdigseilasen har avgått også i grått og trist vær. Men seilvenner, de bryr seg ikke om det, de legger ut. Og så også sikkert denne engelskmannen her, om han hadde holdt til i dette land. Vel, vi startet da opp i Orlando i Florida. Og ja, der finner vi altså dette bandet som ga ut I Want It That Way og Everybody. Siste halvdel av tiåret vi nå befinner oss i. Skal vi begynne med deg, Frank, som utfordrer på spørsmål nummer 1 der. Hvilket band tenkte du på?
1: Ja, dårlig på boyband, men jeg så jo Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys. Er svart, hva med deg, Edvard?
2: Det gamle favorittband, vet du. Backstreet Boys.
0: Ja da, de hadde da fengende låter. De hadde det. Jeg må jo si det. Går det an å høre på det, Edvard, også? De gjør det. Jeg synes det er ofte mer moro å høre på boybandet enn å se dem. Jeg er ikke så veldig glad i den nære synkrondansingen, men mange fengende låter og dyktige vokalister var det i mange av disse boybandene. Det var det. Backstreet Boys var det vi skulle ha tak i. Edvard, hvem var det som var på seiltur?
2: Du, det første jeg tenkte da jeg hørte låta var Alejandro Fuentes, men så skjønte jeg at det ikke han som synger her, det originalen, og det David Gray som originalen.
0: David Gray. Hva med deg, Frank?
1: Oi, det var Nils.
0: Det var helt korrekt, David Gray. Og som du var inne på, Edvard, Alejandro Fuentes, han kom jo med sin versjon av Sail Away, det gjorde han i 2005. Så, men her var det altså originalen med David Gray. To poeng til Edvard, og så Frank, ja, henger bare litt bak, det kan rette seg. Her kommer avrundingsspørsmålet, vi i 1993. Og dette en riffmester, det kan jeg love dere. Og så var det bare det navnet hans da. Så la vi dette sure gå litt, men rop navnet deres så fort dere drar kjensel på hvem dette er.
1: Frank!
0: Frank!
1: Wow. Lenny Kravitz.
0: Oi, sa den satt, og den var hjemme hos Frank, som har oppgitt både Stones og Faces og Who og Kings og de klassiske rockbanda og artistene, og der er vel kanskje også Lenny Kravitz innenfor det. Det var helt korrekt, det var Lenny Kravitz som var så vidt i gang med Are You Gonna Go My Way? Are You Gonna Go My Way? Som han ga ut altså den helt tilbake i 1993. Og det betyr at det står nå helt likt mellom dere. Og det betyr igjen at jeg må komme med et avrundingsspørsmål for å helt tatt klare å finne en vinner her av dette. Jeg må bare, skal vi se, hvor jeg skal legge listen her nå. Jeg må, tror jeg må legge ganske lavt, det så går det kanskje gærent. Vi prøver oss, vi. Og så får dere bare rope ut navnet deres så fort dere vet hvem jeg er ute etter. Ok, svensk band som kom med Cotton Eye Joe. Hva kalte de seg? Cotton Eye Joe. Ja, ikke noe svar. Nei, da går det ut. Det var Rednecks. Vi fortsetter. Norsk artist som ga ut låten Unforgivable Sinner.
2: Edvard.
0: Edvard svart. Kom igjen.
2: Lene Marlin.
0: Det er korrekt. Lene Marlin er svart. Det er helt bra. Dermed så er Edvard med videre. Frank, det gikk unna, sånn er det med de tilleggsavrundingsspørsmålene, så går det ganske så fort. Men du, Frank, strålende innsats. Veldig bra. Og så skal vi sende deg et krus. Det gjør vi, Frank. Og så har vi god spillejobb. Tweet vi med bandet.
1: Takk for det.
0: Okay. Ha det.
1: Ha det.

0: Eller Lenny Kravitz da med Are You Gonna Go My Way. Og datan hans Zoe har vist blitt forlovet med Harry Styles. Tenkt å få Lenny Kravitz som svigerfar. Nå må du ta spillende rock'n'roll, Harry. Du kan ikke holde på med denne her kjedelige poppen din. Jeg synes jeg hører den. Vel, vel, det var I hvert fall Lenny Kravitz denne lørdagen her. Og det jo utgjorde også 90-tallet. Nå har vi reist tilbake til 80-tallet. Her skal vi hilse på Lars Magne Georgsen. Hei, Lars.
1: Hallo, god dag, god dag.
0: God dag, god dag. Hvor du nå, Lars?
1: Jeg befinner meg på Gjærøy, på Helgeland.
0: På Helgeland, ja. Helgelandskysten. Ja. Det en sånn turistmål også for nordmenn, det, Lars.
1: Ja, ja, det ikke noe sted som vakrere enn her. Så jeg litt sånn nyflyttet hit også. Jeg flyttet hit i oktober, så...
0: Det var skyldes det, at bare fordi at du synes den landsdelen veldig vakker, veldig pen.
1: Ja, nei, det jo, men kona mi, hun her opprinnelig fra, så... Klart. Jeg litt sånn voksen begge to, og har store barn, og,
0: ja.
1: Og vi gulest å flytte litt på også.
0: Det de syv søstre, det? Det ikke det som man kan se?
1: Ja, ja. Sånn cirka.
0: Ja, sånn cirka.
1: Området, i hvert fall.
0: Har det blitt flere enn syv etter hvert, kanskje? Jeg vet ikke.
1: Ja, nei, ikke så bevandret i geografi. Prøv å holde meg til musikk.
0: Nei, Lundefuglen også trives vist nok på Helgelandskysten. Ja,
1: jo, stemmer det. Ja. Mm.
0: Vel, Lars, du har kona med deg, kanskje?
1: Nei, jeg har svigersøster, hun kom inn med på besøk, så jeg får litt hjelp, ikke helt alene. Hun har vært på Kreta.
0: Og du fikk ikke være med? Nei.
1: Nei, jeg fikk ikke være med.
0: Nei, jeg skjønner
1: ikke. Hun er venninne som tok seg en fin tur.
0: Ja, dametur, vet du. Det sikkert det morsomt, det, vet du. Vel, ja. Lars, 80-tallet.
1: Ja.
0: Det skremmer ikke deg?
1: Nei, altså, jeg har jo vært en trofast lytter av Popquiz I mange år, og jeg jo født på 70-tallet, jeg 71-modell, så 80-tallet har på en måte vært mitt 10-år, men så vi får se.
0: Ja, det godt å høre at du optimistisk og I godt humør, men den som kan ødelegge humøret ditt jo Edvard. Han har jo holdt stand nå siden 2000-tallet også denne lørdagen her, Lars.
1: Så,
0: ja, han har vist seg å være ganske umulig å bryne seg på denne lørdagen.
1: Ja.
0: Her kom,
1: ja,
0: du nå I hvert fall cirka en 20 år eldre enn han, så ja. Vi får høre nå om du begynner å kladde litt for Edvard når vi begynner å bli ancient time, som det heter på noe godt norsk. Her kommer nemlig 80-tallet. Tidligere vokalist I Van Halen, som gjorde en versjon av Beach Boys' California Girls I 1984. Hva heter han? Ja, denne tidligere vokalisten I Van Halen, altså han gikk jo på egen hånd etter hvert, etter mange tumulter med Eddie Van Halen, så bestemte han seg for å, nei, nå går jeg solo. Og noe av det første han gjorde var nettopp en versjon av Beach Boys klassikeren California Girls. Hva heter han? Spørsmål nummer to. Nå vi I Skottland. Og han kom ut med denne her I 1984. Det vel navnet på vedkommende. Lykke til.

0: Ja da, han gikk da opp i de øvre toneleier, den godeste karen her fra Skottland, som kom Should I Know Better i 1984. Han jo dessverre ikke blant oss lenger nå, men det ble jo en megahit for han, må jeg få lov til å si. Han gikk høyt på listene rundt omkring i Europa med nettopp denne låten her. Men vi startet da opp i USA, og denne tidligere vokalisten i Van Halen, som gjorde en versjon av Beach Boys' California Girls i 1984. Hva heter han? Skal vi begynne med å utfordre Lars? Spørsmål nummer en da, Lars.
1: Ja, jeg prøver meg på David Lee Roth.
0: Hva med deg, Edvard?
2: Der har jeg post, dessverre.
0: Ja da, det lov det også. David Lee Roth er helt korrekt som Lars har svart, og må han, godeste David, ser ut som en parodi på seg selv nå, med alt for trange skinnbukser og stort underbitt, og nesten ikke hår igjen på hodet, men han har blitt litt komisk. Han tar seg ikke selv veldig høytidlig, David Lee Roth, men sliter jo tungt med å synge gamle Van Halen-klassikere nå. Vel, det skulle bare mangle. Han er oppe i årene nå, David Lee Roth. Det står en til Lars, og Edvard måtte passe der, og da ble det ikke poeng, men du kan jo svare Edvard på det vedkommende vi hørte.
2: Da tror jeg det ei, Jim Diamond, tror
0: jeg. Lars, du tar ei, du også?
1: Ja. Jeg svarte det samme, så...
0: Ai, Jim Diamond er helt korrekt, og det er svart riktig fra dere begge, så da får altså poeng. Da står det to til Lars, og Edvard har ett poeng, og Edvard begynner å kladde litt nå da, han har vært med oss så tidlig i programmet. Vel, nå er vi i 1989, skal vi høre da om han klarer å klamre seg fast, da må han være raskere enn Lars til å si navnet sitt og svare riktig. Vi er i 1989 også, og ja... En, jeg må jo kunne kalle den en legende. Husk navnet.
2: Edvard!
0: Ja.
2: Er det Cooper Poison?
0: Har du noe fornavn å komme?
2: Alice Cooper?
0: Det var så vidt, altså. Nå sier dommerne, nei, tommel opp her. Det tommel opp. Du får Alice Cooper. Lars sier, det er ergerlig for Lars, for at dette visste jo Lars, men han... Ja. Edvard, han tok jo den taktikken med å bare være rask, og så resonerer han seg raskt også fram til hele navnet. Selvfølgelig er det Alice Cooper, som er aktuell i neste uke med Tons of Rock på Ekeberg utenfor, eller ovenfor hovedstaden, kan vi si. Her med 80-tallsklassikeren Poison, selvfølgelig. Det betyr jo at Edvard kommer opp på siden av deg, det Lars. Vi får bare la nå...
1: Det 20 aldersforstørende spilling,
0: liksom. Ja, det gjør dere, altså. Vi må jo ta en avgjørelse, hvem blir med oss mot slutten av programmet på 70 eller tidligere. La oss nå være 1987, husk navnet deres da, så fort dere vet hvem jeg snakker om. Hvem toppet VG-lista i 1987 med It's a Sin? Vi skal frem til en engelsk duo. Hva kaller de seg? Navnet? Ingen navn? Ingen navn? Edvard prøver seg, kom igjen Edvard.
2: It's a Sin, Pet Shop Boys.
0: Oi, for en opphenting, det er fantastisk. Lars, nå var du taus, du skulle ha sagt det, dette vet du jo.
1: Ja.
0: Pet Shop Boys, visst er det det?
1: Ja, det hodet går ikke så fort.
0: Ja, men det, du, vi kjenner oss igjen i det, Lars. Ikke tenk på det. Nei.
1: Ja,
0: det er just det. Lars, ja, men du, vi skal, selv om hodet kan bli noe stort noen ganger, så skal du få en litt mindre t-skjorte i hvert fall, skal vi si det sånn?
1: Ja. Satser på det innpasset.
0: Hyggelig å ha deg med, Lars. Det virker
1: ja, men takk skal du ha. Ja. Artig, gøy å være med. Lykke til videre.

0: det skulle ikke forundre meg om denne her joner utover Ekebergsletta I Oslo I neste uke når Tons of Rock går an stavlen altså Alice Cooper med Poison 78 år nå, sjokk-rockeren fra Detroit men han holder da på godeste Alice Cooper eller Vincent Damon Furnier som han egentlig heter Det var 80-tallet denne lørdagen Nå det 70 eller tidligere som venter på oss Og selve, ja, godteposen for mange Den eldste kategorien Her hilser vi på Per Arne Wahl Hei Per Arne
1: Hallo, ja
0: Hallo, halloi Og hvor ringer du fra Per Arne?
1: Jeg ringer fra Svolvær
0: Vi I Svolvær, det vi Strålende, og hva driver du med der til vanlig da, Per Arne?
1: For nok pensjonist med masse gjør I morgen
0: så hører det deilig ut, det høres deilig ut Ja, høres ut som fornuftig bruk av tid, Per Arne Ja Du, skal vi bare jubeløs på 70-tallet, Per Arne?
1: Nei, bare kjør på,
0: ja Ja, vi kjører på, vi gjør det Jeg tror nok det, Per Arne, han ganske sikker på dette her Han nøler ikke nå Skal vi høre om Edvard klarer og overleve også 70 eller tidligere Som altså, har vært med oss siden 2000-tallet, Edvard. Nære programvinner, om man klarer det også. Vel,

0: Ja, fra filmen Midnight Cowboy, som John Voight og Dustin Hoffman spilte i, så var også denne låten altså tatt med. Everybody's Talking, som kom ut i 1968. Men vi var først opp på Mot alle vinder, og en svært så populær serie det, som ble sendt her på NRK. Og denne låten da, Six Ribbons, ble jo også fremført, som ble en veldig kjent låt og levert av denne karen. Så var det navnet hans. Ja, skal vi begynne med deg som utfordrer Per Arne på spørsmål nummer 1. Hvem tenkte jeg på?
1: Jeg har sett før med han, men jeg husker ikke navnet.
0: Sånn skjer det. Edvard, hva med deg?
2: John English, tror jeg.
0: John English, ikke sant, skulle vi frem til der. Da står det en til Edvard, også Per Arne, litt nølende i gang på 70 eller tidligere. Edvard, hvem hørte vi?
2: Harry Nilsson.
0: Per Arne?
1: Det var en låt av Burt Bacharach, det var Harry Nilsson som sang, ja.
0: Når Beatles var på besøk i USA første gang, så fikk de spørsmål om er det noen amerikansk artist dere liker, så svarte alle i kor Harry Nilsson. Mm. Og det resulterte jo i at John Lennon samarbeidet med Harry Nilsson på 70-tallet. Det er altså med Everybody's Talking, som han kom med i 1968. Da betyr det, Per Arne, du har fått et poeng, og Edvard har to. Kan Per Arne lage problemer for Edvard? Vel, vi er nå i 1972. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi? Dere er helt like, vet du. Det er, nytter ikke dette her, blir målfoto, men vi klarer et tidligere. Det er jo Uriah Heep med Easy Living. Vi hørte navnet helt likt, sier dommeren her, så det riktigste er å komme med et ekstra spørsmål, sier altså dommeren. Og er dere klare for det, mine herrer?
1: Det er helt greit.
0: Ja, så blir programmet enda lengre, og det her er jo så moro. Kan vi ikke si det sånn? Ja, det er jo det. Her kommer altså et ekstra spørsmål, og da må dere da også rope navnet deres da, så fort dere vet hvem jeg skal frem til. Far og datter gikk sammen i studio for å synge inn en stor slager, nemlig Something Stupid.
2: Edvard.
0: Edvard.
2: Sinatra, må være.
0: Ja, vi blir gjerne.

0: mange har med navnet på, på far og datter?
1: det jo Frank Sinatra.
0: Ja. Ja, dette blir jo en fest på slutten, men jeg kan jo ikke gi deg rett på dette, for vi må jo ha fullt navn. Kan Per Arne hjelpe til her?
2: Frank og Nancy Sinatra. Ja,
0: Frank og Nancy Sinatra. Helt korrekt, Per Arne, og dermed så står det altså 2-2, og her kommer altså flere avrundingsspørsmål. Vi kan holde på til i morgen, om det så må gjøre. Ok, la oss nå være her i 1968, dere, og da kom altså denne, som har blitt kalt trusemagneten fra Wales, ut med låten Delilah. Hvem det jeg skal, Per Arne?
2: Tom Jones.
0: Tom Jones. Dermed så kan vi kåre en vinner på 70 eller tidligere. Edvard, den satt langt inne, den her nå. Vi, det ikke ofte vi må bruke to avrundingsspørsmål. Men vel, nå måtte vi bare trå til å gjøre det for å få en avgjørelse på det. Men du har altså klart 2000, og du har klart 90, og du har klart 80, og du klarte nesten også 70. Så Edvard, en fantastisk innsats.
1: Takk skal du ha.
0: Jeg bare gratulerer, og så sender vi deg et krus. Og så får vi si det sånn at det var ja, nære programmet, kan vi jo si, Edvard. Så det skulle ikke forundre meg, og vi må hente deg opp en annen gang for å se om du kan starte fra, helt fra starten, og se om du kommer helt i mål, Edvard. Alright?
1: Ja, den god. Takk.
0: Takk skal du ha, Per Arne. Du ja. Fikk jo 70 eller tidligere til slutt etter mye om og men, så det var jo strålende levert, Per Arne, virkelig.
2: Ja, takk for det.
0: Ja, veldig bra. Så jeg takker for innsatsen, og så skal vi sende deg en t-skjorte, Per Arne. Alright?
2: Kjempe.
0: God sommer. Lige måte. Ha det godt. Hei, hei. Nora, vær så god. Nå det I hvert fall din tur.
3: Takk. Teknisk ansvarlig for sendingen har vært Marianne Myrhol. Produsent har vært Ida Laral Brenna. Deltakeransvarlig Amalie Gyllenhammar og meg, Nora Trunchi Dyrdal Ellingsen. Og I dagens deltaker- og e-postkonkurranse så var svaret Natural Woman. Og hvem som visste det, det får du vite I neste ukes popquiz. Men forrige uke var det Anita Katrine Reitan som visste at svaret var Shooting Stars av Bag Raiders.
0: Vi pakker sammen papirene her, og så skriver jeg lyset, og så vi altså tilbake neste lørdag, dere. Da starter årets sommercup her I Popquiz. 8 av de beste av de beste fra året som har gått skal konkurrere seg imellom, og skal ende opp med å bli 2 I finalen 8. august. Så få med dere sommercupen da. Dette her blir storveis og mye stas, det kan jeg love dere. Enn så lenge, ha en riktig fin sommer.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. Polens utenriksminister Radoslav Sikorski er kritisk til den ledende rollen Tyskland, Frankrike og Storbritannia spiller i Ukraina-forhandlingene, og krever en rolle også for Polen. Mellom Svartehavet, Østersjøen og Adriaterhavet lever 120 millioner i EU. Sammen med Skandinavia betyr det at 150 millioner mennesker er mye mer truet av russisk aggresjon enn Tyskland, sier Sikorski til Frankfurter Allgemeine. Han påpeker at Polen befinner seg på frontlinjen, blant annet når det gjelder transport av våpen til Ukraina. Det innebærer risiko for Polen, og Polen forventer derfor å spille en rolle i forhandlingene, sier han. Partene har gitt hverandre en foreløpig frist på 60 dager til å komme frem til et forhandlingsresultat mellom USA og Iran. Sentralt i konflikten står spørsmålet om Irans evne til å produsere atomvåpen. I dette spørsmålet er situasjonen annerledes nå enn da USAs tidligere president Barack Obama brukte 18 måneder på å inngå en slik avtale med Iran. Det sier Halvor Kippe, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Da var det mer snakk om hva Iran måtte gi fra seg og trappe ned på og akseptere av begrensninger, mens denne gangen så er det jo snakk om hva Iran eventuelt skal få lov til å bygge opp igjen. Det er viktig å få en detaljert og presis avtale, og det krever veldig mye arbeid, for du kan ikke ha tvetydigheter som lar seg utnytte. Da. Og hvis det blir tvetydigheter, så har historien vist at det fører til uenigheter og konflikt da, og eskalering i sånne forhandlinger med Iran.
0: Vi er i juni, Pride-måneden, og i år som tidligere har feiringen ført til heftig debatt og aksjoner mot Pride-flagg mange steder i landet. Nå maner preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, til ro om feiringen, for konflikten går lett utover de mest sårbare blant oss.
2: Jeg er jo først og fremst bekymret for deg som blir rammet mest av dette, og det er jo de mest sårbare. Det er barn og unge som er usikre på sin identitet og trenger at det er et trygg rom både i skolen og i det samfunnet vi lever i. Og at ikke vi driver en kamp, nær sagt noen kaller det en kulturkamp, det blir jo mer og mer en sånn hatkamp på deres skuldre.
0: En mann i 40-årene er død etter at han ble hentet opp av nøklevann i Oslo natt til i går. Det opplyser politiet nå i formiddag. Det dreier seg trolig om en ulykke, og det var ingenting som tyder på at det ligger noe kriminelt bak, sier Thomas Pedersen Enger, krimleder i Oslo politidistrikt. Nødetatene rykket umiddelbart ut, og dykkere fra brannvesenet fikk mannen raskt på land. Det ble utført livreddende førstehjelp før han ble fraktet til sykehus med kritiske skader. Det var NRK Nyheter, presentert av Otto Haug.

0: Hvordan heier frem landslaget når du stuptrøtt og kroppen skriker etter søvn? Sommerens fotball-VM en øvelse I å holde seg våken, for store og små.
1: Jeg så ikke hele, men jeg så sånn til kanskje sånn 1 time og 10 minutter, før jeg gikk opp og la meg.
2: Ble du for trøtt?
1: Ja.
0: Hva gjør vi når Norge møter Senegal klokka 02.00? Vi spør en profesjonell døgner som vant til action på natta, Riksmekleren. Denne uken falt dommen I saken mot Marius Borg Høyby. Nesten samtidig fikk hans mor, kronprinsesse Mette Marit, nye lunger. Får kongefamilien mer ro rundt seg nå? Og for mange sliter med lesing, slår Riksrevisjonen fast. Men hvordan skal skolen skape leselyst hos elevene? Forfatter Arne Svingen møter leselag ungdom som holder det hemmelig. De nemlig redd læreren prakker på dem lekser og oppgaver om boka de leser, hvis de sier noe. Ja, dette blant sakene du skal føre mer om denne lørdagen. Du hører på Ukeslutt. Jeg heter Mathias Nylena, og straks skal vi vekke 11 år gamle Selma, som vil se fotballkamp etter musikk fra Sondre Justad.

0: Sondre Justad på NRK P1, du fikk Fontena på Jungstorget her I ukeslutt. Vi starter med det som ble ukas seneste kveld på de fleste av oss.
1: Nå kommer Sørlopp, han tinner på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møllevold, fin foran mål. Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet.
2: Ja, da skal vi skåre!
1: Foran
2: ja,
1: mål, og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Keeper der, og ballen ruller inn I mål!
0: Ah, Norge rodde I landens store seier mot Irak I vår første kamp I fotball-VM, en kamp som ikke var ferdig før klokka to på natta, og prisen betalte vi jo onsdag da, da det virket som hele landet led av kollektiv søvnmangel. I sommer offrer vi time på øyet for å heie på Haaland og Co., Også barna. 11 år gamle Selma ville så gjerne ta del I begivenheten Norge-Irak, og ba pappa Bjørnar om å vekke henne til kampstart.
3: Da klokka
4: 23.40.
3: 23.40. Hvor lenge har hun sovet nå, tror du?
4: Ja, hun la seg, hun sovet vel 9, kanskje. Ja.
3: Så nesten 3 timer.
4: Ja, så midt I den beste søvnen.
3: La oss prøve.
4: Men vi får se da, så får vi høre hva hun sier. Hun må fortsette interessert.
5: Heim hos familien til Selma på 11. I et gammelt trehus I Trondheim sentrum søver hun ennå søtt. Men pappa Bjørnar lister seg inn på rommet for å vekke henne.
3: Hei, Selma. Selma. Hei.
5: Selma skal nemlig få være med på noe hun aldri har opplevd før. Se Norge spiller fotballkamp I VM, men da må søvnen offres.
4: Vil du fortsatt se kamp?
3: Ja.
4: Ja. Og den beste søvnen?
3: Ja.
4: Ja.
5: Sakte men sikkert våkna hun til. Nå tek med seg dyna og traska opp I sofaen. Det tar litt tid å våkne når en står opp sånn midt på natta.
4: Litt trøtt?
6: Litt. Jeg tror det går bra.
4: Klar for å se kamp da?
6: Ja.
7: Hallo?
8: Hallo?
5: Og snart stova full. Mamma Live ønsker besteforeldre Jorid og Stein velkommen.
7: Velkommen til fotballkveld. Fotballnatt. Selma vaken.
6: Jeg har potetgull, og så har jeg jordbær, så har jeg kirsebær, og så har jeg sånne sjokobær.
5: Med sneksen på plass blåses endelig den historiske kampen I gang.
7: Har du noen favorittspillere da, Selma?
6: Nei, egentlig ikke.
7: Hvorfor står du opp midt med natta for fotballkampen da?
6: Fordi det gøy å se på, liksom. Jeg føler at Norge liksom ikke har vært med på en stund, og ja, og det blir liksom kult at jeg har lyst til å prøve.
7: Prøv å få med deg det litt historiske.
6: Ja.
7: Men tror du at du klarer å være våken hele kampen da?
6: Kanskje, men nei. Jeg tror jeg vil prøve å få meg en omgang hvertfall.
5: Og visst nok Selma ikke den eneste I sin klasse som sitter oppe og ser på kamp, forteller mamma Live.
7: Selma sa at det var flere av guttene I klassen som hadde tenkt å døgne til og med.
6: Jeg tror de litt trøtte I mattetimen.
7: I morgen?
6: Ja.
5: Klokka nærmer seg ett. En spennende første omgang straks forbi. Norge leder 2-1.
6: Jeg synes det var veldig bra mål. Det veldig bra, ja.
5: Spennende kamp til tross.
7: Bare jeg som begynner å bli trøtt?
8: Nei, det ikke bare deg. Okay.
5: Undertegna sitt gjespende I sofaen og finner ut at det lurest å takke for laget.
7: Det lov, ja. Dere heller ut?
6: Jeg skal prøve.
7: Det veldig bra.
9: Det spennende.
6: Ja.
5: Så var det mamma Live da, som skal tidlig opp på jobb I morgen, som egentlig hadde tenkt å legge seg etter første omgang.
7: Jeg lurer på meg, kanskje må se litt mer. Tusen takk for at jeg fikk...
5: Jeg takker for meg og avtaler med Selma at jeg må ringe henne I morgen tidlig, for å høre om hun gredde å se hele kampen. Og ikke minst, hvor trøtt hun I morgen tidlig. 6 timer senere slår jeg på tråden.
10: Hallo.
7: Hallo, god morgen.
10: God morgen.
7: Hvordan var det å se kampen resten av tiden?
10: Det var veldig kult. Jeg så ikke hele, men jeg så sånn til kanskje 1 time og 10 minutter før jeg gikk opp og la meg.
2: Blev du for trött?
10: Ja.
2: Men hur ser det idag då? Känner du att du har ranglat skickligt?
10: Jag är ganska trött men jag tror att jag överlever.
2: Frister du för gentagelser då?
10: Lite. Kanske, men ja, kanske, men jag tror inte att jag kommer att göra det.
2: Nej. Det är för slitsamt att stå upp mitt på natten och si.
10: Ja.
9: Reporter Ingrid Nedreve där som fick vara med på VM-natt hos familjen Østvik Sandberg I Trondheim. Men hvis du sleit med å holde deg våken av Norge og Irak, ja da vil neste oppgjør bli enda tøffere for kampen mot Senegal. Den starter jo da forrige match slutta. Hvordan skal vi komme oss gjennom? Vi spør en professionell døgner som vant til å prestere på natta, nemlig riksmekler Mats Ruland, som med oss etter musikk på P1 fra Dasha. Her Åstin.

0: Musikk på NRK P1 fra Dasha. Låta heter Austin. Tema her I ukeslutt fotball-VM, som jo I stor grad spilles midt på natta. Norge-Irak var bare en oppvarming I å holde seg våken. Den store styrkeprøven skjer til uka når vi møter Senegal. Hvordan unngå å sovne I pausen? Kanskje har vi noe å lære av han her.
1: Det var det vanskelig mekling, der jeg til slutt har lagt fra meg
2: skisse. NRK Dagsnytt klokka 21 I årets lønnsoppgjør etter 19 timer på overtid.
3: Her NRK Dagsnytt klokka 7. God morgen.
2: Det sier riksmekler Mats Ruland.
1: Dine løsninger innebærer en økonomisk ramme på 5
4: måneder. Her NRK Dagsnytt klokka 16.
5: Status I lønnsforhandlingene at...
3: Etter brudd I meklingen ved 4-tiden I natt.
4: Meklingsfristen natt til fredag.
3: Her NRK Dagsnytt klokka 6.
6: Man kommer ikke nær nok med andre til.
2: Det sier riksmekler Mats Ruland.
0: Ja, nyhetsoppleserne I NRK følger deg til alle døgnets timer, Mats Ruland. God lørdag, Mats.
7: God morgen.
0: god morgen, sier du. Klokka over 12. jeg skjønner at du døgnvill, Mats. For å være riksmekler ingen 9-4 jobb. Hvordan har denne uken vært for deg?
7: Det her har vært en tøff uke. Jeg kom hjem på morgen I går etter å jobbe den hele natten, og da møtte jeg kona mi I veien, da var hun på vei til jobb, og jeg kom fra jobb. Så det var illustrerende for hvordan uka jeg.
0: Altså, din jobb jo å føre partene I arbeidslivet, som ofte står langt fra hverandre, sammen til enighet. Det kan ta tid å vare gjennom natten. Hvordan det å sitte 12 timer på overtid og gjøre det?
7: Det ingen tvil om at det en påkjenning. Samtidig så vi litt heldige, for vi sitter og jobber, og du engasjert, du konsentrert, det mye som står på spill. Så for de fleste ikke det så vanskelig å være våken, men det klart du blir sliten hvis du våken 24 timer, kanskje 30 timer I strekk.
0: Men hvordan klarer du å holde deg våken da, og fokusert når du sitter utover natta og mekler?
7: Du må komme inn I meklingen og være utkvilt og være opplagt, og så må du passe på å spise underveis og få deg nok mat og drikke. Det nøkkelen til å klare det her.
0: Og du jo profesjonell døgner, Mats, men partene jo ikke nødvendigvis det, de jo ikke like rutinerte som deg. Hvordan blir de da? Blir de trøtte, sure og vrange etter hvert, eller blir de bare blir de mer vennlige mot hverandre?
7: Det varierer litt, det jo så klart individuelt hvor godt man tåler det her, men mange har gjort det her flere ganger tidligere, og de som forhandlingsledere for partene driver jo med det tilsvarende som jeg gjør, så de kan det og vet hva som skal til for å lykkes, men det ingen tvil om at tida jobber til vår fordel. Når du blir sliten, så blir du nok litt mer innstillt på å prøve å finne en løsning også.
0: Men har det hendt at noen har sovnet?
7: Det har hendt flere ganger, og det ikke så vanlig at noen I en delegasjon kan legge seg et hjørne eller legge seg på en sofa og ta seg en liten blunn, og jeg tror nok de fleste som har gjort det her over flere år har kjent at man har den her noe velkjente duppen med hodet når du sitter I et møte der du nærmest bråvåkner av at du ferdig med å sovne.
0: Tenk på det da, altså da har man ansvaret for tusenvis av arbeidsplasser, og det handler ofte om streik, og så plutselig sovne motparten midt I et argument?
7: Ja, jeg tror ikke man sovner helt, men man jo på vei til å sovne, ja. Men klart når du får den lille rykke med hodet, da våkner du skikkelig til gjengjeld.
0: Du kan det her, du holder på med om natta, Mats, senest denne uken her. Nå ser mange av oss frem mot en uke hvor vi skal holde oss våkne og se Norge-Senegal, som har avspark klokka 2 og varer jo til nesten 4 på morgenen. Da. Hva dine triks og tips for å orke å holde seg våken?
7: Det som sagt, jeg tror man må være opplagt før kvampen, hvile godt ut dagen før, passe på å spise og drikke, men det ikke så lurt å være våken gjennom natta, tror jeg, for å vente på kampen. Jeg ville nok hatt med noen timer søvn I forkant.
0: Ja, så der, trikset å legge seg tidlig og stå opp for kampen, ikke å holde seg våken til den?
7: Ja, jeg vil ha gjort det I hvert fall. Det fungerer for meg. Ja.
0: Mens vi sitter og koser oss med match, så sitter vel du og mekler mellom partene I SAS. Det kan bli spenning der også.
7: Det blir så klart en spennende mekling. Det er alltid en vanskelig mekling når det er luftfart, så vi er spent på hvordan det går. Det er jo en mekling som har betydning for veldig mange som skal på ferie, så jeg håper vi skal få til en enighet der.
0: En særdeles viktig forhandlingsrunde vi skal høre mye om til uken. Du skal inn I riksmekler Mats Ruland. Takk for at du var med og ga oss noen triks til hvordan vi holder oss våken. Vi sier lykke til med forhandlingene og sier god dag til deg, Bjørn Bjorvatn. Hei, Bjørn!
8: Hei, hei.
0: Du professor I universitetet I Bergen og leder Senter for søvnmedisin. Skal du sitte opp fra 2 til 4 og se Norge-Senegal til uka?
8: Ja, jeg så fotballinteressert at jeg vil nok det. Men det jo en utfordring.
0: Hva skjer med kroppen vår når vi lar mekling eller fotball-VM styre døgnrytmen vår?
8: Ja, jeg vil gjerne understreke at søvn utrolig viktig for å kunne prestere godt, og også for å kunne fungere mentalt og også fysisk. Slik at søvn ikke å kjimse med, man bør egentlig passe på å sove nok hver natt. Så det jo problematisk nå under fotball-VM når kampene går på nattestid. Det ikke noe ideelt det, og det har sine risikofaktorer, og man kan jo bare tenke seg at man kan bli så søvnig at man sovner bak bilrattet for eksempel, og det kan jo ha sine alvorlige konsekvenser.
0: Ja, for mens vanlige folk holdt det på å si, kanskje nøyer seg med Norge-matchene på natta, så det jo ganske mange av oss som rett og slett vil se betydelig mer på natta også. Hva kan skje hvis man virkelig snur døgnet eller får for lite søvn over for lang tid?
8: Ja, det litt to forskjellige ting, for da snur man døgnet og på en måte sover på dagtid, altså nærmest tilpasses til amerikansk tid, så vil jo dette gå bra, og dette kan jo gjerne folk få til hvis man har ferie. Problemet jo hvis man I jobb og man har dagtid, så vil man ikke få nok søvn, og det vil da kunne ha konsekvenser I form av at man da gjør feil, sovner bak ratt, eller rett og slett ikke god på jobb, eller gjør, hvis du tenker en lege som kirurg, sant, så trenger han å være våken for å kunne operere bra, og det vil kunne ha konsekvenser, men også for andre jobber. Og jeg jo litt bekymret, du snakket med Ruland her nå, jeg har vært bekymret og skrevet det om i boken min også, at når de sitter på overtid, disse under mekling, så klart da vil man jo tro at man etter hvert begynner å kanskje godta hva som helst, hvis det klokken 4 om natten etter 30 timer uten søvn. Ja. Og dette avgjør da lønnen til ganske mange, så jeg jo litt bekymret for akkurat denne form for mekling, for eksempel. Da.
0: Ikke sant? Bryter du også litt dine egne råd når du sitter oppe til uka og ser seg Senegal og Norge til klokka 4?
8: Ja, ikke sant? Så derfor det litt vanskelig å uttale seg her. Da. Men det klart, hvis man klarer å sove noen timer før 2, og så noen timer etterpå, og hvis man har en arbeidsgiver som fleksibel, og man kan begynne litt sent, og så jobbe litt lenger utover ettermiddag kveld, så vil jo dette kunne gå greit. Men det jo ikke alle som har sånne type jobber eller arbeidsgivere, og da vil dette kunne medføre et søvnunderskudd som kan være alvorlig. Det klart, dette jo så viktig for Norge når vi I VM, det 28 år siden sist, og jeg husker jo godt VM 98, og nå har jeg lyst til å se nå, så jeg konsentrerer meg nok om Norges kamper, men hvis man har lyst til å se mange kamper og på søvnunderskudd natt etter natt gjennom hele VM, så vil nok det kunne ha negative konsekvenser både for psykisk og fysisk helse også.
0: Til slutt, Bjørn, en ting jo selve kampen, men når vi legger oss midt på natta etter at kampen ferdig, så jo ikke alltid så lett å sovne heller da. Vi kan bli liggende og gira etter en seier eller irritere oss over var eller hva det måtte være. Hvordan faller vi til søvn fort når vi trenger det?
8: Ja, og der det kjempestore forskjeller selvfølgelig, og jeg ble liggende våken en stund etter Irak-kampen og begynne å analysere, jeg synes jo vi spilte ikke så veldig godt, og det var jo på håret at vi fikk skåringer mot oss der, så jeg ble liggende en times tid, men noen klarer å koble fort av og sovne raskt, men det jo den store bekymringen nå etter Senegal-kampen, altså hvis vi nå taper, og jeg jo litt bekymret for det, ja. Så vil det jo være veldig vanskelig å sove. Kanskje lettere å sovne hvis vi vinner, da vi jo videre I VM, da tror jeg skal klare å jeg kanskje blir så happy at jeg ikke klarer å sove da heller, men da tror jeg neste dag blir bra, ja. Uansett, taper vi derimot.
0: Ja, da sender vi den til Ståle Solbakkens menn der borte. Det handler om søvnen vår også, og søvnkvaliteten når Norge spiller mot Senegal til uka. Ja. Vi skal sitte oppe på natta og se på Bjørn Bjorvatn på godt og vondt. Du professor ved UiB og leder Senter for søvnmedisin. Tusen takk for at du også var med.
8: Bare hyggelig.
0: Så tar vi musikk fra Tobias Sten på NRK P1. Dette låta Hånd I Hånd, og vil du ha mer VM-stoff, ja, så går du bare inn på NRK.no. Der det massevis.
9: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Mens Haaland og Ødegaard og Co deltar i fotball-VM i USA, gror de gamle fotballløkkene igjen her hjemme. En løkke har muligens noen kvaliteter en kunstgressbane eller plasthall ikke har, mener arkitekt Gaute Brochmann. Hvilke da, spør Ukeslutt. Brochmann kommer til oss litt senere I sendingen sammen med forfatter Thor Gotaas, som proppfull av historier om de gamle løkkene. Men først skal vi til en nyere idrettstrend, for stadig flere nordmenn løper stadig lenger. Oda løp over 22 mil på et døgn, og med meg etter musikk fra Boys to Men.

0: Alldeles silkemykt med a cappella på tampen der fra godeste Boys to Men. Du fikk End of the Road her I ukeslutt, og nå skal det handle om folk som løper helt til veiens ende, holdt jeg på å si, for at det går en løpebølge I landet, det jo ikke tvil om. Nå skal vi handle om de som virkelig tøyer strikken. På hva foregår egentlig I hodet på de som velger å legge ut på løpeturer på 50, 100, 200 og opp mot 225 kilometer? Vi mange som ikke orker det tenker kanskje at dette noe for de aller, aller færreste, men hør på dette. Så langt I år har det vært over 6600 starter I norske ultraløp, og nesten 9000 påmeldinger til kommende ultraløp. Og da snakker vi altså kun om de som arrangeres I Norge, og bare I dag arrangeres det fire ultraløp. Et av dem Nordmarka Skogsmaraton I Oslo. Det tradisjonsrike løpet la til ultradistansen på drøye 63 kilometer for noen år siden på grunn av stor interesse, og nå skal vi direkte ut I skogen hvor det svettes og løpes mil etter mil. Vi har med oss deg, Annik Bjørndal. Hei, Annik.
1: Hei.
0: Hei. Du koordinator for Skogsmaratonen I Nordmarka. Hvordan går det?
1: Dette går nok så bra. Vi har jo tre distanser med ultra, maraton og halvmaraton. Og så det litt lommert vær her, sånn at det vi sliter litt med stort sett menn som løper halvmaraton 25-35, ja. Som ikke drikker nok, sånn at vi har litt mye styr med litt ambulanser og hente litt folk ut I skogen og sånn. Så det de blir dehydrert, så vi må liksom ut og plukke det opp.
0: Så det
1: Ja, det blir litt mye dramatikk, men det stort sett halvmaraton, men 25-35. De løper over evne og drikker ikke nok. Og poenget at når været sånn som nå, som det litt sånn grått, ja. Så egentlig et veldig fint løpvær. Ja. Men det kjennes nok finest ut for de som løper både ultra og maraton, for de løper mest. Mens på halvmaraton så dukker det opp folk som kanskje ikke like løpevante, og ja. Da drikker de ikke nok.
0: Nei.
1: Så da vi må plukke de opp ut I skogen med rullende øyne og litt sånn skjelving. Så, ja.
0: For jeg skulle jo til å spørre liksom om disse ultraløperne, så det vel noe sånn...
1: Nei, de fine.
0: Ja, de fine.
1: Ja, ikke sant? For de løper først en maraton, ja. Og så kommer de inn til vending til oss her på arenaen, og da står... Nå har jeg satt noen andre der, men som ansvarlig for det, og så har jeg en lege med meg, og så står vi og snakker litt med dem når det kommer vending, og passer på at de I god form og god shape, og hvis vi tenker at dette var ikke spesielt lurt, så får de ikke lov til å fortsette.
0: Oh, ja.
1: Men de aller fleste får lov til det, og da løper de ut på en halvmaraton.
0: Så tar de et halvmaraton til
1: det. Ja, ikke sant? Så tar de bare den på styrten.
0: Ja, bare...
1: Det litt sånn, det litt voldsomt. Men dette går, altså, det går veldig bra, altså, og det jo... Dette jo midt inn I indrefiléen av Nordmarka.
0: Ja.
1: Sånn at det helt fantastisk vakkert område å løpe I. Og I dag det jo nesten litt trollsk, for det ligger litt sånn småtåke og litt sånn ulmende. Ja. Så, men det et utrolig vakkert, veldig vakkert løp. Så, og du sa det I sted at vi begynte for noen år siden også med ultra. Og det morsomme med den jo at vi, dette løpet jo tradisjonsrikt. Det 33. Gang vi arrangerer. Ja. Og Lyn Skyster ansvarlig, og jeg sjefen der. Og så overtok vi dette av Jernbaneverket I 2015 eller et eller annet sånt nå.
0: Ja.
1: For de hadde det først, og da var det bare maraton. Og så la vi på en halvmaraton, og så begynte alle å mase om, det var her en 10 kilometer. Men da sa vi, nei, dette, vi kan ikke legge på 10 kilometer, det for pyser.
0: Ja.
1: Så da la vi på en ultra I stedet. Og det selvfølgelig litt dårligere butikk, for det ikke så mange løpere, men mye morsommere.
0: Mye morsommere,
1: så,
0: ja. Men litt sånn fascinerende at det halvmaratonløperne som sliter, og det de dere må drive og plukke opp ute I stiene her I dag, Annik. Du står mellom ambulansene bokstavelig talt, mens ultraløperne, de har dere tålig kontroll på 70 stykker.
1: Ja, vi har god kontroll på.
0: Ikke sant? Ja. Og jeg sitter her med en som vant til å løpe langt I studio også, Annik. Lykke til videre med Nordmarka Skogsmaraton, Annik Bjørndal. Så går vi til... Ja, hyggelig å ha deg med. Så går vi til deg, Oda Slettejord. Velkommen hit, Oda.
2: Ja, hei. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Jo, ta opp mikrofonen litt grann, sånn ja. Der har vi en.
2: Sånn da.
0: Supert. Vi inviterte deg I studio for at... For noen av oss så det litt eksotisk å legge ut på så lange løp. Hva det lengste du har løpt I et strekk, Oda?
2: Du, det må jo bli forrige helg når jeg løp 225 kilometer på 24 timers løp på hell.
0: Over 22 mil på ett døgn.
2: Ja.
0: Altså, hvordan, eller kan vi starte med hvorfor? Hvorfor gjør du det?
2: Det det beste spørsmålet du kan stille meg da, egentlig.
0: Ja.
2: Nei, jeg har jo trent litt spesifikt mot å kunne ta VM-kravet på 24 timer nå I cirka to år har jeg trent spesifikt mot det, og løpt mye lenger da.
0: Ja.
2: Det var jo det som var målet å ta VM-kravet, sånn at jeg kan bli plukket ut og løpe VM i 24 timers neste år.
0: VM i 24 timers? Hva er det som, eller når skjønte du at du hadde anlegg for å løpe så langt?
2: Det er jo litt sånn klassisk historien da, med ultraløpere som driver med annen idrett som meg, var fotball.
0: Ja.
2: Var ikke noe god, var ikke noe rask. Men jeg likte å løpe veldig godt da, selv om jeg ikke var noe rask. Så da begynte jeg egentlig bare å løpe, og løp et par ganger i uka fra jeg var 13, og så har det bare balla på seg fra da. Det som gjengangeren jo at jeg har aldri vært noe rask, så for å gjøre det bra så må jeg løpe langt, ikke sant? For jeg ser jeg kan løpe langt.
0: Ja. Altså, kan jeg spørre deg hvor raskt du løper da? Hvor legger du deg på? Hva tempoet ditt når du skal løpe 20 mil?
2: Nei, tempo ble vel 6, altså pace da, minutt per kilometer ble vel 6. Hold på det løpet jeg løper i helga, hvis ikke jeg husker helt feil.
0: Rundt mila på en time, da?
2: Ja.
0: Ja,
2: det er ikke det. Det er liksom marsfart, kaller jeg det.
0: Et døgn. altså, ja. Det er helt rått, egentlig. Og det mange i Norge nå som har begynt med ultraløp. Vi hører det jo på tallene her, ikke sant? 4 ultraløp arrangeres bare i dag. Ja. Hvorfor tror du denne litt ekstreme formen for langløp har bredt om seg på den måten?
2: Ja, det jo veldig sammensatt, tror jeg. Jeg tror ikke det en ting man kan peke på, men ultraløp har jo vært stort før. Typ før TV og radio og andre underholdningsmedia kom frem, så hadde ultraløpingen storhetstid der var ofte løpebaner knyttet til bara, og veldig, veldig lange løp da, ikke sant?
0: Ja.
2: Men ikke så veldig god på årstall, så jeg husker ikke akkurat når. Men der var liksom folk drev og vedda og drakk og sånn, og jo på baren så det jo bra at løpet var veldig, veldig lenge da. Men så kom jo radio og TV og tok litt over da, og så har man gått litt bort fra ultraløping. Men nå jo det på vei tilbake, og jeg tror det har litt med hvordan verden i dag. Mm. Ting jo veldig, veldig usikkert. Vi har jo sett lenge at folk søker mot ekstremer, altså flere og flere løper maraton, flere og flere begynner med ultra.
0: Mm.
2: Men ja, jeg tror folk søker litt mot det mer ekstreme, ikke sant? Folk vil ha en utfordring. Vi lever så gode liv at folk har lyst til å få utfordringer.
0: For å få, rett og slett få en utfordring. Du har vel kanskje inspirert noen du også? Du har jo blitt et litt kjent navn innenfor det her etter hvert.
2: Jeg håper jo folk klarer litt mer på grunn av at de ser jeg på oss. Det jo det som målet.
0: Ja, ja, hva det rådene du gir da til folk som har lyst til å prøve seg på ultra de også?
2: De som, ja, det jo litt vanskelig å gi et spesifikt råd, men jeg veldig sånn, du trenger ikke bry deg om liksom, ikke bry deg om å ha fancy utstyr, du trenger ikke å ha 100 par sko, du trenger ikke gels, du trenger egentlig ingenting, du trenger bare 2D og lyst til å løpe, ikke sant? Et par løpesko holder.
0: Men er det sunt? Altså, skjønne venner, du er jo opptatt av helse, du jobber jo som fysioterapeut, og er jo interessert i det her aspektet også. Det å, alle skjønner jo at å løpe jevnlig og holde kroppen i gang, det anbefales, men å drive og løpe så langt som du gjør, Hva tenker du om helsegevinsten her, eller kostnaden?
2: Det å løpe 24 timer ikke sunt. Jeg tror ikke noen kommer til å si at det sunt noen gang, alt jeg får si. Men det jo det med at når du driver med ultra, du konkurrerer jo ikke så ofte. Så jeg tror jo, i alle fall for meg da, som elsker å løpe, så jeg klarer ikke å se for meg et liv uten å løpe. Så da vil jeg jo definitivt si at treningen er jo med på å holde meg sunn. Mm. Men det er jo sånn med all toppidrett, er det egentlig sunt? Vi får se.
0: Vi får se, og vi håper knærene dine varer en stund da. De får jo kjørt seg her.
2: Ja.
0: Når du løper langløp, du sikret nettopp kravet da du løp 225 kilometer på 24 timer, Oda Slettejord. Du driver med ultraløp. Tusen takk for at du også var med. Så ønsker vi alle løperne som skal delta i dag lykke til videre på ferden. Vi tar musikk fra High as a Kite på veien. Dette Keep It Alive i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: her i ukeslutt, hvor vi nå skal snakke om kongefamiliens dramatiske uke.
1: Marius Borg Høiby er dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen er enstemmig.
2: Ny nedtur for Marius Borg Høiby i kveld blir ikke løslatt fra varetekt.
3: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, det melder
4: Stortinget. Sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd.
0: Ja, det har vært en nyhetsuke for historiebøkene for den utvidede kongefamilien med lungetransplantasjon for kronprinsessen og fengselsdom for hennes sønn. Setter hendelsen et slags punktum for en fullstendig kaotisk tid, og hva vil egentlig skje fremover? Harald Stanghell, velkommen til ukeslutt.
5: Tusen takk.
0: Du er Aftenposten-kommentator og kongehusekspert, må vi vel kunne si etter hvert, med bøker og spalte på spalte om situasjonen rundt kongen og kongefamilien. Hva nå?
5: Ja, så nå får vi jo nesten håpe at det er ferie også for kongefamilien. Også de har full rett til ferie og bør ta den. De har jo vært gjennom det mest dramatiske halvåret på denne siden av verdenskrigen. Og det er jo mange ekser når du ser fremover. Ikke minst gjeldt det at alle håper selvsagt at transplantasjonen har vært vellykka og vil vise seg å være vellykka.
0: Ja, og vi har jo fått ta del i helsesituasjonen til kronprinsessen i lengre tid. Nå er transplantasjonen gjennomført. Hvordan tror du åpenheten rundt helsen hennes vil bli fremover?
5: Det vi har sett har vært at de har vært veldig åpne når det gjelder helsa hennes, og det har de også vært med tidligere helseutfordringer, for eksempel når kongen har vært gjennom både en hjerteoperasjon og en kreftoperasjon, så har de lagt seg på en veldig åpen linje, og det tror jeg er veldig bra, for det hindrer spekulasjoner, og det hindrer mye av det grumse som ellers ville kommet fram. Og så er det jo bare å kaste et blikk over til Storbritannia, der for eksempel både prinsessa av Wales, Kate, men også prins Charles har hatt kreftsykdom, men der vi vet veldig lite, og der de var veldig lite åpne. Så jeg tror at den norske åpenheten er veldig sunn, og gjør at vi kan følge dette på en helt annen måte.
0: Så litt om mediepresse, altså det har vært et trykk på kongefamilien fra norsk så vel som internasjonal presse i lang tid. Vi må jo heller ikke glemme Epstein-saken her. Er det grunn til å tro at dette trykket vil dempe seg nå som operasjonen er gjennomført og Borg Høiby har fått en dom han tross alt har ranket?
5: Ja, jeg tror nok det er fordi at et sånt trykk som det har vært med de tre sakene som du nevner nå, dette siste halvåret, det får vi tro ikke gjenta seg. Selvsagt vil vi fremdeles følge med, selvsagt vil disse sakene bli dekket, men jeg tror nok at medietrykket vært mildere og lettere nå utover enn det har vært med disse tre store sakene.
0: Og så er vi i en situasjon da hvor kongen og dronningen er gamle, begge fyller 90 år neste år. Kronprinsens hverdag og program påvirkes jo naturligvis av kronprinsessens helse og rehabilitering. Hvem vil vi se fremover?
5: Altså, vi ser jo kong og dronning som svært aktive, og vi ser også kronprinsen som veldig aktiv, og jeg vil tro at vi vil se dem fremleis. Og så er selvsagt kronprinsens aktivitet knyttet til hvordan det går med hans livsledsager, altså med kronprinsessa, og går dette som jeg tror alle i dette landet håper, så vil vi se en aktiv kronprins. Og så ser vi jo nå også at både prinsesse Ingrid Alexandra og Sverre Magnus er ute i offentligheten, og det siste vi vet er jo at de to skal til USA nå denne helga for å se kampen mellom Norge og Senegal. Og da vært det også kongelig tilstedeværelse der. Planen var jo at kronprinsen skulle dra. Det naturlige er at han vil være hos kona si i

0: denne, disse utsette vekene. Men det er jo flott og et godt tegn også, tror jeg, at de to reiser for å både kaste glans, men også vise den kongelige symbolske støtten til landslaget som var planlagt.
1: Men for å avslutte da med Ingrid Alexandra, vi hørte jo så vidt en nyhetsmelding i sted fra da hun var i statsråd. Hvor spesielt er det med en grunnlovsendring som åpner for at hun kan lede statsråd i kongens eller kronprinsens fravær?
0: Altså flere andre land har tilsvarende regler som dette. Norge har ikke hatt det, men nå får en altså det. Og dette var jo et forslag som dukket opp i den forrige stortingsperioden. Nå kommer det til å være vedtatt den 3. november, og da er dette reglene for grunnlovsendring slik at Hoda vil kunne tre inn som en kongevikar, for å si det sånn, eller kronprinsvikar.
1: Det har vært en dramatisk uke for den norske kongefamilien etter at kronprinsessen har gjennomført det som så langt en vellykket lungetransplantasjon, og sønnen Marius Borg Høiby ble dømt til 4 år i fengsel av Oslo tingrett. Borg Høiby har jo anket dommen, så den vil jo bli nye runder om Harald Stanghelle, det får vi ta da. Du Aftenposten-kommentator og kongehusekspert. Takk for at du var med i ukeslutt. Det nærmer seg kortnyheter her på kanalen. Først musikk på P1 fra Vilde. Plass til meg.

0: musikk på P1 fra Vilde. Du fikk plass til meg når klokken har blitt 13. Senere I ukeslutt skal det handle om intensjonsavtalen mellom USA og Israel, men Otto Haug, kampene mellom USA og Iran, mener jeg. Men Otto Haug, kampene mellom Israel og Hezbollah kan hindre fredsavtalen mellom USA og Iran.
1: Og det jo egentlig et spørsmål om Israel egentlig saboterer den avtalen. Antallet drepte I morgens israelske angrep I Sør-Libanon stiger. Libanons sivilforsvar oppgir nå tallet til 16. Eirik Kvinnesland, som akkurat har gitt ut boken Iran og Israel, gamle venner, nye fiender, nå forsker ved Institutt for Iranstudier ved Østerrikske vitenskapsakademi. Han sier Irans største seier I USAs krig mot Iran at Israel inkludert I den avtalen de nå inngår.
2: Den viktigste iranske seieren her nemlig koblingen mellom Irans USA-diplomati og Libanon. I utgangspunktet så har både Israel og USA prøvd å holde Libanon separat, nettopp fordi at Israel ser på Libanon som sin bakgård. I den avtalen som nå akkurat har blitt signert mellom USA og Iran, så første punktet at denne avtalen betinget på en våpenhvile og en israelsk tilbaketrekning I Libanon. Så her har iranerne fått inn en ganske stor diplomatisk seier, som I realiteten betyr at USA må holde Israel tilbake.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at israelske bosetteres vold mot palestinerne på Vestbredden terrorisering og fordrivelse av mennesker. I går ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosetninger I okkuperte palestinske områder. Forslaget skal ut på høring, men støtte sa SV, Rødt, MDG og Senterpartiet ifølge Dagbladet. Dermed kan Norge få Europas strengeste politikk på dette området. I den ukrainske byen Kramatorsk tre sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren I Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere 6 personer ble såret I 2 angrep mot byen. En parkeringsplass og en boligblokk ble bombet. Regionen et viktig mål I Russlands strategi for å erobre hele Donetsk. Og en mann I 40-årene død etter at han ble hentet opp av nøkkelvann I Oslo natt til I går. Det opplyser politiet nå I formiddag. Det dreier seg trolig om en ulykke, og det ingenting som tyder på at det ligger noe kriminellt bak, sier Thomas Pedersen Enger, krimleder I Oslo politidistrikt.
0: Takk for oppdateringene, Otto Haug. Ukesluttet fortsetter, og det skal handle om leselysten blant unge. Etter pop av beste merke fra svenske Sara Larsson, her Lush Life.

0: Sara Larsson, du fikk Lush Life her I ukeslutt på NRK P1. Riksrevisjonens sommerferiehilsen til skoleverket denne uken kunne vært hyggeligere. Urovekkende mange elever har ikke lært å lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 år med grunnskole.
1: Det alvorlig fordi at det gir dem en mindre mulighet til både å gå videre I utdanning og til å møte arbeidslivet. Det har vært en sterk innsats fra Stortinget under ulike regjeringer. Det knapt andre land som har så sterk innsats I bevilgninger til skolen som det Norge har. Til tross for det så ser vi altså at det flere elever på det laveste mestringsnivået.
0: Ja, det sa riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen til NRK på tirsdag. Hva gjør vi galt? En hardt presset kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener flere faktorer har dratt skolen I feil retning.
2: Nei, det et sammensatt bilde. Det handler om den digitale endringen. Det handler om det friheten som ligger I dagens læreplanverk, men nå med en endring I august. Men det handler også om den friheten som ligger på læremiddelsituasjonen, og alt det som har virket sammen har skapt en sånn perfekt storm.
0: Ja, en perfekt storm, sa kunnskapsministeren I Dagsnytt 18. Og gjennom uken har vi hørt fra politikere og andre som krever mer handling og nye grep for å nå gamle høyder. Men hva tenker elevene selv, de som står midt I stormen? Velkommen hit, Said Norsai Ahmad.
3: Tusen takk.
0: Du påtroppende leder I elevorganisasjonen, som representerer 180 000 elever I videregående og I lærer, men også på ungdomsskolen. Hvordan det å høre at elevene blir stadig dårligere?
3: Nei, det jo ikke et sjokk egentlig, fordi det store mediebildet nå at det veldig kult å si at elevene ikke får til ting, at man ikke har helt fokuset på hva det eleven faktisk kan. Her har vi igjen enda et eksempel på hva det elevene ikke kan, I stedet for å se på det store bildet på hvorfor det elevene egentlig ikke kan dette.
0: Og så det de som mener at læreren må få tilbake autoriteten I klasserommet og at skjermene må ut. Det høres litt ut som vi må tilbake til hvordan ting var, Said. Hva tenker du?
3: Nei, det funket jo ikke før, da funker det ikke nå, I hvert fall ikke med den nye verden vi lever I. Så det jo egentlig bare kjipt at man snakker om en sånn skjermbonanza, når egentlig det man gjør på skjermen og det man gjør I boka, nøyaktig det samme. Jeg leser på skjerm og jeg leser I bok, så jeg lurer virkelig på hva det vil gjøre hvis man tar på skjermen.
0: Det mener du som påtroppende leder I elevorganisasjonen, Said, men la oss snakke litt om nettopp lesing. For leseferdighetene går ned, det slår vi jo fast her. Du brenner for å øke leselysten. Hvordan gjør vi det?
3: Nei, det handler jo om at leselyst kommer jo av at man selv vil lese, at man har friheten til å velge en bok man selv vil, uten at det skal være en konsekvens av for eksempel en analyse I etterkant. Skolen akkurat nå jo veldig opptatt av at når du leser en bok, så skal du analysere den, og så skal du komme med din analyse og få en vurdering av det, som da har en konsekvens på ditt vitnemål, for eksempel.
0: Okay.
3: Og det negativ, for da det en negativ ladning ved den vurderingen. Hvorfor kan ikke eleven få lov til å lese selv, velge bok selv, lese av egen lyst?
0: Mm. Ja. Ja, med det så tar vi en gjest til. Velkommen hit, Arne Svingen.
4: Hei.
0: Du skriver jo bøker for barn og ungdom, og du sitter I tillegg I et regjeringsutnevnt utvalg kalt Lesekommisjonen, som jobber for å utforme nasjonale råd om nettopp lesing. Står vi I en lesekrise, tenker du?
4: Jeg redd for at vi kanskje gjør det. Altså, en ting jo at jeg snakker om at veldig mange elever på et lavt lesenivå, ja. Men det som jeg ser som et mye større problem jo det at interessen for å lese, der ligger vi helt på bunn I Europa. Interessen for å plukke opp en bok ekstremt lav. Blant elever I Norge, og jeg tror det der vi må begynne.
0: Og du har reist mye rundt og møtt ungdom, men noen av dem sier faktisk at de leser, men holder det skjult for læreren, har du fortalt oss. Hvorfor gjør de det?
4: Ja, altså jeg har jo på mine mange, mange skolebesøk, så gjør jeg jo to ting. Jeg stiller to spørsmål først. Hvem som leser på fritida, og hva liker du å lese? Og hendene jo dessverre litt færre. De fortsatt ganske mange på 1. til 7. klasse, men så forsvinner de mer eller mindre helt på ungdomsskolen. Og da har jeg opplevd et par ganger at noen elever har kommet fram til meg for å diskutere en bok etterpå. Og så har jeg tenkt litt, og så spør jeg, men du rakk vel ikke opp hånda over de som leser på fritida? Så sier disse elevene til meg at ja, jo, jeg leser jo en del, men jeg kan jo ikke si det til læreren, for da blir det prosjekt med en gang.
0: Og det vil de for all del unngå, Said. Hva tenker du når du hører det?
3: Nei, det høres ganske ekte ut. Jeg kan kjenne meg fort igjen, og jeg tror det er nøyaktig det som blir sagt her, at elevene har en assosiasjon mellom lesing og vurdering, og det er det som gjør det skummelt for elevene å lese en bok, fordi man får tallfestet på hvor flink du er til å analysere en side som er plutselig veldig avgjørende.
4: Hvis jeg kan nevne en ting til der, så har det dukt opp noe som jeg kaller utdragssyken i skolen. Det betyr at du hele tiden skal lese utdrag av bøker, og så skal du svare på noen spørsmål etterpå. Ja. I stedet for å gjøre det som skaper lesere, og det er å lese en hel bok, og være til stede i den historien over tid. Da blir du flinkere til å lese, da skjønner du hva bøker dreier seg om, og jeg møter jo faktisk elever som sier, jeg har lest boka di, jeg synes den var ålreit. Ja, men du har bare lest 6 sider av den i et sånn lite hefte som en av disse foreningene har sendt rundt. Det er ikke hele boka mi, den er faktisk på 200 sider.
0: Altså, vi skulle jo på en måte hatt kunnskapsminister og lærere her for å høre på dere, men de har vi bevisst ikke invitert. Vi ville fokusere på dere som skriver bøker og som har sittet i klasserommet, Said og Arne, så får vi håpe lærerne hører på. Said, litt om ditt bakgrunn, altså du har minoritetsbakgrunn med foreldre fra Afghanistan. Hvordan øker vi leselysten og ferdigheten hos barn og unge i Norge som jo kanskje ikke engang snakker norsk hjemme?
3: Jeg tror det handler om å tilpasse den situasjonen, altså lesesituasjonen for det barnet. Hvis jeg blir da tvunget til å lese den samme boken som alle andre som da har norsk bakgrunn, og det har ikke jeg hatt, så tror jeg det blir vanskeligere å på en måte føle seg en del av gjengen. Jeg føler i klasserommet så er det så mye mangfold, og det er mangfold i litteratur, og hva slags type litteratur en elev liker. Hvis jeg som har minoritetsbakgrunn ikke liker den samme boken som alle andre som har etnisk norsk bakgrunn, så er jeg ikke en del av fellesskapet, ikke en del av klasserommet, og da har jeg ikke lyst til å lese den boken, rett og slett.
0: Hva det som økte leselysten hos deg da?
3: Jeg ble tatt ut i første og delvis i andre klasse av et par norsklærere for å på en måte lære språket litt bedre, kunne lese litt enklere bøker, og så likevel være en del av klasserommet når jeg leste min bok, og alle andre leste en litt vanskeligere bok enn meg. Men etter hvert så tok jeg dem igjen i nivå, og nå er jeg liksom påtroppende leder, haha, jeg kan norsk, men så det handler bare om at man skal tilpasse det til den eleven, og det er jo det skolen skal bygge på, uansett om man er norsk eller ikke.
0: Arne, det er flere enn elevene som strever med leselysten, altså vi foreldre ender jo fort opp og scroller bort sommerferien i stedet for å plukke opp boka vi også. Det er kanskje ikke så lett å motivere guttungen til å lese hvis vi ikke gjør det selv?
4: Nei, det er det ene, at vi må være gode forbilder. Det andre at vi må drive med høytlesning sammen med barna, og ikke bare når de bittesmå. Vi må gjøre det også når de blir eldre. Det er faktisk noe av det hyggeligste du kan gjøre sammen med barna dine. Men la for all del ungene være med og velge de bøkene de selv har lyst til å lese. Ikke si at den her likte jeg veldig godt da jeg var på din alder.
0: Greit, og nå føler jeg meg truffet. Men jeg skal prøve å stille et spørsmål tilbake i stedet. Said, vi må gi oss, men til lærerne som hører på da, og som prøver og som vil. Vi må jo se for oss at mange lærere har gode intensjoner her. Hva er din beskjed? Hva er rådet for å øke leselysten blant elevene?
3: Vær så snill og la eleven velge boken selv, og når de har valgt den boken, ikke ha en vurdering med en gang. La dem ha lyst til å lese den boken og få i seg stoffet uten å analysere stoffet.
0: Noen råd og tanker der fra en barnebokforfatter og lederen i elevorganisasjonen, Said Nursai Ahmad og Arne Svingen. Takk for at dere begge svingte innom ukeslutt, hvor vi straks tar turen fra klasserommet og ut på løkka for å spille fotball. Eller vet barna fortsatt hva en løkke er? Følg med etter musikk fra Kløver. Du sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

0: Musikk på P1 fra Kløver, du fikk bit av meg her I ukeslutt. Før musikken snakket vi om barn og unges skolehverdag. Nå skal vi dit de unge henger etter skolen, eller rettere sagt dit de ikke henger lenger. Velkommen til ukeslutt, Gaute Brochmann.
1: Takk skal du ha.
0: Du arkitekt og forfatter, men også fotballpappa, og da du så VM-kamp med sønnen din her om dagen, så ble det sagt noe på TV som skapte en situasjon. Hva det som skjedde?
1: Nei, det som skjedde var jo at en av kommentatorene, sånn som de gjerne gjør, de refererte til godt spill som, citat, sånn man spiller på løkka. Altså at det blir en type fritt spill da, som Tyskland gjorde mot en eller annen liten øystat. Og jeg har jo en sønn som veldig glad I å spille fotball, og spille hele tiden, og se videoer på YouTube, og mer oppdatert enn jeg kunne drømme om å være på hans alder. Mm. Men løkkefotball, det ante han ikke hva var, det ordet sa ham. Ingenting.
0: Nei, hva er en løkke, spurte han deg om. Hva svarte du da? Hva en løkke?
1: Nei, altså, jeg ble først litt sånn svarskyldig, og så prøvde jeg med å si sånn, der fotballbane der unger møtes for å spille på noe som ikke en fotballbane. Og han ble ikke så veldig mye klokere av det, tror jeg. Så det noe med hele konseptet å drive med ballspill og idrett på et sted som ikke spesiallagt og tilrettelagt for det, som rett og slett ikke resonerte helt med hvordan han har levd sine 11 år her I, som et fotballspillende barn I Norge.
0: Men altså, vi har ikke sluttet å spille fotball. Nei. Tvert imot, fotball jo større enn noen gang, bare at nå spilles det på kunstighetsbaner og I hallen og sånt. Nå ikke det like greit da?
1: Jo, det på mange måter det, og så det litt så interessant da, for at det jeg så når jeg begynte å snuse litt rundt dette her, jo at det som ofte settes opp som et sånt der motsetningsforhold nå, det at enten så sitter du inne og gamer, eller på telefonen og ser på TV, eller gjør ingenting, eller så du med et idrettslag og spiller fotball organisert, det liksom det ene eller det andre. Mm. Og det klart at dette noe vi kjenner igjen, og vi veldig glad for å ha både at han spiller fotball og masse flinke foreldre som tar I et tak og gjør dette her. Men det som liksom litt påfallende at det tredje alternativet som før var det barn brukte absolutt mesteparten av tiden sin på, nemlig frilek, hvor de da var ute på noen arenaer hvor det ikke var fotballsko, ikke treningsdresser med navn og klubbnavn på, og ikke minst, hverken dine egne eller andres trenere var liksom til stede, det var et fristed rett og slett.
0: Et fristed og kanskje et mellomland da, mellom organisert idrett og det å sitte inne og game.
1: Ikke sant, nettopp det.
0: Nettopp. Vi så heldige I landet å ha en vaskeekte folkeminnegransker som skriver bøker om idrett og fysisk aktivitet I gamle dager. Velkommen Tor Gotas.
2: Takk skal du ha.
0: Sønnen til Gaute her visste ikke hva en løkke Du har vært innom tema I mange av bøkene dine og vil det igjen når du skriver på en bok rett og slett nå om fotballbanene I Hedmark og Oppland. Det noe for deg, Gaute. Ja, hvilken funksjon har disse nå litt gjengrodde og forlatte løkkene hatt I Norge?
2: Altså, da fotballen kom på 1880-tallet, ble den kalt den runde pest, så gamle folk var imot fotball, da. Det ble sett på som unyttig, og folk blotta seg med knær, kortbukser, så idretten var jo omstritt, men etter hvert så ble løkken et viktig sted å møte, så da vi kom, for eksempel, jeg vokste opp på 70-tallet, så var løkkefotball det alle drev med. Vi spilte I hager, og det var vanlig at vi tok med en ball og gikk på løkka, så kom det gutter, det her var gutters møtested, det var ikke mye jenter som spilte løkkefotball I Brumunddal, og jeg kunne lage en egen bok bare om løkken I Brumunddal, og det var en løkke som vi kalte for Kina-løkka, eller Tangenparken, hvor Knut Simonsen, Santos, ble han kalt, han spilte I 1958, så var det en kar som het Oddvar Høgsvei, som kom fra Sverige, hadde sett Brasil spille, og så Santos, eller så Knut Simonsen spille, og da fikk han navnet Santos etter en brasiliansk spiller, så han ble døpt der på løkka, så løkkefotball, det drev vi med hele sommeren, og da måtte mora rope på at vi skulle inn til middag, I dag må de ofte jage unga ut, men vi måtte rope sin, men jeg var gymlærer I Oslo fra 1. januar 2000, og det var allerede da, tidlig 2000-tallet I Oslo, folk som ikke visste hva løkkefotball, og han som var her før meg nå I stad I radioen, Han visste ikke hva løkke eller hverken løkke eller fotball løkke var. Ja. Han som var fra skole
0: ja, sa
2: jeg
0: det.
2: Ja, altså, han visste ikke det. Men hvis du spør Maradona, han spilte I gata på løkka, George Best spilte I gata, så alle de gode har blitt gode ved å spille på løkka, for da har du mye mer spill, timesvis, og hvis du snakker med for eksempel Sørloth, jeg sikker på at både Haaland han har spilt på løkka, så jeg tror fortsatt de beste spiller på løkka, og jeg tror at de voksne, de oppdager ikke alt unge over, men jeg sikker på at fortsatt Løkka brukes, men mye mindre enn det var for eksempel på 70- eller 80- eller 50- og 60-tallet.
0: Ikke sant. Gaute, du sitter og hører på. Vi blir jo rent nostalgiske her. Vi gutta som sitter og skravler om gode gamle dager med løkkefoppa, men altså kunstgress med gode forhold hele året, kanskje varmekabler til vinteren. Trenger vi egentlig å lengte tilbake til en humpete løkke da?
1: Ikke sant. Sånn, hvis du da ser på dette her som et idrettsfaglig prosjekt, så jeg sikker på at, at disse ungene her fort kan bli minst like gode som de var før. Men så det jo sånn at vi som sitter og følger med på barnefotballen litt sånn halvveis fra siden, vi ser jo også at det en kultur der hvor prestasjonen har blitt veldig viktig, og selv de som holder litt igjen og ikke nødvendigvis så opptatt av at ungene skal bli fremtidige landslagsspillere, påvirkes jo at veldig mange lag trener ganske profesjonelt og ambisiøst ganske tidlig. Sånn at det blir en kultur rundt hele fotballprosjektet som noe litt annet enn det var før. Og så det jo sånn at jeg tror jo at fotball superviktig av mange grunner, det gøy å holde på med, og det veldig sosialt, og det folkehelse å holde sånne ting. Men at det skal være et slags sånn der mer eller mindre uttalt toppidrettsprosjekt fra veldig ung alder, det jeg litt mer i tvil om. Og da tenker jeg at løkkefotballen hadde en sånn funksjon i samfunnet som sikkert den var veldig mye bedre, men det var noen andre ting der enn det man får i den overbygde plasthall og kunstgressverden som vi graviterer mot nå da.
0: Jeg vurderer å begynne å kalle fotball den runde pesten ja, nå, Tor.
2: Hvis du snakker med nå jo Maradona og George Best jo borte, men de begynte ja. Å spille i gata og du, jeg helt sikker på at Zidane har spilt jeg leste at han spilte på Løkker så, og det noe med løkkefotball som veldig vakkert, og idrett jo lek så Og i dag så skal jo nesten alt organiseres, fra du ett år skal du gå i barnehagen, så det skole, så det SFO og masse forskjellig, så denne leken for fotball jo lek. Og jeg tror det at gleden ved å spille på løkka, hvis du lar hvem som helst spille på løkka, så tror jeg de har moro av det, altså for at organisert trening noe annet tross alt.
0: Gaute Brochmann og Tor Gotaas, dere begge glad i den gamle fotballløkka, vi gir oss på den. Gaute, du har skrevet en kommentar om løkka i Morgenbladet. Tor, du jobber nå med en bok om fotballbaner i Hedmark og Oppland.
2: Det kommer i september, og det heter fra Blåbærmyra til Gjemselund, og det handler om alle fotballbaner i Hedmark og Oppland. Alle avbildet, alle omtalt, og jeg skriver 150 sider stikk, og det masse intervjuer med Paul Jakobsen, Tom Jakobsen, masse snacks kommer i september. Skikkelig artig bok.
0: Dette herlig smalt, Tor. Takk for at du var med. Og jeg merker at vi litt sånn back to the roots her i ukeslutten, og i sted handlet det om å lese bøker igjen, og handlet om løkkefotball, og jagu skal det ikke handle om å legge mobilen vekk når man på konsert alldeles straks. Først norsk landslagspop fra Nicolai Ram, Markus Neby og et stjernelag. Her sammen for Norge i ukeslutt på NRK P1.

0: kom til og med en liten modulasjon på slutten der på den store VM-låta til Nicolai Ramon Marcus Nevi med Sissel Kyrkjebø og det hele. Du fikk Sammen for Norge. Det jo enda noen dager til Norge skal spille kamp igjen, men I kveld skal faktisk Sverige I illen når de spiller mot Nederland. Det blir jo en stor kamp Sverige-Nederlandere. Den går på NRK 1 faktisk I rimelig tid I dag også. Avspark klokken 19. Men nå skal vi fra fotballbanen på konsert. Forrige uke var det VG-lista igjen, og på Rådhusplassen I Oslo sto 10.000-vis av ungdom for å se popstjernene på scenen. Eller gjorde de det? Velkommen hit, Irlin Finsådal.
1: Tusen takk.
0: Du dansekoreograf og jobbet med å få sceneshowet til å skinne under VG-lista forrige helg. Og du har hatt en følelse av at det unge publikummet har forandret seg litt de siste årene og valgte å gå tilbake til gamle VG-lista-klipp for å se om antakelsen din var riktig. Og ja, det ganske sprøtt å se kontrasten fra tidligere til nå. Fortell, hva det vi ser når vi sammenligner klippene?
1: Altså, det ganske store forskjeller. Altså, hvis vi ser klippet fra 2014-2006, så ser vi jo hele Rådhusplassen hoppe opp og ned, og folk med. Mens nå så det nesten som en sånn zombie-akapalypse, altså folk står så stille og bare venter på oppmerksomhet fra kamera eller fra artisten, eller ser I skjermen sin.
0: Altså, folk har sluttet å bevege seg, og for dere som står på scenen med dans og sang og skal opptre for hele den gjengen, hva gjør det egentlig med arbeidsforholdene deres?
1: Det kanskje litt vanskelig for folk som ikke driver med kunst og den type uttrykk å forstå, men altså det nesten en valuta for oss å kunne uttrykke noe til noen når dette blir mottatt. Da. Ja. Så det å stå på en scene som føles mer som et tv-studio, egentlig litt som å være I et rom med noen som veldig toksik. Det som at det tar ut all energien din når du blir ganske drained av det.
0: Ja, det kan man forstå. Og når plutselig så ser man da gamle klipp hvor folk stod danset, nå står de med mobilen I hånda og filmer, og de står stille helt til de blir filmet selv. Du la ut en video på Instagram med mål om at flere må våkne sånn at de får snudd denne festivalkulturen for den får satt seg ordentlig inn. Mm. Og det det unge festivalpublikummen du kritiserer, men du retter også kritikk mot foreldrene. Hva tror du vi har gjort galt?
1: Ja, det veldig skummelt å dra alle under en kam, men jeg har jo vært veldig aktiv som koreograf og generelt I Kultur-Norge, og ser jo veldig stor forskjell på den kommersielle verden kontra de subkulturene hvor voksne og barn deltar sammen. For eksempel I metallmiljøet så ser man jo mosbit oppstår og sånn, og der har barn vært med foreldre på konsert. I hiphop underground-miljøet, så kids med og skriker og roper og herjer og med når de ser battle, fordi at de har sett voksne gjøre det også. Og jeg lurer liksom på om voksne kanskje også må legge fra seg den skjermen og faktisk ta med seg barna sine på mer teater, ta med ungdommen ut på danseforestillinger og så videre.
0: Rett og slett lære de litt konsertkultur.
1: Rett og slett, ja.
0: Du gikk småviralt med innlegget ditt, hvor du sammenlignet gamle VG-lista-klipp med nye Irlin Finsådal. Takk for at du kom hit, og du heller ikke alene om å ønske et mer tilstedeværende publikum, for flere artister innfører mobilforbud på konserter nå, og her hjemme har rapduoen Karpe nylig hatt en serie konserter hvor det ikke var lov å filme eller ta bilder over hodet. I salen sto to veninner.
2: Jeg heter Juni. Jeg var på Karpe-konsert I Trondheim for to uker siden her nå.
3: Jeg heter Mathilde og så på den konserten på byscenen.
0: Ja, hva var det som var spesielt med den?
2: Det var ikke lov med mobil da.
0: Og fulgte folk det forbudet?
2: Ja, man hadde ikke noen valg. Det var liksom, du gikk inn, så fikk du en sånn pose som du la den oppi, og så låste dem inn, så fikk du ta med deg posen inn da.
0: Ja, hvordan var det da?
3: Det var veldig deilig å bare komme inn dit, og så legge vekk telefonen, og så...
2: Folk minglet faktisk før konserten. Det var litt artig å se. For det var jo en del ventetid fra dørene åpnet til alle var inn. Ja. Og da var det sånn, folk dro til barn, og så sto folk... ved barn og pratet, og så sto I ring rundt og, ja.
0: Var det litt deilig?
2: Ja, absolutt.
0: Hva skjedde underveis I konserten da, når ingen kunne filme det som skjedde?
3: Jeg har vært på litt konserter, jeg har vært på Karpe-konsert før også, men jeg opplevde at folk var mer til stede og danset mer, og det ble mer allsang og sånn genuin glede over den konserten og sangene de sa. Det var bare utrolig god stemning der da.
2: Du får jo litt den trangen til å ta opp mobilen. I starten så var det sånn, og når vi sto liksom før konserten også, så får du veldig lyst til å ta opp mobilen.
0: Ja.
2: Men med en gang du blir vant til at du ikke kan det, og det blir man jo med en gang, så ble det bare sånn, når de først kom på scenen, så tror jeg folk var mye mer i ekstase enn om du skal kjappe deg og ta opp mobilen for å få med deg at Chira går ut på scenen, liksom.
3: Det var så befriende å bare ha 4 timer inn der uten telefon og ikke noe, ingen å ringe og ingenting å snappe, og man tenkte jo, eller jeg tenkte på forhånd at det er litt kjipt å kunne ta bilder, fordi, altså, hvordan skal jeg huske på det? Men det ble nesten som jeg husket den enda bedre, og ja, det ble gode minner av den kvelden der.
0: Ja, det sa Juni Kirkvold og Mathilde Berntsen Kirkesæter til meg om sin opplevelse under Karpe-konserten I Trondheim for litt siden. I juli skal Karpe holde stor festival på Ekebergsletta I Oslo, men før den tid så skal noe enda større skje der, nemlig Tons of Rock. Og med oss direkte på vei til nok en dag med opprigg har vi festivalsjef Jarle Kvåle. Hei Jarle!
4: Hallo, hallo.
0: Hvor rocka det å stå med mobilen og filme at favorittbandet endelig I Norge?
4: Nei, det vet ikke om det så veldig rocka, men jeg forstår jo godt at en del vil filme litt og ta bilder av artisterne sine. Da gjorde jeg jo tilbake når jeg gikk på mine første konserter, men da var kanskje jeg smugglet inn et pocketkamera eller noe annet. Så det en del av pakken, vil jeg si. Men hvis det begynner å overta, eller at det da dominerer, så klart at det en negativ effekt som artister ikke ønsker. Men... Jeg kjenner ikke meg helt igjen I det bildet som blir beskrevet da.
0: Nei.
4: Jeg gjør ikke det.
0: Nei, for å høre litt, altså, du har et langt liv I festivalbransjen bak deg. Vi hørte jo dansekoreografen sa det var mye mer liv å røre på VG-lista før smarttelefonene ødela morva. Men det gjelder ikke festivalen du har jobbet med?
4: Nei, her mye mer publikumsaktivitet enn noen gang. Vi har til og med innført konsertvetsregler for hvordan folk mye mest opptekende av sikkerheten, for det såpass mye aktivitet gjennom konsertene, så vi ser egentlig det motsatte. Og hos oss det jo veldig mye de yngre som på en måte teker til seg nye trender, skaper ting vi ikke har sett før, som lager noe som ikke har vært der, men samtidig kanskje har blitt inspirert og opplevd av å være på konserter med der de ser folk som har gått på konserter 30, 40, 50 år og blir inspirert av dem, men også finner andre ting som utfordrer deg. Altså, vi ser på en måte, mye merker seg, levende dynamikk der det veldig mye aktivitet I publikum.
0: Så dere har ikke sett behovet for å legge mobilføringer på publikum?
4: Det det siste vi vil gjøre for alt vi skal legge en føring for dem. Men at artister velger å sette fokus på det, som Karpe gjorde, eller som for eksempel metalbandet Ghost gjorde tidligere, jo forståelig, og jeg tenker at det
0: Der mistet vi rett og slett Jarle Kvåle. Der kom du tilbake.
4: Vi skal kommunisere publikum, men der synes jeg smart at... Yes. Nei, jeg tenker så at artisterne oppfordrer til å ha med publikum, men det mange måter å gjøre på. Ikke nødvendigvis et forbud, tror jeg.
0: Der fikk vi siste ord også, Jarle Kvåle. Vi fikk et brud der om en liten forsinkelse, men vi fikk med oss essensen I det du sa og ønsker deg lykke til med å arrangere Norges største festival, Tons of Rock, som starter på onsdag til uken, Jarle Kvåle. Takk for at du var med. Musikk på piano fra 50-50. Dette låta som heter Cupid.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: musikk på NRK P1 fra nummer 4. Det finnes bare vi. Her I ukeslutt skal vi utenriks og til Hormuzstredet nå, for etter at USA og Iran signerte en intensjonsavtale om endelig fred onsdag, har skipstrafikken gjennom det viktige stredet tatt seg opp. Men de innledende samtalene mellom USA og Iran som skulle starte I Schweiz I går, ble utsatt, og nye angrep fra Israel mot Libanon skaper usikkerhet om at forhandlingene skal bryte sammen før de I gang. Cecilie Hellestveit straks med oss for å tenke høyt rundt hvor vi står nå, men først går vi til deg, Knut Arild Hareide. Du administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Rundt 20 skip en tilknytning til Norge venter fortsatt på å passere stredet. Hvordan tolker du det som har skjedd de siste dagene? Stille fra Knut Aril. Da kan vi I stedet gå til deg, Cecilie Hellestveit. Hører du oss?
1: Ja, jeg kan høre dere. Ja.
0: Så bra, da går vi til deg, Cecilie, før vi tar inn Knut Aril. Du samfunnsviter og jurist med doktorgrad I krigens folkerett. Nå fikk vi beskjed I formiddag om at samtalen I Schweiz kan se ut til å komme I gang, tross utsettelsene. Men så får vi jo meldinger om disse angrepene mot Libanon fra Israel. Har du troen på at intensjonsavtalen kan gå mot en varig fred?
1: Ja, det har jeg, for dette vi har fått noe lagt på bordet igjen, som var timet til G7-møtet, dette store toppmøtet som USA hadde med de andre stormaktene I verden. Dette altså rammene for Trump sin...
0: Her mistet vi jammen Hellestveit.
1: Han skal ha satt det. Vi...
0: Veldig skjør teknikk her I ukeslutt akkurat nå. Beklager, vi har mistet begge gjester. Jeg tror at vi tar en låt. Vi spiller musikk fra Emma Jensen. Låta heter Now and Then. Og så prøver vi på nytt å få en kommentar fra Hellestveit og Knut Arild Hareide. I think.

0: Ja, det var musikk fra Emma Jensen som reddet oss her I studio mens vi jobbet inn teknikken igjen for å få kommunikasjon med deg på nytt Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Nå har vi deg på. Rundt 20 skip med tilknytning til Norge venter jo fortsatt på å passere Hormuzstred, Knut Arild. Hvordan tolker du bevegelsene de siste dagene?
1: Vi jo forsiktig optimister nå. Vi har jo ventet siden 28. februar på at disse skipene skulle få seile ut, og tenkningen fra rederiene jo at det må være trygt. Det må være trygt for sjøfolkene før vi kan få seile ut. Og nå har jo begge partene sagt at de ønsker å åpne Hormuzstredet, og akkurat det som skjer nå jo at rederiene gjør seg klar. De har tett dialog med skipene, og opplever vi at det trygt, så vil en seile ut.
0: Denne krigen har jo også vist da hvor fort Hormuzstredet kan strupes. Hvordan vil de erfaringene endre skipsfarten I fremtiden?
1: Jeg tror det vi har sett nå jo at når skipsfarten ikke fungerer, så får det en veldig betydning, selvfølgelig for regionen, men egentlig for hele verdensøkonomien. Og det å bruke skipsfarten som et pressmiddel, selv om ikke vi liker det, så må jo vi si at fra iransk ståsted så har jo det vært veldig vellykka. Og så det selvfølgelig akkurat nå det viktigste for oss å sikre nå at de skipene som I realiteten har vært sperret skal få komme seg ut. Og det ikke heller ukomplisert, fordi at akkurat nå så det også betydelig med mine I dette området. Og det vil si at egentlig for å kunne seile ut så det I realiteten to seilingsruter nå. Den ene den nordlige delen. Den har vært sanksjonert og for så vidt ikke kunne blitt benyttet av vestlige skip. Og så den sørlige ruta langs Oman. Den mer krevende navigasjonsmessig. Så det jo da å få rydda minene, få trygghet for at ikke det kommer angrep mot skipene, det vil være det viktigste nå for at skipene da kan seile ut. Men det har jo vært veldig uforutsigbart, og vi jo bekymret for at også avtalepartene ikke holder seg til den avtale de nå har forpliktet seg på.
0: Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, takk for at du var med. Etter at denne intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran ble signert, så ble disse innledende samtalene mellom landene utsatt, men I formiddag så kunne nettstedet Axios melde at Irans utenriksminister og USAs spesialutsending nå reiser til Schweiz for den første runden med samtaler, Cecilie Hellesveit. Du har koblet deg på igjen, du også. Til slutt, du får en kommentar her. Du sa du optimist på det som skjer nå. Hvorfor det?
2: Nei, dette som ble lagt frem I helgen, som var timet egentlig til dette G7-møtet, hvor verdens mektigste nasjoner møtes, det Trumps Iran-avtale. Den trodde vi skulle komme I februar, men så kom det en krig I stedet for, så nå har vi både en fredsprosess og en atomavtale I en og samme avtale. Og det gjør også at amerikanerne har pressmidler for å holde denne prosessen på kjøl fremover. Amerikanerne de skal holde kontroll på Israel blant annet, og så skal Iran holde kontroll på sine ting, men det som kanskje den store endringen her, det at Iran, som også Hareide inne på, de har fått vist at de har et veldig mektig våpen I Hormuzstredet, og det et våpen som Iran alltid kommer til å ha på grunn av sin geografi, men det et våpen som Iran ikke kan bruke til å utslette Israel, for eksempel. Så det et våpen av en annen karakter enn de atomvåpnene som

0: Jeg vet at Trump en uforutsigbar alliert, og det gjør også at det en farlig periode fremover, men jeg tror at her sitter nå de store maktene med så mange redskaper at dette kan komme til å gå bra.
1: Da gir vi oss på den optimismen, Cecilie Hellestveit. Du samfunnsviter og jurist med doktorgrad I krigens folkerett. Så kan jeg også til slutt si at inne på NRK.no så ligger en analyse signert NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen om denne krigen USA har ført mot Iran. NRK.no der altså. Her I PN får vi straks væremeldingen etter Billy Joel. Tell her about it.

0: Billy Joel på NRK P1. Du fikk Tell Her About It. For en times tid siden så var jo vi utslutt ute i skogen i Nordmarka i Oslo, der det var veldig lummert for de som løper maraton og ultraløp akkurat nå. Og statsmeteorolog Bente Wahl, nå det tordenvær på Østlandet.
1: Ja, det noe sånn spredt torden her og der. Det ikke noe sånn veldig massivt. Det kan være at det dukker opp litt mer utover ettermiddagen, men det ser ut til å bli nord for Oslo. Men akkurat nå så det noen sånne spredte utslag her og der. Det veldig varm luft over Østlandet, opp mot 25 grader nå. Kald luft på Vestlandet som presser litt på, lager da litt sånn ustabile luftmasser. Så litt opp skal man være videre utover kvelden. Men morgendagen, den blir i hvert fall strålende for Sør-Østlandet. Østlandet sin del, da forsvinner byggene og det ser ut til å bli en riktig fin dag, ikke så alt for mye vind heller, litt solgangspris blir nok på kysten. Det blir også en bedring på Vestlandet, særlig Rogaland, de får en fin dag. Vestlandet lenger nord og på Vestlandet starter nok med skyer og byger, men så blir det færre byger utover dagen og kanskje litt solgløtt etter hvert. En del vind på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag og Nordland i morgen, der kommer det et lavtrykk som øker på til sørvest stiv kuling, men både Møre, Romsdal og Trøndelag får nok litt sånn mer spredte byger, ikke veldig mye nedbør. Nordland derimot må nok regne med en relativt grå dag med regnbyger som kommer og går, og de trekker nok litt inn både i Troms og Finnmark også, selv om det litt mer sprekk mellom bygene for Troms og Finnmark sin del, men relativt lave temperaturer både da i nord og vest, mens Østlandet fortsatt får temperaturer opp mot 25 grader i morgen.
0: Det den hete bølgen nede i Europa som smitter litt, eller?
1: Ja, den presser litt opp mot særlig København og Sverige, så vi får liksom litt av den, og så presser denne kaldlufta på fra Vestlandet sin del, sånn at det et sånt, det står litt og stanger mellom Østlandet og Vestlandet, mellom varme og kalde luftmasser.
0: Ok, ja, men da vet vi hvor vi skal reise hvis vi skal ha det varmt, og så vet vi hvor vi skal reise hvis vi vil ha det vått og kaldt, Bente Wahl. Du følger med på været fra din utsiktspost som statsmeteorolog. Takk for at du var med. Vi var da nettopp på Karpe-konsert uten mobil her i ukeslutt, så her det jammen igjen. Karpe Diem med her i ukeslutt på P1.

0: fra tida de kalte seg Carpe Diem. Du fikk låta her, som du kanskje får høre på Carpe World I Ekeberg Sletta senere I sommer. Mange skal se fotball I kveld, og vi får jo en storkamp. NRK 1 viser når Sverige spiller mot Nederland klokken 19. Klokken 22 det Tyskland som møter Elfenbenskysten. Kan bli en god match det også. Hvis du vil holde deg oppe I natt, så spiller Ecuador mot Curaçao klokken 02.00, og så det vel Japan-Tunisia eller noe sånt nå I morgen klokken 6 på morgenkvisten, men anbefaler deg virkelig å få litt søvn I mellomtiden da altså. Ukeslutt over for denne gang. De startet på å lage dagens program Ingrid Nedrebø, det Finn Tokvam, og det Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen Kirsti Kringstad. Mitt navn Mathias Nylene. God helg.
1: Klokken 14. Her NRK Nyheter. Temperaturen på vei oppover I Sør-Europa. Det kommer til å merkes godt for de som på ferie I Frankrike, Portugal eller Spania. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, hvor varmt kommer det til å bli de nærmeste dagene?
2: Ja, I går ble det 38-39 I henholdsvis Spania og Portugal. Det kan nok krype over 40-tallet de neste dagene, for det egentlig på vei opp. Og det nok sånn slutten av søndagen, mandag, tirsdag, hvor det kanskje på det aller varmeste, så ser hetebølgen ut til å bli over sånn når vi kommer til neste helgen. Men både Madrid og Paris kan touche 40-tallet, og da vi I nærheten av rekordtemperaturer for disse byene, så det ventes enda varmere og enda høyere temperaturer, og det jo store områder, det stort sett hele Frankrike, hele Spania, Portugal, men også Storbritannia får denne varmen utover I neste uke, kanskje rundt 38-39 grader I London, når vi kommer litt ut I neste uke.
1: Takk skal du ha, Bente Marie Wahl. Antall bekreftede Ebola-tilfeller I den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt det 245 dødsfall som registrert I Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. En mann I 40-årene død etter at han ble hentet opp av nøkkelvann I Oslo natt til I går, det opplyser politiet I formiddag. Det dreier seg trolig om en ulykke, og det var ingenting som tyder på at det ligger noe kriminelt bak, sier Thomas Pedersen Enger, krimleder I Oslo politidistrikt. Nødetatene rykket umiddelbart ut, og dykkere fra brannvesenet fikk mannen raskt på land. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 har rammet Hellas sørvest for Kreta I dag. Det ikke rapportert om skader etter skjelvet. Jordskjelvet hadde sitt senter omtrent 7 mil sør-sørvest for byen Retymno på Kreta, opplyser det europeisk middelhavsseismologiske senteret. Og bandet Wasp avlyser på festivalen Tons of Rock neste uke. Heavy metal-bandene var en av headlinerne på lørdagen, men har nå avlyst av det de kaller familiære årsaker. I stedet kan festivalgjengerne høre denne låta. Det altså det tyske bandet Accept som stepper inn på kort varsel, I stedet for Wasp. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.

0: I sommersesong på NRK P1.
1: Hjertelig velkommen til I sommersesong, en liten time hvor jeg, vikar Silkebekken, tar for seg sommerens små og større sesonger, altså kanskje bittesmå og litt større, og jeg heter ikke vikar. Jeg heter Ragnhild, og hver lørdag frem til langt ut I august det jeg som skal fylle det emosjonelle hullet etter Marte Kåre Magnus, sitt feine flotte program I sesong. Men jeg skal ikke gjøre det alene, jeg har fått med meg gjester, Og I dag skal vi ha med oss Javadel Bakali. Han på vei de trappene ned fra NRK P3 her på Marienlyst I Oslo, for han har hatt sesongarbeid. Og hva slags sesong har vi bestemt at det I dag? Jo, det nettopp sesong for sesongarbeid. Og hva så det? Altså, det arbeid som på grunn av sesongmessige variasjoner bare varer en del av året. Altså plukking av kastanje for eksempel, eller å jobbe som ekstrahjelp under lamminga, og lam så søte og så mye hardt arbeid. Ser på Store Norske Leksikon, lamminga saueholdets mest hektiske og kritiske periode. Normal drektighet for, jeg holdt på å si en ku, men jeg mener jo en søye heter det, mellom 144 og 149 dager. Og selve fødselen tar vanligvis rundt 5 timer. Lamminga foregår fra slutten av mars til mai. Og nå har jeg funnet ut at sesonger, altså det vanskelig å finne noen som mindre enn 2 måneder en sesong. Apropos funnet fram, jeg har funnet fram en veldig fin og morsom låt med Ramon. Men jeg har vært litt I stuss, for hva skal jeg gjøre med forspillet, altså disse sekundene før låta virkelig tar av? For på denne låta så foregår det både ikke så mye og veldig mye. Ramon har tatt oss med, jeg tror det til et Airbnb I Spania. Jeg vet ikke, dette bare spekulasjoner, og der det en FM-radio som du skrur på for å finne fram til den kanalen du har mest lyst til å høre på. Og legg merke til latteren litt inne der, som jeg tror tilhører Emilie Nicolas.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, lovte Ramon her på NRK P1. Og apropos sesongbasert arbeid, altså skuespillere, internett, influensere, idrettsroyalties og komikere skal på sommerradio. Og dette programmet intet unntak. Velkommen til deg, Yawad El-Bakkali.
1: Tusen takk for at jeg får lov til å være her. Det veldig hyggelig. Det veldig varmt studio.
0: Ja, virkelig.
1: Sola skinner i dag, og vi svetter ihjel. Det bra.
0: Men jeg har såpass mye sånn sommerfugler i magen og sånn ja. Adrenalin at jeg vet ikke om det rommet eller om det meg.
1: Det rommet.
0: tatt på meg en sånn kjole som jeg ser for meg at hva du kunne hatt på deg når du var i karakter i Humoretaten.
1: Ja, jeg har hatt på meg mange. Vet du hva, det som så skip å ha på seg de kjolene bare hvor deilig de å ha på. De altså Erna-klærne jo helt fantastiske. Det kommer, løfta kommer godt igjennom. Også når jeg har vært Lea Ben, så har det vært veldig løftig. Det veldig behagelig.
0: Ja, så du har tenkt sånn, de damene, de har det ganske greit.
1: De Erna, Lea Ben, Lilly Bendris, de lever gode liv, altså. Gode, velventilerte liv.
0: Ja. Ja. For deg som har bodd under en stein, eller som ikke så opptatt av å følge med på underholdnings-Norge, så Yawad, først og fremst så ble du sånn kjent gjennom utlending memes.
1: Ja.
0: Veldig morsom internett, altså Instagram-konto.
1: Mm.
0: Og så har du vært masse på TV i det siste med Humoretaten.
1: Mm.
0: Og så har du skrevet en ny bok.
1: Ja, det har jeg. Engstelig Svarting, som kom ut i mai.
0: Bedre at du sier det enn jeg sier det.
1: Ja, du kan prøve å si det en gang. Det boktitteren.
0: Engstelig Svarting.
1: Ja, herregud, det det den heter. Men nei, den kom ut i mai, og det har vært veldig skummelt og veldig gøy. Aller mest skummelt å gi ut en bok. Men håper på at det her blir den store sommerlesningen. Jeg ser folk sende meg bilder av at de ligger i parker med pils og iskaffe og boka i hånda, og det gjør meg veldig glad.
0: Ja, og jeg har sett den i bokhandler altså flere steder og tenkt sånn, den boka får mye oppmerksomhet og gleder meg. Jeg tenkte litt på å bruke dette som anledning til å sånn, snike til meg en sånn lesereksemplar, sånn, ja, hva kommer tross alt på programmet mitt, men jeg skal bruke mine egne hardt
1: Det må du ikke gjøre, for vi har lesereksemplarer på NRK, og ikke gjør det.
0: Lån på biblioteket. Du, ja. Den ser veldig bra ut, gleder meg. Men de andre bøkene som er gitt ut har vært kanskje mer sånn gøye, fiffige ting.
1: Ja, altså jeg har gitt en bok før, og det var liksom mer sånn humor, mens nå det på en måte en
0: roman. Ja, tenk
1: på det. Historie fra start til slutt, så det skummelt altså.
0: Når vi snakker om sesongbasert arbeid, så det jo ofte, det jo den type arbeid man begynner med når man ferskis i arbeidslivet.
1: Når man fersk i, altså fersk ut i det forferdelige voksenlivet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller sånn 16-åring for eksempel, og så trenger du å tjene noen penger fordi du skal på Interrail om et år, eller, altså jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Hva var ditt første møte med sesongbasert arbeid?
1: Altså første møte med sesongbasert arbeid var jo, altså ungdomsskolen så hadde jeg vel 8., 9. og 10. så hadde jeg på en måte, da fikk jeg virkelig kjørt meg. 8., da jobbet jeg monterte sykler på G-Sport.
0: Ja.
1: Altså, fordi de der DBS og diamantsykkerne de får inn, de jo ofte ikke montert når de blir jo sendt inn.
0: Skippet gjennom Hormuz, for eksempel.
1: Ja, eller fra Taiwan, tror jeg.
0: Ja.
1: Så da hyrer de ofte på unge folk uten træler på hendene til å montere disse sykkerne her. Og det var egentlig ganske godt betalt. Jeg tror jeg fikk liksom i underkant av 80 spenn i timen. Det her var jo i 2008.
0: Ja.
1: Så da sto jeg og tre andre tenåringer og monterte sykler til vi sto som kameler med pukkelrygger. Det var faktisk helt jævlig.
0: Ja.
1: Det var helt grusomt.
0: Ja, det veldig fint. Det er veldig gjenkjennbart. Altså, jeg prøvde meg som... jeg var fast steinplukker, det synes jeg var gøy. Men prøvde meg som løkplukker en gang, og det knakk meg skikkelig.
1: Hva er det for noe? Plukke stein?
0: Absolutt, det skal jeg fortelle deg mer om. Ja. Men først skal vi høre All for One. Dette er låta I Swear. I swear.

0: I swear, altså det farlig å love for mye. Du hører på i sommersesong her på NRK P1. Jeg heter Ragnhild Silkebekken, har med meg Yawad El-Bakkali.
1: Hallo.
0: Og hvis du sitter og nistirrer på i radioappen eller på radioen din, så ser du, og det klassisk som vikar oppførsel, eller så ser du at det står et pent bilde av Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg der. De har fått fri fra sin i-sesong, og akkurat nå tidligere på han, altså i reiseradion, mellom 9 og 11, de var det i dag, og de skal være det i 8 dager fremover.
1: Ja.
0: Og du også, Yawad, skal jo ha reiseradion senere
1: sammen. Jeg har reiseradion sammen med Adelina Ibici fra 20. juli.
0: Ja.
1: Så da vi å høre hver dag i mellom 9 og 11.
0: Og en annen ting som litt sånn klossete, det gleder jeg meg til altså, en annen ting som litt sånn klossete i forhold til sånn vikaroppførsel, at i tillegg til at det feil bilde, så det ikke sikkert at det så lett å ta kontakt, fordi jeg så ikke i liksom radioen den send inn-knappen som jeg avhengig av for at du som lytter skal dele dine sesongbasert arbeidserfaringer. Og hvis du tenker sånn, det har jeg lyst til, hvorfor kan jeg ikke det, Ragnhild? Kom igjen, Yawad. Så har vi en, altså da kan du snike deg til å gjøre det på denne måten.
1: Ho, ho.
0: Søk opp i sesong, ikke i sommersesong, men i sesong.
1: Mm.
0: Og der ser du, går nå og en liten sånn knapp hvor det står send inn. Prøv det, for da får jeg opp meldingene. Så neste lørdag skal jeg ha alt på stell selvfølgelig, det jo sånn som lett å love,
1: ja, ja, ja.
0: Når sjefen, som lytterne, hører på.
1: Men vi koser oss, vi. Altså, vi får sikkert inn noe her.
0: Vi skal klare å ha det hyggelig.
1: Send inn noe.
0: Du begynte med første jobb, som var å skru sammen sykler.
1: Yes.
0: Det gjorde du ikke sommeren etterpå.
1: Nei, da jeg gikk i niende, altså, da var det da sommerjobb på Tusenfryd.
0: Nei,
1: jo,
0: det så var gøy.
1: Ja, jeg vet ikke helt. Altså, jeg brukte jo opp all lønna mi på å ta buss til og fra Oslo. Altså, til Vinterbro og tilbake igjen, og så var det jo veldig sånn, det jo ingen som tar deg seriøst når du 14 år gammel og går rundt i en tusenfryd piqué, fylt med altså svette, og vi fikk jo en, jeg rakk jo aldri å slenge den til vask også, så jeg måtte jo ha på meg samme trøye hver dag i en måned. Jeg lukta jo hokk i garderoben mens jeg gikk rundt der og spiste softis og ba folk ikke sigge, for det her var jo også det året Tusenfryd altså ble sigarettfri, for det her var i 2009,
0: ja.
1: Så da hadde de sånne egne sånne sigarettsoner, så hvis du ville ta deg en sigg, så var du, måtte du bort til en sånn rød avgrensa området, der kunne du få lov til å blåse deg hjernen, liksom. Men tinget var at jeg var jo så uheldig og fikk den der, men vi jo utendørs! Jeg kan jo sygge, jeg jo ute! Vi ikke inne! Så liksom, det var liksom, det var liksom etter aftershakes av Dagfinn Høybråtens røykelov. Så det var også en forferdelig sommer, og jeg satt ikke igjen med mye penger, fordi jeg tjente mindre der enn jeg gjorde på G-sport, og brukte som sagt opp alt sammen på softis og grønn buss.
0: Ja, ikke på karuseller.
1: Nei.
0: Ikke i deltatt. Liker ikke å kjøre karuseller.
1: Nei, det kan jeg ikke. Jeg skulle ha taco og is.
0: Ja, akkurat.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Eminem, Lose Yourself her på NRK P1, hvor du hører på i sommersesong med Javad El-Bakali og Ragnhild Silkebekken. Mm. Og vi stilte spørsmålet til lytterne, har du erfaring med sesongbasert arbeid, som den sesongen vi fordyper oss i dag?
1: Ja.
0: Og Jim skriver, min første sommerjobb, 15 år gammel, ryddet etter storbrann i en stor bygning. Jeg fant da ut at jeg ikke skulle bli håndverker. Endte opp med å jobbe I brandvesenet. Se her. Veldig bra.
1: Det åpner dører, altså.
0: Veldig bra. Og så det en Tore som har stått mye I siloen I Sundfjord. Husker ikke hvor mye fikk betalt for å spre gresset rundt, sånn at kuene skulle få best mulig fôr. Men jeg husker budeia vi jobbet sammen med. Noe så fagert har jeg ikke sett hverken før eller siden. Og det var det eneste året ingen av guttene hadde høysnue eller allergier. Altså, det var sikkert fordi de ville på jobb og se på den vakre budeia da.
1: Ja,
0: ja. Å være budeie jo også I seg selv sesongbasert arbeid. Det jo når du på liksom den lille sætra.
1: Altså, budeie liksom husen på Synøveåsten.
0: Ja, ja, det en budeie, vil jeg tro.
1: Ja, ikke sant. Ja,
0: det noe veldig erotisk over siloslotten. Det var også moro å få træle på hendene. På grunn av høygaflen, altså. Hvis det var noen som var akkurat. Tore!
1: Kjærlig, Tore!
0: Veldig fint. Tusen takk for meldingen, og særlig når det ble så vanskelig å få til også. Jeg har tenkt litt, for en ting liksom sesonger, sånn årstider og altså akkurat når fisken kommer inn eller altså skjønner du hva jeg mener men en annen ting livets sesonger da
1: ja.
0: For det jo fysiske forutsetninger som gjør at en 50-åring for eksempel ikke kan være bleiemodell
1: nei
0: altså med mindre det for en ekstremt smal målgruppe smal
1: liten
0: målgruppe
1: liten tysk ja. Nettside som ja, leverer diskret forpakninger
0: men hvis du skal lage vanlig bleiereklame så trenger du en baby
1: ja,
0: ja så I den sesongen så kan man være den type ting hvis du skal være fotballspiller for eksempel altså, som veldig aktuelt nå så må du være I livets prime jeg tenker sånn mellom 17 og 27 kanskje 33, jeg vet ikke, du følger med på hvem. Det jo noen 40-åringer også som gjør det ganske skarpt.
1: Noen der, men altså, jeg beføler sånn, hvis det noen som kan reklamere for absolutt alt, så det jo fotballspillere. Og da har vi sett under det VM her reklameres det for kremost, melk, WC-rens, altså, det ikke flytoget, altså, det virkelig, det ingenting de spillere der ikke kan hore seg ut for. Og vet du hva, jeg støtter det fullstendig, jeg, altså. Jeg kjøpte Vestlandslefse her om dagen, fordi det var en fotball på den.
0: Ja.
1: Så,
0: den fotballreklamen jeg liker, altså fotballrelaterte reklamen som jeg liker aller best, når Ståle Solbakken bruker frukt og grønnsaker for å forklare spillet. Og så
1: her har vi
0: også
1: mango litchi på venstrebekk og så har vi altså da glemt nei, jeg kan ikke
0: nei, fordi
1: slå
0: det... der bruker han navn på spillerne og så bruker han paprika og bananer og sånn bare for det å illustrere
1: helt nydelig
0: ok, men livets senhøst, altså pensjonister hva slags jobber kan de gjøre? De kan jo ikke for eksempel plukke tunge ting eller kontroversielt fra meg de kan heller ikke selge kulis det går liksom ikke
1: hvorfor ikke?
0: Nei, det, altså det kanskje det alders rasisme holdt på å si alder at jeg har forutinntatt men hvis du har en gammel gammel skrøpelig kropp så det bedre å sitte vakt på biblioteket på kunstmuseum eller på eksamen
1: det omvise da
0: omvise kan man så ja. Altså jeg mener det mye spennende man kan gjøre I livets senhøst.
1: Få på deg de myke hukkaskoene og vis oss rundt på Nasjonalgalleriet.
0: Absolutt.

0: Humle og Marion Ravn ser du her i NRK P1 i programmet I sommersesong, og vi, Javad og jeg har valgt oss ut sesongen, sesong for sesongarbeid,
1: ja.
0: Altså bare for å lage en skikkelig sånn god tungekrøll. Anne forteller, jeg hadde lærerik sesongarbeid på mine foreldres gård, og så flere sesonger på turiststeder I Fjellheimen, lærte så mye med store bokstaver, altså så mye som jeg nyter godt av I yrkeslivet og privat den dag I dag. Det tror jeg på. Du også litt formet av tida di på Dusenfryd og I...
1: Så absolutt, altså. Jeg har blitt formet av, altså for hver sommer jeg har mistet friheten min, så har jeg lært nye ting for ja. Livet.
0: Og som på en måte overskrift, for på denne liksom lille bolken, denne mini-bolken vår, så har jeg skrevet topp 5 slitsomme sommerjobber, eller sesongarbeider, sesongarbeidsoppgaver. Og de helt altså med egen erfart da. Og det kan hende at du som sitter hjemme går omveien om I sesong og sender oss en melding om hva du synes har vært mest slitsomt. Men hvis jeg kan by på mine, Javad, så begynner på bunnen. Altså av de slitsomme så den minst slitsomme plukke løk. Altså, ja. Det var slitsomt, og da fikk jeg kjempe mye kritikk. Det står på sånne, det sånne rader med løk, og så skal du dra opp og opp, og jeg, det var noen damer der fra et asiatisk land som kjefta så mye på meg. Altså, jeg var for treg, jeg tok feil, altså, ja. Jeg gjorde mye gærent, og det kom jeg, akkurat den plukke løk-greien kom jeg aldri tilbake til.
1: Nei.
0: Plukke stein ikke med på lista engang, for det synes jeg var veldig sånn realt arbeid. Ja. Altså, tunge steiner opp på tilhengeren, og så...
1: Det store, altså.
0: Store og mellomstore, altså man kan ikke tyngre enn du kan bære, da må ja. Man være flere enn en gjeng, liksom, som ja, ja. Får på en måte brukt spettet og løftet sammen.
1: Hvor plukker du disse steinene her fra?
0: Fra åkeren der hvor det skal sås.
1: Ja, ikke sant? Så det gårdsarbeid. Jeg tror nok si, altså sånn, hvis jeg skal komme med en slitsom sommerjobb, så har jeg har jo blant annet rydda på Norway Cup. Det var, den var også ganske beinhard, og da fikk vi betalt I mat. Så det var liksom bare, vi var der på en alder av 12 år, og de sa bare, hvis dere her hver dag på morgen før kampene starter,
0: ja.
1: Og plukker opp tomflasker og isbeger og sånn, så kan dere spise så mye dere vil etterpå. Så vi gikk jo rundt stapp. Mette på Norway Cup I 2007, fordi vi rydda, men det var slitsomt også.
0: Det var året før du fikk din ordentlige sommerjobb, du.
1: Ja, men jeg har jobbet siden tidens morgen.
0: For min fjerde greie dømme fotballkampet på Cup. Altså, ja. Det har bare vært prøvd en gang, det var helt forferdelig.
1: barn da, altså?
0: foreldre, kanskje. Ja. Altså, det barn, ja, men det foreldre som gjør det en slitsom greie.
1: Ja.
0: Tre, servere øltørste og sultne masser på julebord.
1: Ja, det.
0: Altså, jeg har vært sånn ekstra mannskap der,
1: ja.
0: og hatt studenter som står og som slår bestikket I bordet og roper, ja. kom her. Og ja. Det litt forskjell på servitører som jobber på restaurant, som har sånn yrkestolt, som har sånn ikke plag meg, og på de litt mer folkelige servitørene som løper med fulle brett med øl og prøver ja. Å liksom overleve.
1: Ja.
0: Min nest mest slitsomme, men også hyggeligste sommerjobb, vaske barnehage. Når de tar sommerferie. Der det skitt fra liksom...
1: Der det gammel bæsj og... Det ikke liksom... Det jo helt... Ikke det... Det jo galehus.
0: Jeg tror ikke det var så mye gammel bæsj. Kanskje litt gammel bæsj?
1: Det noe må det ha vært. Det noen som sniker seg unna.
0: Men da, ja, akkurat. Men på toppen her har jeg tilbake til det å være... altså, om det noe som verre enn å servere øltørste og sultne masse på julebord, så må det være å servere sultne og øltørste mennesker på Aker Brygge eller Soliplass. Altså store steder med uteservering ja. I sola.
1: Skal jeg si deg hva som
0: Det de som de ekte heltene.
1: Det som aller verst, det å stå stand-up for disse her drita folk her. Det gjør jeg hver eneste jul, og det gjør like vondt hver gang.
0: Tenk deg å stå stand-up før liksom Norge-kampen på. Ja,
1: altså, det jo hyggelig, men det også sånn, man blir jo litt sånn, faen, nå de dritings, og de får ikke med seg noe som helst. Så jeg må bare stå gaule til de 18 som får med seg det jeg sier. Det fortsatt gøy, da.
0: Jeg prøver meg her,

0: Mai her på PN, Try to Forget You, og en ting som denne lytteren aldri vil glemme er sin første sommerjobb. Hun fikk den i 1972, da var hun 12 år og ble headhuntet. Hun ble headhuntet til Nordtvedt Gartneri, for de trengte noen folk til å plukke reddiker. Og det var gartneren selv som stoppet henne utenfor blokken som hun bodde på Kalbakken. Hun skriver, jeg tror jeg fikk 13 øre bunten, altså cirka 2 kroner timen. Og det var akkurat det samme som hun fikk som barnepike.
1: Så det, godt, her, det, altså, ja, her snakker vi også, ble rekruttert utenfor blokka på Kalbakken. Ja. Her snakker vi real grep. Grepa dame, altså.
0: Det er sånn som du sier til barnet dine, hvis noen fremmede stopper og spør om du vil plukke reddik bunter utenfor blå, ja, så sier du ja takk, det gjør jeg gjerne.
1: Gjør det, ja.
0: Vi har snakket litt om sesongbasert arbeid, men Javad, hvis du skulle velge ut en favorittsesong?
1: Jeg tror nok jeg må si at det den sesongen det minst eventjobber og slikt, og det da januar, februar og mars. Det min favorittsesong, for da fokuserer jeg bare på humoretaten.
0: Akkurat. Mm. Fordi humoretaten jo tatt opp litt i, altså på en måte i sesonger, så det sesongbasert arbeid det også.
1: Det det, ja. Vi liksom i sesong på høstperioden, så det august, september, oktober.
0: Ja.
1: Og vintersesongen, så det januar, februar, mars.
0: Men driver dere ikke akkurat nå og tar opp sketsjer, eller dere ferdig?
1: Nå filmer vi de som skal vises ferdig produserte før.
0: Ja.
1: Men vi i gang i studio på Karls med ukentlige episoder fra siste fredagen i august.
0: Er det en av de morsomste sesongbaserte arbeidsoppgavene du har hatt noen gang?
1: Det er den desidert beste sesongbaserte jobben jeg noensinne har hatt.
0: Og du gjør det så bra.
1: Med glede.
0: Dette trang for å snurre meg rundt.

0: Det var gården Never Satisfied, og før det trang fødsel her på NRK P1. Og en time, Javad, det går så utrolig fort.
1: Ufattelig fort. Jeg føler vi har sittet her I 20 minutter, men...
0: Ikke sant?
1: Nei.
0: Martha Kormagen synes at en time perfekt. Jeg synes at det bittelitt rann lite, men vi skal få holde oss til reglene og rammene. Jeg må bare fortelle, vi har fått en hyggelig hilsen fra Jan Arne, som sjakkspiller og hobbykomiker. Fra Hjelmeland. Nå det sesong for midtsommerarrangement, så hans sesongarbeid dette året å markedsføre at det demokratifestival på Kobbasteinen på øya Randøy I Hjelmeland kommune utenfor Stavanger. Arrangementet starter klokka 17, så da har vi hjulpet han å gjøre en god jobb.
1: Ja,
0: demokratifestivalen både for musikk og kunstinteresserte, og har en samfunnspolitisk slagside, skriver han, så vi stod og stole på han da. Alle velkommen til det. Men skal vi bare si sånn tusen takk, takk for følge. Ha en fortsatt fin lørdag.
1: Ja, takk for følge. Ha en fortsatt fin lørdag. Og hvis du bor I Oslo, så var jeg oppe på lørdagsrådet I stad, og da informerte Odd Nordstoga at han spiller på Folkemuseet I dag.
0: Ja.
1: Så det også en fantastisk sommeraktivitet.
0: Tusen takakk for at du kom. Du så kjekk og hyggelig, Javad, og her til en annen kjekk og hyggelig type, som får altså, gamle damer til å smelte. Dette Rod Stewart.
1: Ha det bra.

0: klokka 15. En person skal være kritisk skadd etter en bilulykke I Indre Østfold I dag. Nødetatene rykket ut etter meldinger om en møteulykke mellom to biler. Totalt var tre mennesker involvert I hendinga, to av dem sendt til sykehus. Og en person hentet med luftambulanse etter en traktorulykke I Sveio I Vestland. Traktoren har ifølge politiet hamnet ut for en kant og veltet ned en skråning. Tilstanden til føreren ikke kjent. På Eidsvoll stoppet politiet I dag en voksen mann som kjørte en el-sparkesykkel I ekstrem fart. Mannen som I 40-årene blir politimeldt og sparkesykkelen blir inndregen. Motorsykkelpatruljen som stoppet mannen mener farten på sparkesykkel var på over 100 kilometer I timen. Kjernekraftverket Zaporizjzja I Ukraina har mistet strømmen for 20. gang siden konflikten med Russland tok til. Atomanlegget har startet opp dieselgeneratorer for å opprettholde kjølinger I reaktoren og andre viktige funksjoner for tryggleken, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Og I Storbritannia ni mennesker fremdeles kritisk skadde etter togulykka ved Bedford I går ettermiddag. Lokføreren på det ene toget omkom I ulykka, og flere enn 80 mennesker ble sendt til sykehus etter at et tog kjørte inn I et annet bakifra. Årsaken til togulykka ikke klar. I Spania har en domstol lagt ned forbud mot å forlate landet for statsminister Pedro Sánchez sin ektefelle Begona Gomez. Hun skylda for korrupsjon og for å ha utnyttet sin posisjon for personlig vinning. Inntil videre må hun levere inn passet sitt og melde seg for retten annen hver veke. Ekteparet har avvist skyldningene og mener det snakk om et politisk åttak fra høyresiden mot Sánchez si regjering. Lesekunnskapene hos norske elever går nedover, og interesse for å lese bøker hos barn og unge her I landet nå mellom den lågeste I hele Europa. Løsningen å øke leselysta, det mener påtroppende leder I elevorganisasjonen Said Nursi Ahmad. Han sier barn og unge må få velge bøker selv og ikke bli tvinget til å analysere teksten etterpå.
1: Skolen akkurat nå jo veldig opptatt av at når du leser en bok, så skal du analysere den, og så skal du få en vurdering av det, som da har en konsekvens på ditt vitnemål, for eksempel. Og det negativt, for da det en negativ ladning ved den vurderingen. Hvorfor kan ikke elever få lov til å lese selv, velge bok selv, lese av egen lyst?
0: NRK Nyheter, Silje Sande.
2: Lørdagsliv. Norges beste radioprogram.
3: Kan du flytte med energi? Litt mer guff.
2: Lørdagsliv. Norges beste radioprogram.
4: Ja, takk. Lørdagsliv på NRK P1.

0: god lørdag, folkens.
1: Åh, jeg elsker dine låtene her. Paul Simon, You Can Call Me Al, her i lørdagsliv. Du skulle visst hvor mange timer jeg har øvd for å bli god på bass på denne låten her.
0: Ja, men du er jo god på bass.
1: Nei, det var det gamle dager, så satt jeg og øvde time etter time etter time etter time. Han Bakiti Kumalo som spiller bass her, han var liksom helt for meg i mange år, og jeg tenkte, dette som skal jeg spille, slapp han.
0: Ja.
1: Fikk jeg jo aldri til.
0: Fordi?
1: Nei, og så oppdaget jeg at etter hvert så kom jo YouTube og alt dette her inn, ja. Sant? Og så fortalte meg at dette var jo fake, vet du, var jo, han er jo spilt baklengs i studio. Altså, han har jo spilt en solo, og så snur man i studio. Og så, det er jo mulig, men denne godeste Kumalo, han får det faktisk til live også. Det verste av alt, det irriterer meg enda mer. Men en tøff låt og tøff bassolo.
0: Tøff låt. Han som sa det, jeg heter Paul Christian, jeg heter Bibi, og det er vi to som blir i studio til klokka 5 i ettermiddag.
1: Ja, og temaet den lørdagen har jul, finnes i mange farger, og kan bli rimelig rotet inni. Jeg elsker å hate i sommerferie, og nå skal, vi har laget et lite radiobilde, det skal du få med oss nå.
2: Varmt i dag, Alf.
3: Har du aircondition her?
4: Vi sitter i samme bil, vi sitter i samme bil.
5: Videre har vi et håndt til at utstyret må bli så lettvint og greit som mulig.
6: Mellom Seljestad og Lådefoss, der lå det en liten bru, som var så smal at ingen verken kunne møtes eller snu.
7: I det hele tatt må en si at trafikken avvikles på en efter omstendighetene tilfredsstillende måte.
8: Og så har vi jo på den andre siden i dag elektriske biler i drift, som er i drift i dag, og visst nok fungerer det utmerket.
9: Må en lade den hver natt?
10: Nei, ja, det kommer seg på om mye en kjører da.
1: Ja, om bilen er elektrisk eller ei, det spiller mindre rolle denne lørdagen. Her bare motoren går, for å si det sånn. For vi skal snakke om kombinasjonen bil og ferie i lørdagsliv denne lørdagen.
0: Ja, mange av dere er kanskje på vei nettopp i en ferieklar bil akkurat nå, og vi vil gjerne høre fra dere. Paul Christian, hva husker du fra bilferiene dine som barn?
1: Jeg husker at vi hadde en rød eldre Opel Kadett. Og så husker jeg at det var hull i gulvet rett bak fatteren i førersetet. Mm. Det var veldig spennende og litt grann skummelt. Å løfte på gullmatta i fart og se ned. jeg husker jeg slapp ut diverse sånn overskuddsmateriell der, ispinner og forskjellig.
0: Mm.
1: Ellers så husker jeg jeg master veldig på fatteren om å kjøre Oslofart.
0: Oslofart?
1: Ja, vi kalte det Oslofart, for her på Vestlandet så var det veldig mye smale veier den gangen, og sjelden praktisk mulig å kjøre 80 km i timen. Men når vi var på Østlandet så hentet det jo at fatteren dro på litt, 80 pluss, og da satt vi bak og hylte, husker jeg. Jeg synes det var så gøy. Uten sikkerhetsseler, selvfølgelig.
0: Ja, har du slike historier å dele med oss denne lørdagen her, så vil vi gjerne høre fra deg. Bilferien du aldri glemmer. Gå inn i radioappen og tekst i vei.

0: Unnskyld, damer. Jeg kommer fra NRK. Vi ser seg bilferie.
1: Det var når barna var små, det. Ja. Det er sånn 50-40 år siden.
0: Hvor reiste dere da?
1: Da reiste vi til Oslo, fordi vi skulle til, jeg har familie i Oslo. Og da hadde vi en folkevogn. Da var vi fire stykker, mor og far og to barn.
0: Ja.
1: Ja, og det var ganske fullt. Det var en gang vi skulle opp gjennom Romsdalen, da, så ble vi gått på beina. Og da viste det seg det bare trykt gjennom kløtsjene der, bare et eller annet. Så da måtte vi armene ut og hive oss og få prøve å lage til dette der. Og så kjørte vi alltid om kvelden og natta, for da var det venstrafikk. Og så når mannen min ble trøtt da, så bare rygget vi opp en vei, og så sov han en halvtime før vi startet igjen. Ellers så telte vi jo da som vanlige biler, røde biler, gule biler, for å ha tida økt å gjøre, og så at mor hadde krysset av, så ikke skulle dumme seg ut.
0: Hva er det som er gode ferieminner?
1: Ja, det er det.
0: Ha en god lørdag videre.
1: Takk, takk.
2: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: på nynning og Marius Samuelsen, Dancing Lessons var det.
1: Vi spør dere I dag om gode, eventuelt dårlige bilferieminner. Hans Thomas var kjapp og sendte oss melding. Som yngst av fire gutter så lå han I hattehylla når hele familien var på tur. Ikke trygt, Nei. Men han lever jo enda da. Ja.
0: Han Ola, han minnes fire unger Norden rundt på 60- og 70-tallet I baksetet på en Opel Olympia. Og voksne som satt foran og røyka, og det var ikke fritt for at folk ble bilsjuk. Men det positive da, med akkurat den delen, skriver Ola I Bodø, det at det skjedde noe I hjernen vår når det ble så mye røyk I bilen. Ingen av oss begynte å røyke.
1: Ja, noe Sant? Godt da.
0: Noe kom noe godt ut av det. Ja. Det veldig bra. Send oss gjerne dine minner fra bilferien, og den jo fortsatt, lever jo I full vigør.
1: Ja.
0: Så du ute på bilferie og akkurat nå, så send oss en melding. Så kan hende du får en telefon. Jeg vet aldri.

0: ferie er jo en rød tråd I lørdagslivet I dag, og jeg vet ikke om det vi skal inn på nå går under kategorien bilferie sånn sett, men det handler om bil, og jeg forbinder det med ferie når jeg var barn.
1: Det jo ingen hemmelighet at vi I lørdagsliv glad I dugnader, og I dag så det over 50 frivillige sjeler som trommet sammen Vigelandsdagen I Lindesnes, bygd av Vigeland, skiltet med blant annet eget Ola-billøp. 7 biler klare til start straks nå. Silas Berge på 11 år, hei hei.
2: Hei.
1: Du en av de som skal delta. Du må beskrive Ola-bilen din for oss.
2: Ja, det en sånn mintgrønn. Egentlig en helt original, helt strippet. Det nesten ingenting igjen på den. Alt som der, det bremse og ratt egentlig, og et sede.
0: Ja, ok, men det det viktigste, det det aller viktigste, Silas.
1: Kommer det til å gå fort, tror du? Har du prøvd den?
2: Ja, jeg prøvde den I en liten bakke. Han går, jeg tror ikke det går så fort, men han går, kommer nok så, I nok så høy fart.
0: Nei, veldig bra. Har du noen forhold til Ola-bil? Sånn, det nytt for deg, eller det på en måte noe du driver med?
2: Nei, det egentlig helt nytt. Jeg hadde lyst til å prøve.
1: Ja. Men du, hvordan du selv utstyrt av Silas? Det jo husbordet her nå. Har du hjelm og sånn på det?
2: Ja, jeg har hjelm, og så har jeg håndbeskyttere og... Litt sånt.
1: Ja, det bra.
0: Preben Solberg, du primus motor for alt dette her. Det høres ut som Silas Berge godt forberedt. Det sånn du liker å høre?
3: Ja, og nå har akkurat løpet gått. Første Ola-bilen har satt ut for.
0: Ok.
1: Ok, dere I gang.
3: Ja, nå ble det satt I gang her.
0: Ja, du Silas, står du klar?
2: Ja, jeg tror jeg må gjøre det nå.
0: Lykke til!
2: Takk, takk.
1: Du Preben, det på tid dette her da?
3: Dette går på tid, og ja. Vi skal kjøre 3 omganger.
1: Du verden. men det premie til alle, eller?
3: Det premie til alle, selvfølgelig.
0: Ja, ok.
1: Du Preben, skulle du ønske at du fikk stille til start selv, eller?
3: Jeg har allerede vært ute og prøvd. Det sabla moro. Det sabla moro. Jeg måtte ut og prøve banen før alle andre, så det kan jeg garantere. Ola-bil, det gøy.
0: Ja.
3: Jeg sikkert 200 publikum her nå.
0: Og så bra.
3: Jeg redder pappa som ser veldig gira ut, og bestemødre som står stolt og tar bilder.
0: Men jeg hører dere har spiker og greier. Det ordentlig opplegg dette her.
3: Ja, her det. Vi så heldige at vi har blitt sponset med spiker. Sendt inn direkte fra Østlandet.
0: Ja, ok.
3: Og tenker du nå, Silas? Du spent?
2: Ja, jeg faktisk veldig spent.
3: Silas sabla spent her han sitter. Han klar. Han skal gi hjerne. Og der Silas I gang.
1: Hei, Silas.
0: Du, Preben, jeg hører det at dette her det blir liksom guttungen I det som kommer fram nå når du får være med på Ola Billøp.
3: Du, dette altså så sabla moro. Det det. Det gøy å se det en har jobbet med siden I høst. Nå faktisk blir et resultat, og det mange mennesker som har møtt opp. Og alt klar for, det sabla moro. En nydelig plassering inn I målområdet. Skal vi få tida? 39,95 på Silas der. Glimrende tida han har kjørt inn på.
1: Veldig bra! Gratulerer, Silas! Ha en fin lørdag videre, Preben. Hels Silas og masse fra oss, og hels også de 50 andre frivillige.
3: Det skal jeg gjøre, vet du. Tusen takk.
1: Ha det.
4: Lørdagsliv på NRK P1. Samt!

0: Ann-Marie Andersen med Andagassi her i lørdagsliv, der det nå renner inn med god historie om bilferier, både ferske og litt mer historiske.
1: Ja, jeg har fått deg her fra Camilla. Biltura på 80-tallet var helt klart høyt lesing fra NAF-veibok, måtte jo lære om de rareste plassene de suste forbi, og så var det Postens sommerkassett, og hun husker spesielt Banana Airlines gikk på repeat.
0: Ja.
1: Og så var det bilbingo der jeg brukte tid på.
0: Preben, han minnes telttur på Nordkalotten på grusveier i stappfull bil, liggende på tvers i baksetet, uten setebelte selvfølgelig, men oppå stabler da, med dyne og pute og campingstasj, samt stiklinga av planter som skulle hjem til hagen uskadet.
1: Okay. Og så, vi må ta med en fra Jon også, bilferie hver sommer, transportetappe fra Bergen til Nevlunghamn på campingplass der, tre søstre som lå på lasse hjermetegn på stasjonsvognbaksetet, slått ned til et stort rom, bak der var det bagasje for fem personer som var stablet flatt utover, og så oppå der så var de, og de las Donald og åt godteri.
0: Ja, og så bra. Men du, vi må til Kongsvinger og til Inger Johanne. God lørdag, Inger Johanne.
2: God lørdag.
0: Du, vi må bare først advare alle fra Trøndelag om at dine historier som nå kommer nå, ikke ta det ille opp. Men du kan fortelle. Du har sendt oss en melding med en fantastisk biltur.
2: Ja, pappa var jo laksefisker. Det skulle fiskes helst i Trøndelag fra mai til september, men det var en spesiell tur jeg husker veldig godt. Vi hadde en så bitt liten boble. Den var nok hvit en gang i tiden, men for meg så var det sånn møkkete hvite-ish, men den var veldig liten. Og der satt jo mamma og pappa foran, og jeg og bikkja i baksetet, og på taket så var det var høyere, det var mer bagasje på taket, tror jeg, enn høyden på bobla. Så man snurpa igjen med snorer og belter og stropper og det som var, ikke sant? Der var det jo hustelt og soveposer, og det var sånn varmeovner, og det var liggeunderlag, og det var klær for hele sommeren, og det var alt som var. Og inne i bilen så var det jo da alt fiskeutstyret til pappa og maten vi skulle ha.
0: Ja.
2: Og da kjørte vi da fra Oslo og mot Trøndelag, og når vi har kjørt et styr, som dere har snakket om, så er det dette med at foreldrene sitter jo i bilen og røyker. De røyker jo som svamper på slutten av 70-tallet, ikke sant?
1: Jeg gjorde det.
2: Ja, ja, ja. Det var omtrent som du tente på en sigg med en annen, ikke sant? Det var jo helt galskap. Og jeg spurte om de kunne være så snill, kunne lufte, for jeg begynte å bli litt uvel, og det begynte jo bikkja å bli også. Men nei da, de kunne jo ikke lufte, for da kom det trekk bak, og da kunne jeg bli dårlig. Så det er jo egentlig rart at pappa så veien, for inni den kupéen i bilen her, så var det jo tett i røyk. Altså det var, ja. Men til slutt så ble jo bikkja dårlig da, fordi altså jeg var jo kvalm, og bikkja ble kvalm, og den bikkja klarte å spy over hele meg, ikke sant? Og det som var positivt med det var jo at da stoppet jeg i hvert fall pappa bilen, sånn at vi kunne gå og få litt luft. Men det som skjer da er jo at bikkja stikker jo av.
0: Ja.
2: Ja, vi sto jo på en eller annen landevei et eller annet sted i Trøndelagen, ikke sant? Og har ikke peiling på hvor vi var, fordi vi hadde jo ikke kart og kompass, eller i hvert fall ikke noe Google.
1: Nei.
2: Så bikkja stakk jo av, og når vi endelig fikk tak i den bikkja, så var jo den full av sauebæsj.
1: Ja.
2: Fordi det lukter godt.
0: Det lukter godt.
2: Det lukter skikkelig godt.
0: Ok.
2: Og vi var jo ikke i nærhet, altså når det rullet, så, jeg mener, ikke bare sånn dypp i huden, det deles snust på eller et eller annet, hele bikkja var full av sauebæsj.
1: Og det måtte du sitte ved siden av.
2: Ja, okay. For vi var jo ikke i nærheten av noen lakselv akkurat da, så vi fikk jo ikke bada den bikkja, ikke sant? Dette var midt i skaven.
0: Nei.
2: Så den bikkja måtte da sitte, som sagt, i og med bilen var så full av mat og fiskeutstyr inn der, så den bikkja satt jo da på fanget mitt. Der hadde jeg spy fra før, og satt da med den bikkja på meg med full av drit, altså. Det var, ja, tusen takk.
0: Tett innhyllet i sigarettrøyk.
2: Ja.
1: Et minne for livet.
0: Ja, og så skriver du det at du har ikke vært i Trøndelag siden.
2: Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre heller fra. Da må jeg i tilfelle ta fly og kun være i Trondheim hvor det er kaféer. Altså, jeg er allergisk, altså jeg er ikke allergisk mot trønder eller Trøndelag, men telt. Ja. Og campingliv og laksefiske. Nei, takk. Det er allergisk. Ja.
1: Inger Janne, tusen takk for herlig deling av et minne som har satt seg fast.
2: Tusen takk for det.
0: Ha en fortsatt fin lørdag I Kongsvinger. Det terrassevær, forstår jeg?
2: Ja, det oppholdsvær, og det godt og varmt. Så jeg ønsker alle dere, både dere to I studio og alle andre, en god sommer.
0: Takk skal du ha.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

0: Pål Kristian og Bibi er det som er vertskap i lørdagsliv denne lørdagen, og vi snakker litt om bilferie her. Det vil si, det er jo dere som snakker om det, dere som hører på, for dere har sendt masse meldinger til oss. Alvin for eksempel har sendt oss en melding her. Faren hadde en veldig fin bil, altså en 6-cylindra Toyota Crown, som da de la ut på langtur da, fra Nordmøre til Salten. Men dette gikk jo ikke bra, for etter hvert så fikk jo denne motoren problemer, og de måtte taues tilbake da, og på verste så fant de ut at her var ikke noe annet å gjøre enn å bytte motor. Fikk satt inn en annen type motor, litt mindre futt. Og det jo alle vil huske fra den ferien, det er sannsynligvis verste opphold og venting på motordelen og det hele tatt, fullførte turen med masse problemer på, altså både til Salten og tilbake til Nordmøre, og det viste seg når de kom tilbake at de har liksom faktisk kjørt for halv maskin hele veien. Så det var du skriver ingenting om alle opplevelsene, men du husker veldig godt at pappa hadde motortrøbbel.
1: Det er ofte sånn han husker. Morten, han minnes bilferie, sent 70-tall. Han og pappaen var på tur i Finnskogen, Volvo 240, usett vanlig flott tur, og han hadde da ikke mobil, men Koda kompaktkamera, tok masse fine bilder som han ikke kommer til å glemme.
0: Nei, så fint. Trygve skriver et minne jeg aldri glemmer, er på vei til hytta mi Flå fra Oslo. Hadde bilen full av onkelbarn, og lekte hvilken farge bilen vi møtte hadde. Du vet, den er jo klassisk. Ja. Gul bil-greia. Ja. Og Victor på 6 insisterte på bæsjebrun med gule striper. Han tappte stort da. Vennlig hilsen onkel Trygve her.
1: Han Jens, han var på husker bilferie på 60-70-tallet med foreldre og en 3 år eldre bror i inn- og utland. Det var et mareritt som vart og rakk helt til han fikk førerkort og egen bil.
0: Ja, veldig bra. Nei, men bare heng med, folkens. Veldig artig å høre om historie. Veldig mange er jo historiske.
1: Ja.
0: Så er du ute akkurat nå på campingtur eller bilferie, så ta gjerne kontakt med Lørdagsliv. Så skal vi se om du får en telefon. Kan vi få en rapport?

0: Du, Bibi, her er lyden av lørdag.
1: Ja, for mange.
0: Fredrik Sten, kan du stoppe det viktige arbeidet du gjør nå?
2: Der fikk jeg stoppe den.
0: Ja, Fredrik Sten, komiker, tekstforfatter og mann bak fenomenet Hildegunn Moltebakk, blant annet.
2: Ja.
0: Du, jeg lurte på, har du noe forhold til bilferie?
2: Ja, altså bilferie, det var min barndomsferie. Mine foreldre var bilferieentusiaster. Så vi kjørte rundt i store deler av Europa i en gammel grønn Passat uten belte i baksettet, og jeg lå som regel oppi hattehylla. Der hadde jeg min plass, for jeg var minst. Nei, det var veldig kjekt.
1: Men har du en sånn bilferie er aldri glemme oppleving?
2: Ja, altså jeg husker at da jeg var på ferie med mor mi, bror min og søstra mi da vi var små, vi skulle ned og besøke besteforeldrene mine, så kom vi til Åndalsnes. Og der gikk lyset på den gamle folkevogna som vi hadde. Null lys, og det var null lys i tunnelen. Og det var lungt ut, så broren min, som var da kanskje 10-11 år gammel, han fikk en lighter med mor mi. Heldigvis så røkte hun. Takk gudskjelov for det. Så han gikk med en lighter framfor seg og lyste vei gjennom hele tunnelen til vi hadde kommet oss ut.
1: Så gale.
2: Det glemmer jeg aldri. Min far, han var jo en veldig forsiktig bilist. Han brøt aldri fartsgrensa. Hvis han så gjorde, så tror jeg han fikk sove på flere veker. Men han hadde en idé når vi var på autobanen i Tyskland og skulle sydover til Italia. Så hadde han en idé om at hvis vi åpnet opp vinduet i 110 km i timen for å slippe inn litt luft, da ville han kunne miste styringen på bilen. Så vi kjørte altså nedover der i 35 varmegrader inni en tett kupé, og det var heftig med røyking også på den tiden. Så jeg husker en gang så la jeg meg ned på gulvet på bilen, for der var ikke det røyk, og så sa jeg, kan dere slutte å røyke nå? Ja, dette her var på i sånn 7-8-70, mens det fortsatt var helt greit å røyke, så jeg har tillit for foreldrene mine for det i dag også.
0: Ja, så nå i moderne tid, er bilferie fortsatt en sånn foretrukket ferieform for deg og dine?
2: Ja, jeg synes det er veldig kjekt. Vi bruker å legge hytte rundt omkring i Sør-Norge. Finn oss en fin hytte oppe i fjellet eller ved sjøene, hva som helst, så legger vi på Airbnb. Og det synes vi er helt strålende. Norsk sommer, jeg elsker det. Ja. Om det er regn eller sol eller hva som helst, jeg tar alt mulig.
0: Ja.
1: Men Fredrik skal vel få lov å slå plen ferdig da?
0: Ja, tenker du skal få fortsette, Fredrik. Tusen takk for at du var med i lørdagsliv, og kos deg med plenklipping.
2: Ja, takk for det, og god sommer.
1: God sommer.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Iran sier de stenger Hormuz-stredet etter israelske angrep på Libanon i dag. Det et brudd på intensjonsavtalen Iran og USA har signert. Delegater fra de to landene i Schweiz for å forhandle fram en endelig avtale. Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance sier til Fox News at han tror konkrete samtaler kan skje i morgen etter at de ble utsatt i går. Han sier samtidig at det ikke finnes bevis for at Iran faktisk stenger stredet. Vance regner også med å dra til Schweiz igjen i løpet av de neste dagene. Temperaturene på vei oppover i Sør-Europa, og det kommer til å merkes godt for de som i Frankrike, Portugal og Spania, forklarer statsmeteorolog Bente Wahl.
1: År ble det 38-39 i henholdsvis Spania og Portugal. Det kan nok krype over 40-tallet de neste dagene, for det egentlig på vei opp. Og det nok sånn slutten av søndagen, mandag, tirsdag, hvor det kanskje på det aller varmeste, så ser hetebølgen ut til å bli over sånn når vi kommer til neste helgen. Men både Madrid og Paris kan touche 40-tallet, og da vi i nærheten av rekordtemperaturer for disse byene.
0: For andre gang denne uka det problemer med tjenester fra Norsk Helsenett. Det jobbes med å løse problemene ifølge Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som ID-porten, Min ID, e-innsyn og andre tjenester har vært utilgjengelige siden klokka 13. Juni Pride-måneden, og i år som tidligere har feiringa ført til heftig debatt og aksjoner mot Pride-flagg mange steder i landet. Nå maner preses i Den norske kirke, Olav Fyksetveit, til ro om feiringa, for konflikten går lett utover de mest sårbare blant oss.
2: Jeg jo først og fremst bekymret for de som blir rammet mest av dette, og det de mest sårbare. Det barn og unge som usikre på sin identitet og trenger at det et trygg rom både i skolen og i det samfunnet vi lever i. Og at ikke vi driver en kamp, nærmest at noen kaller det en kulturkamp, det blir jo mer og mer en sånn hatkamp på deres skuldre.
0: Organisasjonen Spillavhengighet Norge kritiserer Blå Kors Kristiansand. De kritiseres for å selge lodd samtidig som de behandler spillavhengighet. Omsetningen fra lotteriet på inntil 1,6 millioner kroner. Blå Kors Norge sier loddsalg historisk har vært en del av foreningslivet, men erkjenner at det nødvendig med en opprydning, og at det har startet. Les mer på nrk.no. En mann i 40-årene anmeldt og har fått inndratt sin elsparkesykkel etter å ha blitt stoppet i svært høy fart på Eidsvoll i dag. Motorsykkelpatruljen som stoppet mannen mener farten var på over 100 kilometer i timen. NRK Nyheter fikk du av Hilde Nilsson Ridola.
3: Dette lørdagsliv.
4: Lørdagsliv? Ja, hva lørdagsliv da? Det å ha en sånn helt deilig fridag, uten planer. Det lørdagsliv.

0: Lizzie, eller Elisabeth Maurus, som jeg ville sagt på norsk. Sikkert Elisabeth Mars.
1: For nok sånn.
0: Ja, sikkert sånn. Bilferie. Det har vært en snakkis her i lørdagsliv dine lørdagen. Nå skal vi dykke litt lenger inn i det temaet, for bak bilen så henger du gjerne i vogn eller noe lignende. Eller så ligger det kanskje et telt i bagasjerommet.
1: Ja, og sannsynligheten for at noen av dere som hører på lørdagsliv her og nå sitter i eller ved en bobil, eller et telt, det er ganske stor, vil jeg tro.
0: Ja. Ja, campinglivet er jo en, liksom, en stor del av ferien for mange, og ferien er jo liksom første helga med ferie nå. Mm. Så vi skal straks grave litt i norsk campinghistorie her i lørdagslivet.

0: Vidar Jonsen og Peter Nordberg på Vift.
1: Vi har vært på, vi har vært campingturister, vi er nordmenn om sommeren siden 1920-tallet. Først med sykkel og telt, og så etter hvert med bil, da det ble tilgjengelig for folk flest. Men, og så må også frem til 1980-årene, før denne ferieformen tok skikkelig av her hjemme.
0: Ja, vi skal ta et lite tilbakeblikk på historien til den norske campingturisten.
2: Noen foretrekker å løse feriespørsmålet slik at de låser entrédøra, tar med seg hus og heim og drar av sted praktisk talt på lykke og fromme. Og det er middagstid. Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
3: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
0: På 1980-tallet blomstra campinglivet i Norge. Det startet riktig nok flere tiår tidligere, men nå blir camping allemannseie. Til tross for økende interesse for fenomenet pakkereiser, så reiser de aller fleste med bil dette tiåret. Og ikke bare i Norge. Med luftmadrass, primus og campingbord og stoler, og kanskje et sommerlig Donald Duck og Co. med vedlagt solskjerm i bagasjen, går bilferien også over landegrense.
4: Mobiltelefonen er slått av. Vennligst prøv senere.
0: Mobiltelefonen var enda forbeholdt spesielt interesserte, og viktige meldinger kom fortsatt kun i radio.
5: Så en melding om sykdom fra kriminalpolitisentralen til finsk borger på ferie i Norge med rød Peugeot 404. Hennes mor er alvorlig syk.
0: På 1990-tallet eksploderer interessen for pakkereiser med fly til Spania og Hellas. Det skal bli gullalderen for reiseguider, faste ukentlige avganger og badeliv i syden. Men å pakke stasjonsvogna med telt eller kjøre gjennom Europa med campingvogn er blitt en så folkekjær ferieform at mange bytter ut teltet med bobil og fast plass for campingvogna. I 1998 registrerer språkrådet spikertelt som nye ord. På 2000-tallet fortsetter interessen for campinglivet, selv om ungdommen omfavner interrail og ryggsekkturisme. Dette tiåret øker interessen for bobiler for alvor, og antall norsk registrerte bobiler dobler seg og passerer 50 000. Frem til i dag har camping befestet seg som en av nordmenns absolutt største feriefavoritter. Interessen fra utlandet har skutt i været, og norske campingplasser har fått bedre standard og stadig flere besøksrekorder. Vintercamping blir et etablert begrep, og Språkrådets offisielle ordliste godtar blandinger av ordene glamorøs og camping, altså glamping.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn her i Lørdagsliv. Vi takker for alle de meldingene vi har fått inn, altså det er helt umulig for oss å lese opp alt. Vi tror vi må gi ut et hefte etter den lørdagen her.
1: Som heter Bilferier.
0: Bilferier. Men det er jo, altså, sånn Morten for eksempel, han, når han har hørt på sendingen nå, så har han kommet opp et bilde hos han av disse her gul-oransje husteltene på 70-tallet. Mm. Og et evig mas for å liksom parre disse stengene da. Det hadde jo vært en liten farge på deg, sant? Og så skulle det være en slags system. Jeg har prøvd det, Morten, så jeg vet hva jeg snakker om. Men så nevner han lukta av stekte egg og bacon til frokost, som er laget på en stor blå primus. Oh. Det er helt ubeskrivelig. Og så husker han selvfølgelig etterlysningene i NRK, som vi nettopp var innom. Dette var en tid som nok aldri kommer tilbake. Hilsen Morten Næss.
1: Ja, vi vil jo gjerne nå pense spørsmålet litt over på campinglivet. Er det noen som er ute og camper denne lørdagen her? Hva skal dere gjøre på der, for eksempel? Jeg har fått en melding fra en som heter Olav, og er 9 år, og han er altså på tur. Ja. Han var ferdig på skolen i går, pappa pakka i hele går og nesten hele dag, og nå sitter jeg i bilen på vei sørover mot Bohuslen fra Tromsø. Og det innebærer mange dager med ferieeventyr, seilferieventer, iskrem, bading, lydbok, lesing, telting, svensk brus, blomster, shorts, solseiling, solbrent, flott sjekk. Ja. Åh, ja, mye skal Olav på 9 år oppleve. Så de er allerede på campingtur.
0: Ja, men er du ute og ferdes nå på campingtur, send oss en melding da vel. Veldig hyggelig å høre at campinglivet lever fortsatt. Ja. Det tviler ikke vi på, det ser vi på alle meldingene som kommer inn til oss. Camping er fortsatt hot blant mange. Og enkelte har jo hatt camping som nummer 1 på ønskelista si lenge.
2: Ja, det var min store drøm som barn. Og det var å dra på campingferie med kombicamp til Hønefoss. For det gjorde venninna mi.
3: Oh, okay.
2: Og det fikk jeg aldri gjøre.
3: Nei, hvorfor? Hønefoss?
2: Aldri vært der. Men det var liksom, det var mest fantastiske, spektakulære.
3: Ja, ok.
2: For far min, han jobbet på hotell, så da bodde vi alltid på hotell når vi var på ferie. Ja, og det synes jeg ikke var så.
3: Nei, sant.
2: Det var mye mer fristende med...
4: Alt du ikke får.
2: Ja.
5: Oi, vi har planlagt bilferie nå med ungene, som er bobilferie. Første gangen skal vi gjøre det.
1: Første gang? Ja. Hva tanker har du om det?
5: Jeg vet egentlig ikke. Gleder meg veldig. Det er jo noe helt nytt, så vi får se hvor det går. Men det går veldig bra.
1: Hvorfor ble valget bobil?
5: Nei, ligger litt i mannen min har fått en ny jobb, så da får vi låne oss en bobil og prøve ut det.
1: Det er jo noen som synes at det er harrig. Hva tenker du?
5: Jeg synes selv kanskje det er litt harrig også, men kanskje jeg blir overbevist, hvem vet.
1: De fleste bruker å bli det.
5: Ja, jeg tror det. Jeg regner med det.
1: Men det er jo å bo litt trangt da.
5: Ja, men det går greit. Det er vi også to små, så de tar ikke så mye plass, og det skal vel gå fint.
1: Og deg da, gleder deg seg?
5: Veldig mye. De snakker ikke om noen ting annet, så det blir veldig bra.
1: God ferie da.
5: Tusen takk for det.

0: Italia, Ungarn, gamle Tjekkoslovakia. Vi begynte først når ungene var litt grann større,
1: ja.
0: Men vi har mye campingferie når ungene var små. Det var Danmark og Sverige. De syntes det var så gøy å telte på campingplasser. Det var den type ferie vi hadde når de var små.
1: Har de tatt det med seg videre?
0: Ja, hans sønn var i Bergen. Han fikk det gamle teltet, for nå skulle han og unger få oppleve akkurat det samme som vi hadde. Så de hadde når de var små.
2: Men hva telt er dette her?
0: Det er sånn hustelt.
2: Ja.
1: Oransje.
0: Oransje huset. Ja. Men du vet, jeg kom jo til campingplass, og det var jo bare bobiler og flotte campingvogner. Og de med dette husteltet, midt i blant alle disse. Det var første og eneste gangen.
2: Ja, ja, men du har gjort det.
1: Ja, du har gjort det.
0: Ja.
1: Ha en god lørdag, og god sommer.
0: Ja.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Dance Floor Erotica, den nyeste låta til Dagny, og det må han si, det var svung over den.
1: Ja, ja, ja, hva du synes den høres ut som, Dagny?
2: Oi, hva synes jeg den høres ut som? Den høres litt sånn frigjort ut, synes jeg.
1: Ja,
0: enig det. Ok, du, velkommen til oss i Lørdagsliv.
2: Tusen takk.
0: Du, nå smiler livet litt til det, med gode kritikker og høye terningkast. Kjennes det bra ut?
2: Vet du hva, det kjennes kjempebra ut. Vi hadde jo release for veldig uka siden, og det var en ordentlig sånn fest av en dag. Vi spilte konsert på kvelden og akkurat sånn som en releasedag aller helst skal se ut.
1: Ja. Hva gjør du på denne lørdagen her nå da?
2: Denne lørdagen så er jeg på Idyllfestivalen i Fredrikstad og skal spille konsert om noen timer.
0: Hva gjør du da? Har du noen sånne greier du må liksom gjøre, eller bare ligger du på en divan og slapper Nei. Av? Eller?
2: Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg hadde noen sånne ritualer som jeg gjør før jeg skal på konsert, og det er veldig sånn spennende. Så, sånn. Men det er egentlig litt sånn steaming av outfit, og sminke seg, og ja. Huske på å spise litt, men ikke for nært konsert, for da blir man... Jeg vet ikke, av en eller annen grunn bare enda mer nervøs. Det er en del sånn rutine i det. Mm.
0: Hvis du da kan si, altså den ultimate lørdagen for deg da, hvis du, vet ikke om du er på jobb eller om du er fri da, eller hva er ultimat?
2: Nei, det er kanskje kjedelig svar, men for meg er jo faktisk den ultimate lørdagen er jo gjerne å spille konsert. Når du spiller konsert så får du på en måte se reaksjonen til de som hører musikken din, og det er en ganske spesiell følelse, og ofte bare gir veldig mye energi da. Mm. Mm.
0: Du, vi har snakket litt om bilferie i dine sendinger. Ja. Vet, har du noen forhold til bilferie? Er det noe du har vokst opp med? Eller?
2: Altså, vi vokste jo opp med, jeg tror ikke jeg var på et fly før jeg var holdt på å si tidlig tenårene omtrent. Det som jeg synes er gøy med bilferie eller biltur, er jo at du får jo se liksom, landskapet du beveger deg gjennom på en helt annen måte enn når du flyr da. Og du kan stoppe når du vil, og du har liksom litt en sånn frihet da, som er veldig deilig. Så det var bilferie, og det var jo gjerne, vi var jo 5 stykker i familien, og alle inne i en liten bil. Det var ofte bossa nova på høytaleren, og så var det ofte litt trangt om plassen, og litt, du vet, kranglet litt med søskene på siden. Eller på, nei, det er sånn som jeg tenker på sommeren når jeg vokste opp.
0: Du, Dagny, regnet skal gi seg, og når du går på scenen i kveld, så da blir det sin sola over Fredrikstad, det blir litt stemning. Mm.
2: Ja, det er jo målet.
0: Ja, hva åpner du med? Har du en sånn, går den røpe, hva er det liksom, bang?
2: Ja, hva er første låten?
0: Ja.
2: Ja, det passer jo egentlig bra å si at det er jo faktisk Dance Floor Erotica.
1: Dere fikk den først her da.
2: Ja, fikk den først der. Nei, den føler jeg liksom sett i gang, den sett stemningen litt.
1: Du, ha en trivelig lørdags ettermiddag, og lykke til da i kveld.
2: Tusen takk, og god lørdag til dere da.

0: 3 September when, visst var det vel det med Bullets Me. Har du lyst til å høre en Opel-vits?
1: Ok.
0: Ja, det ikke min da, det en signert kokken som har sendt oss, og han synes at det kanskje vi trengte en vits I all feriepraten her. Så jeg sender en liten Opel-vits. Ja. Hva forskjellen på en Opel og en boks juleansjos?
1: Nei. Ikke.
0: Jo, på juleansjosen sitter nissene på utsiden.
2: Åh.
0: God helg! Takk, ok.
1: Du, vi driver jo og pirker I campinglivet I denne timen av lørdagsliv. Vi har fått en litt ekkel og litt artig melding fra en sette Toril, for hun hadde en festlig opplevelse på slutten av 70-tallet på campingvogntur. Dobøtta den var full, og pappa skulle tømme den. Han knyttet igjen drittposen og skulle hive den I en elv I Gudbrandsdalen. Oi, oi, oi. Men stod på kanten med posen I en hand og dobøtta I den andre, og så kastet han dobøtta I stedet for skiten, sa han måtte klatre ned og hente den. Og han blitt mint på den utallige ganger, sier han.
0: Ja. Så de måtte klare seg med posen resten av ferien.
1: Men vi har jo noen som på ferie også nå, Paul Christian.
0: Ja, Cecilia på bobiltur. I dag har vi vært innom Wuppertal I Tyskland og kjørt svevebane gjennom byen. Det var en kul opplevelse, skriver Cecilia. Akkurat nå de på vei til dagens campingplass utenfor Koblenz. Og etter det så planen Moseldalen. Ja, og det liksom, det vindistrikta nedover der, ja. Og kan forresten også melde om 34 grader, og vindstille vær. Det en sommerhilsen til alle lørdagslivlyttere fra Erik og Cecilia.
1: I Tyskland, fantastisk.
0: Ja, men det er jo fordelen med campingvogn og bobil og telt ja. Og slikt, at det lett å komme seg av gårde.
1: Det en frihet.
0: Det en frihet, utvilsomt. Campingturismen lever virkelig enda.
1: Ja, det den.
0: Dere kan fortsatt rekke, hvis dere lynsnar sender melding til oss, men det begynner å bli rimelig lite tid igjen av dagens sending, men fortvil ikke, lørdagsliv, vi her.

0: Heggedal, rett utenfor Asker. Og det er en fantastisk lørdag, fordi at sønnen min, Kasper, han har kjøpt seg leilighet og har fått nøkkel i dag.
1: Wow!
0: Så vi driver med innflytning. Dette er så stas.
1: Ja.
0: Jeg er full av lørdagsfølelse. Dette er gøy.
1: Så fint. Men du har lagt litt plan her. Du skal altså ha lørdagene fremover nå. Som er lørdag med Lars. Hva skal du finne på da?
0: Jeg skal først og fremst behandle lytterne til lørdagsliv med den ytterste respekt, og jeg skal prøve å gi dem lørdagsfølelse all av sommer. Det blir gjester, det blir litt konkurranser, det blir avstemminger i NRK Radio, og så blir det, jeg skal prøve å vekke til liv en sånn gammel sommertradisjon som jeg alltid har elsket, og det er postkort.
1: Oh, postkort!
2: Hvor skal du få til det på radio?
0: Nei, altså, det er jo klart at jeg skjønner jo postkort på radio, det er jo kanskje ikke det ytterste, men jeg liker i hvert fall å få postkort, så jeg skal prøve å beskrive postkortene jeg får inn på best mulig måte.
1: Ja.
0: Og da vil jeg jo at lytterne sender meg postkort fra hele det vakre landet som vi har.
1: Ja, og utlandet også, kanskje?
0: Gjerne utlandet også. Det er altså, altså den følelsen der når du kommer hjem i postkassa og så åpner du, og så er det noen som har tatt brye med å skrive et postkort og sende. Jeg synes det er så hyggelig. Og nå er jo jeg snart 50 år gammel, og husker jo den tiden hvor vi sendte postkort. Nå har liksom alt blitt digitalisert, og det er ikke jeg så fan av. Men postkort, det skal vi sende i sommerlørdag med Lars gjennom hele sommeren.
2: Ja, men hva skal jeg gjøre da?
0: Nei, lytteren må jo sende meg postkort fra der man er.
2: Ja.
0: Om det er i Tromsø, eller om det er i Krakow, spiller ingen rolle.
1: Ja.
0: Send postkort til NRK, sommerlørdag med Lars. Postboks 886 1671 Kråkerøy.
2: Den må du gjenta.
0: Ja, det er NRK, sommerlørdag med Lars. Postboks 886 1671 Kråkerøy. Og hvis man går glipp av adressen, så kan man også gå inn i NRK Radio og sende en melding til sommerlørdag med Lars. Og så skal jeg skal svare alle som spør etter adressen, så skal de få adressen på der. Dette ordner jeg. Jeg sitter av glede for å begynne med dette her.
1: Ja,
0: så jeg tror at neste uke så skal jeg sitte og svare i NRK Radio-appen til alle som vil ha adresse.
1: Ja. Sommeren 2026, det var året da postkort fikk en boost. Det skal bli spennende å følge med, Lars.
0: Ja, men tenk deg, som jeg sier, tenk deg følelsen. Da kommer jeg på jobb, får en bunke med postkort fra over hele landet og hele verden. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg ordentlig.
1: Ja, jeg skjønner det.
2: Du, da skal du få gå og hjelpe sønnen din. Og så skal vi si god lørdag til alle som har sendt oss melding.
1: Jep. Og husk på Lars nå.
2: Ja.
1: Husk på Lars, send postkort til sommerlørdag med Lars allerede i dag, kanskje.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. En 41 år gammel mann dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap på sin egen mor, skriver VG. Natt til 4. august i fjor kjørte han over henne i Skiptvet. Follo og Nordre Østfold tingrett slo fast at mannen var tungt ruset i gjerningsøyeblikket. Mannens forsvarer sier hans klient skuffet og at dommen vil bli anka. Samtalene mellom USA og Iran for å forhandle fram en slutt på krigen vil starte i Schweiz i morgen, det opplyser meklerlandet Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet i går, men sveitsiske myndigheter opplyste at det ikke ble noe av. Iran sier de stenger Hormuz-stredet etter israelske angrep på Libanon i dag. Det et brudd på intensjonsavtalen mellom USA og Iran. USAs vicepresident J.D. Vance sier det ikke finnes bevis for at Iran faktisk stenger stredet, skriver Fox News. Vance skal også tilbake til Schweiz i løpet av de neste dagene. Kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina har mistet strømmen for 20. gang siden konflikten med Russland begynte. Atomkraftverket har startet opp dieselgeneratorer for å opprettholde kjølinga av reaktoren og andre viktige sikkerhetsfunksjoner, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Men Ukraina har gjennom flere måneder hatt framgang på slagmarken mot Russland. Natt til torsdag angrep russiske droner Moskva og satt fyr på et oljeraffineri i den russiske hovedstaden. Utenriksminister Espen Barth Eide sier den jevne russer nå merker angrepskrigen mot Ukraina langt sterkere enn før.
1: Hvis Ukraina angriper for eksempel infrastruktur for å raffinere bensin og diesel, så påvirker jo det russisk økonomi. Og dette jo, det Ukraina forsøker jo langt mer presise angrep som har en slik effekt på den russiske økonomien, framfor det Russland driver med, som ganske vilkårlig angrep på byer og tettsteder der det bor sivile. Ikke sant? Så vi kan ikke sammenligne disse direkte. Det viser jo først og fremst at Ukraina klarer å bite fra seg ikke bare ved fronten, men også slå tilbake mot Russland, og det jo helt legitimt, så lenge de forholder seg til krigens folkerett, og det mener jeg at Ukraina gjør alt de kan for å gjøre.
0: I Frankrike har myndighetene sendt ut et rødt farevarsel i forkant av en hetebølge. Varslet gjelder for store deler av landet. I en del franske byer skal det være en musikkfestival, men som følge av hetebølgen forbyr myndighetene alkoholservering i områdene som rammes av farevarslet. I hovedstaden Paris det ventet opp mot 39 grader fram mot onsdag. Det blir også varmt i Portugal og Spania. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
2: Dette NRK PN med Janne Helen Juliussen.
3: Tusen takk til NRK Nyheter og velkommen hit til meg. Jeg skal spille en drøss med gode låter med deg, og vi starter med Beyoncé sin Halo.

Beyoncé og Halo denne sommerlørdagen i NRK P1. Velkommen skal du være hit til meg som heter Jan-Helen Juliussen. Og jeg tipper at startskuddet for sommerferien har gått for veldig mange, I hvert fall dem av oss som fortsatt går på skole. Så jeg tenker at vi bare sier god sommer og god lørdag. Her har jeg masse fint å by på av musikk. For eksempel denne fra Oscar A. og Gard Hella. Du hører første prioritet.

Oskar A. og Gard Hella ga deg første prioritet her I NRK P1. Og kanskje en stor prioritet for deg I sommer å dra på konserter. Da det verdt å sjekke ut de mange festivalene som rundt omkring. For eksempel Molde Jazz, der Skår skal spille I år. Og hun skal for så vidt på et sett og vis varme opp for en kar som litt av en legende. I hvert fall så heter han John Legend. Du får med deg både Skår og John Legend I Molde I sommer også. Her Skår alene med I Could Miss You Forever.

Det irriterer meg at de har valgt å ikke ta med det siste ordet, Jesper Jenseth og Tomine Harket, så jeg sier det for dem. Enkelt, og det også navnet på låta som du fikk her i NRK P1. Hyggelig at du med denne sommerkvelden. Det faktisk den lengste kvelden i året også. I morgen det sommersolvær. Vi tenker ikke noe mer på det. Vi spiller heller litt Laurent.

Ingrid Vårvik absolutt ikke den første til å lage en låt med akkurat den her titelen. Det har for eksempel Bjørn Eidsvåg og Aiba gjort før av, men ingen av dem har laget den som en country-låt som du fikk her bare en mann. Det her NRK P1, og hvis du har bare en mann rundt deg, så kanskje han verdt å kaste bort tida di på, hva vet jeg? Her I hvert fall Bette Midler. Ja.

Bette Midler altså oppkalt etter Bette Davis, og nå begynner jeg å lure på om jeg har uttalt begge navnene feil I hele livet mitt, for jeg har alltid sagt Bette Davis og Bette Midler, men kanskje det feil. Nå får jeg ringt til noen av dem og spurt, så hvis du vet så må du bare si fra, men låta den heter I hvert fall My Favorite Waste of Time. Jeg håper at du synes det greit å bruke litt tid på radioen også, at det ikke føles bortkastet I så fall, så må jeg nesten ta meg litt på tak. Du skal I hvert fall få Kato av meg nå. Dette låta Ting jeg lurer.

heter Crystal Waters. Da har du et navn som mer eller mindre laget for å selge godt kildevann verden over, men det faktisk det ekte navnet hennes, hun som ga deg Gypsy Woman her I NRK P1. God lørdags ettermiddag, snart lørdagskveld også. Her hos meg skal vi straks få Elle Maja sin duestat, før det Hakim og unge Ferrari, som synes at ting på generell basis urettferdig.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Elle Maja kom med sitt første album tidligere I år, og hun nok også kjent for mange I fra Stjernekamp. Du fikk Du har stått her I NRK 1 for den Hakim og unge Ferrari med Urettferdig. Nå til Black, og jeg håper de synger om livet ditt akkurat I dag. Dette Wonderful Life.

Wonderful Life, du hørte Black her I lørdag I NRK P1 hos meg, Janne-Helene Juliussen, hvor vi nå skal I gang med tre på rad norsk på norsk. Og I dag skal vi innom både Odd Nordstoga, Eva Velskram, Ella Lockert og denne dama, Karina Dahl.

0: Odd Nordstoga og Eva Vel Skram sin låt Tru, her synger de jo om å høre til noen plass, og om at man drømte om å bli ei stjerne. Og litt det handler også neste låt om her I NRK P1, den fra Ella Lockert, og den heter Hva om det finnes noe mer? Og Ella Lockert, hun mener at vi bør tørs å drømme enda litt større.
1: Låten Hva om det finnes noe mer handler på en måte om at jeg synes at vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss, og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg, men så jeg litt sånn vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe I det

Hva om det finnes noe mer, synger Ella Lockhart, som har gått på talentskolen Limpi på Lillehammer, der også andre store stjerner har gått, så det nok ikke umulig at vi hører mer til Ella Lockhart I årene som kommer. Hun har altså vokst opp I Fredrikstad, hvis det viktig for deg å vite sånne ting. Dette NRK P1, jeg heter Jan-Helene Juliussen, vi får straks nyheter også. Den gjengen som oppdaterer oss døgnet rundt klar nå klokka 6. Før det hører vi Lian Rimes. Dette selvfølgelig storlåta How Do I Live?

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Landslagsspiller Leo Schiri Østigård kan juble både på og av banen. Han og forloveden Aurora Eidmann har blitt foreldre. Østigård har vært åpen overfor NRK om at han kom til å prioritere VM foran sønnens fødsel, og at det har vært en vanskelig avgjørelse. Men i går fulgte han fødselen på FaceTime.
1: Det var helt fantastisk. Så stolt av Aurora, og ja, hun jobbet så utrolig godt at det var helt fantastisk å følge med på. Og ja, som sagt, så kunne jeg ikke vært mer stolt og glad for å få min første sønn.
0: Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum ønsker seg et nytt vinter-OL til Norge. Vedum mener målet må være det han kaller et gjenbruks-OL, at eksisterende arenaer over hele verden, hele landet kan brukes. Bakgrunnen er hvordan fotball-VM samler nasjonen.
2: Idrett binder folk sammen og vinner oss sammen som et land. Og hvis vi kan ha et OL så vi bruker arenaer utover hele Norge, så vil det skape aktivitet, det vil skape glede og grunnlag for mye ny næringsaktivitet i etterkant.
0: En hetebølge er på vei oppover i Sør-Europa, og det betyr temperaturer opp mot 40 grader, opp fra det som er nå, sier statsmeteorolog Bente Wahl.
3: Det ventes enda varmere og enda høyere temperaturer, og det er jo store områder, det er stort sett hele Frankrike, hele Spania, Portugal, men også Storbritannia får denne varmen utover i neste uke, kanskje rundt 38-39 grader i London, når vi kommer litt ut i neste uke.
0: Dronning Sonja kommenterer kronprinsessens operasjon og sier det er helt fantastisk. Hun uttrykker en glede overfor at operasjonen har gått bra, det skriver Fedrelandsvennen. Dronningen er i Kristiansand i forbindelse med åpningen av en kunstutstilling der hun viser 77 verk. Samtalene mellom USA og Iran for å forhandle fram en slutt på krigen vil starte i Schweiz i morgen. Det opplyser meklerlandet Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet i går, men sveitsiske myndigheter opplyste at de ikke ble noe av. En 41 år gammel mann er dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap på sin egen mor, skriver VG. Natt til 4. august i fjor kjørte han over henne i Skiptvet. Follo og Nordre Østfold tingrett slo fast at mannen var tungt ruset i gjerningsøyeblikket. Mannens forsvarer sier hans klient er skuffet og at dommen vil bli anka. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Hilde Nilsson Ridola.
4: NRK P1. Dette NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter som holder oss oppdatert døgnet rundt. Og vi litt døgnvill, i hvert fall dagvill her hos meg i lørdag i NRK P1. For nå skal vi i gang med Bangles og Manic Monday. Kos deg med den her i P1.

Det heldigvis noen dager igjen til mandag ennå. Bangles og Manic Monday hos meg, som heter Jan-Helene Juliussen. For deg som har tatt ferie, så det kanskje ikke så veldig viktig hvilken dag det og jeg må si at jeg gleder meg til jeg skal ha ferie, for jeg elsker å våkne opp og ikke vite hvilken dag det og heller ikke bry meg. Det det fine, fine, fine med både sommeren og med ferien. Jeg har startkontroll I dag, det I hvert fall. Det lørdag, og nå skal du få Yasir Moa. Det her Yasmin og Aladdin.

Der var Yasir Moa, Jasmin og Aladdin. Kanskje kan det være en filmanbefaling til I kveld og satt seg ned og se Disney-versjonen av det eventyret jeg holder på å kalle. Dette NRK P1, og nå skal du få musikk fra en dame som heter Hedda. Dette en låt som handler om å ikke skue hunden på hårene, men det høres utrolig gammeldags ut når man drar fram et sånt ordtak. Så vi gjør det på Hedda-måten vi. Dette Just By Looking.

Christian Kristensen, da han fortsatt sang på norsk. Låta her heter Du som snakker, og nå jo Christian Kristensen I gang med å lage musikk på engelsk. Og så spørs det da om det det han skal fortsette med, eller om det en liten fase han har akkurat nå. Det vi litt spent på, vi som jobber med musikk I hvert fall. Bli med videre her I P1, får du straks kjenne Twain med Man, I Feel Like a Woman, for det hører vi med den her nå, og låta Love You Right.

Jeg mener å ha hørt at fansen til Shania Twain kalles for Twainiacs, og de sikkert ekstra glad nå, for tidligere I juni så kom jo beskjeden om at det skal lages en film om livet til Shania Twain, en såkalt biopic, som ganske I vind akkurat nå. Du fikk I hvert fall låta Men I Feel Like a Woman. Og nå skal du få Sebastian Salo, her låta Elsker.

Sebastian Salo, du har hørt låta Elsker den her lørdagskvelden, som faktisk den lengste kvelden og natta I året, for I morgen klokka 10.24 så det sommersolverv, og vi går mot mørkere tider igjen. Beklager å drepe stemningen her midt på en lørdagskveld. Men det faktisk dessverre sant. Det kanskje helt tilfeldig, men Michael Jackson sin låt The Thriller, den ligger jo I spillelistan min her da, I det vi går mot mørkere tider.

Maria Mena og Molly Hammer med Can't Let Him Win for den Michael Jackson altså med Thriller og jeg spilte ikke den bare fordi at det sommersolverv I morgen så den lå I lista mi fra før og vi skal virkelig ikke begynne å snakke om at vi går mot mørkere tider det kan vi ikke gjøre for sommeren den kun I startgruppa vi har bare så vidt begynt og vi har mange, mange lyse sommerkvelder og sommernetter framfor oss ikke minst all vi som skal på festival I sommer Kanskje hadde vært muligheten for å se Kings of Leon en eller annen plass også. Du får den I hvert fall her I lørdag I P1. Her Sex on Fire.

Wild var det her fra en annen virkelighet for den Kings of Leon og Sex on Fire. Og den her lørdagskvelden så også Bonnie Tyler I spillelistan min. Før helga, eller noe tidligere I uka, så kom jo beskjeden om at Bonnie Tyler ut av koma. Hun ble jo lagt I koma etter ganske dramatiske komplikasjoner under en operasjon. Vi håper at det går bra med Bonnie Tyler. Her Total Eclipse of the Heart.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Og vi håper at det går bra med Bonnie Tyler, som tidligere denne uka altså kom ut av koma etter noen dramatiske komplikasjoner under en operasjon. Nå skal vi til de der her I NRK P1, og vi får håpe at de synger om Bonnie Tyler når de synger «Det går fint».

håper jeg at både du og jeg får oss noen kvelder I sommer der vi ikke kommer oss hjem før soloppgang. Det her var Ramon I lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå skal jeg straks overlate til Pia Skjevik. Før det blir det nyheter fra NRK Nyheter og Fair. Før det, som du selvfølgelig hører her,

Her er NRK Nyheter klokka 19. Dronning Sonja uttrykker glede over at kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon, skriver Fedrelandsvennen.

0: Dronningen var i Kristiansand i forbindelse med en åpning av en kunstutstilling. Der sa hun også om operasjonen at det fantastisk at det har skjedd så godt på den måten. Kronprinsessen ble operert på Rikshospitalet etter at hun 5. juni ble satt på venteliste for transplantasjon. 4 personer skal være drept og 6 skadet etter russiske angrep mot den ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge byens guvernør. Han frykter at flere ligger fanget i ruinene og at dødstallet kan øke. Kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina mistet strømmen for 20. gang siden konflikten med Russland begynte. Samtalene mellom USA og Iran for å forhandle fram en slutt på krigen vil starte i Schweiz i morgen. Det opplyser meklerlandet Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet i går, men sveitsiske myndigheter opplyste at de ikke ble noe av. Iran sier de stenger Hormuzstredet etter israelske angrep på Libanon i dag, men USAs sentralkommando sier nå at Iran ikke kontrollerer stredet, og trafikken går gjennom, melder Reuters. I Storbritannia seiler Andy Burnham opp som en klar utfordrer til Arbeiderparti-statsminister Keir Starmer. Burnham sikret seg en plass i det britiske parlamentet denne uka, og Starmer har lenge slitt med dalende popularitet, også i eget parti. Det absolutt grunn til å tro at det blir jobbet intenst for å fremme Burnham som mulig statsminister i Storbritannia, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Nå pågår det utvilsomt en rekke samtaler i kulissene. Andy Burnhams team ringer garantert rundt for å sikre seg støtte fra parlamentsmedlemmer og regjeringsmedlemmer. Og teamet rundt den sittende statsministeren skal visst nok ha kampanjen klar hvis det blir en åpen konkurranse om jobben hans. Men Keir Starmer vurderer nok sine muligheter nå den helgen her, fordi Andy Burnhams seier i Makerfield var så overbevisende at de aller fleste nå snakker om når og ikke om Burnham blir statsminister.
0: Jeg sa altså Gry Blekastad Almås. Unge Høyres landsmøte har valgt Nikolai Østerby fra Kristiansand som ny partileder. Valgkomiteen la fram en enstemmig innstilling på Oda Røme Sivertsen, som overtok vervet da Ola Svenneby gikk av for å bli nestleder i Moderpartiet. Men etter skriftlig votering ble 23 år gamle Østerby valgt. Du holder deg også oppdatert på nrk.no. Nyheter på radio nå. Hilde Nilsson Ridola.
2: NRK P. Det få ganger jeg skulle ønske at jeg var barn igjen, eller i alle fall barn i skolepliktig alder. Men jeg må innrømme at akkurat rundt den tiden her, så hadde det vært ganske rått. For det ingenting som at skoleferien i gang. Riktig god lørdagskveld. Hjertelig velkommen til 2 timer med musikk her på NRK P1. Med da altså meg som heter Pia Skjevik, og som mentalt skal være på skoleferie, selv om jeg stiller på arbeid de neste 2 månedene. Og vi skal starte denne sendingen med sommerlig og deilig musikk. Her gjelder det å drømme seg både hit og dit, og hvor enn man vil. Det får vi heldigvis god hjelp til av Rob Thomas og Carlos Santana.

Dum Dum Boys hørte vi der, og det var selvfølgelig altså med Slave. Og det en håndfull nye, jeg holdt på å si, jenter i manesjen. Det en del kvinnelige artister som rett og slett har gjort helt dundrende suksess de siste årene. Og blant dem så finner vi Olivia Dean, som var på Norges besøk for et par måneder siden, blir det vel nå. Dette Rain Me In.

Det så typisk meg å ignorere at det en mannlig artist med I låta, men Olivia Dean var altså ikke der alene. Vi hørte henne sammen med Sam Fender. Det vel teknisk sett Sam Fenders låt og Olivia Dean som gjest. Låta het I alle fall Rain Me In. Her Emilie Halla.

livet med «Kan jeg få lov til å elske deg?». Det er ikke bare en, ikke bare to, ikke bare tre, det er fire artister som sammen står for, eller står bak og står for neste låt vi skal høre. Rudimental, Jess Glynn, Macklemore og Dan Kaplan. Dette er These Days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Boys.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
3: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Emma Steinbakken med For alltid type ting. Den neste låta går til alle oss som aldri har vært på blålysfest, men har veldig lyst på en invitasjon.

Extreme og deres More Than Words. Før det hørte vi Inner Circle og den ikoniske låta Bad Boys. Og nå det tid for Duran Duran og Ordinary World.

Duran Duran og Ordinary World, en låt som covret mange ganger, men det altså ikke Hermegåsa. Før i morgen ettermiddag her på NRK P1, det derimot tre på rad, norsk på norsk. Først ut Camilla North med Som du

Jeg drømmer hver sommer om at jentene I Razzika skal sende ut en pressemelding og si at de har funnet sammen igjen. Det lar en så ringe vente på seg. Vi hørte om igjen. Og nå, Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett med Sundre Berge.

Den hadde allerede blitt en stor hit, men, gikk på en måte det, ekstra lille nivået opp da datteren til Lionel Richie, sin mann, valgte å bruke den under deres vielse. Vi hørte Steven Sanchez og Until I Found You. Det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Deretter blir det selvfølgelig mer musikk fra meg, som heter Pia Kjevik. Og vi skal også høre en deilig liten trille på vei ut mot dette. Her Doja Cat og SZA med Kiss Me More.

0: hører NRK Nyheter klokka 20. Iran og USA kommer med ulike meldinger om Hormuz-stredet i dag. Iran sier de stenger det og viser til israelske angrep på Libanon, samt at USA har brutt sine forpliktelser. USA sier stredet ikke er stengt og at skipstrafikken går som planlagt. Stredet er et viktig maktmiddel, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Veldig kraftig. Iranerne vet veldig godt at de har et strupetak på verdensøkonomien hvis de fortsetter å holde dette stredet stengt. 20% av verdens energiforsyninger flyter fløt gjennom dette stredet før krigen startet. Trump er midt i et viktig valgår, og det som straffer en amerikansk president på verst tenkelig vis er høye pumpepriser. Og hvis denne krigen fortsetter og Hormuz holdes stengt som iranerne akter å gjøre, så vil disse prisene holde seg

0: høye frem mot valg, og det kan straffe seg veldig for Trump. Så iranerne bruker Hormuzstredet og stengingen av dette viktige stredet for alt det er verdt.
1: Russland planlegger et massivt angrep mot Ukraina, advarer den ukrainske presidenten. Zelensky ber innbyggerne følge nøye med på flyalarmer, melder Reuters. Russland har ikke kommentert dette. Fire personer ble drept og seks såret i et russisk angrep i Zaporizjzja i dag. Der ble fjernstyrte glidebomber brukt, ifølge lokale myndigheter. Samtidig traff ukrainske droner et oljeanlegg vest i Sibir i dag. Der det ikke meldt om personskader. Et foreldrepar fra Bergensområdet fengslet for vold mot sitt eget barn, skriver Bergens Tidende. Politiet har ikke sagt noe om barnets alder eller kjønn, eller om det har fått skader. Hordaland tingrett begrunner fengslingen med fare for at bevis kan gå tapt. Farens forsvarer opplyser til avisa at mannen nekter straffskyld. BT har foreløpig fått kontakt med morens forsvarer. Sverige har fått en kalddusj i kveldens kamp mot Nederland i fotball-VM og ligger under 2-0. Christian Olsson kommenterer kampen for Sveriges Radio.
2: Mål og i mål! Nei, nei, nei, nei, nei! Nei, nei, nei! Nei, det hender jo den femte minuten! Det hender jo den femte minuten!
3: Staffan går ut längs marken, og det er mål igjen! Det er mål igjen for nederländerna. Hallå, Sverige! Matchen er jo i gang!
1: Ja, og begge de nederlandske målene ble skåret av Brian Brobby. En spiss som var ny i det nederlandske laget før kveldens kamp, og viste seg da tilliten verdig. Sverige hadde en ball i nettet like før slutten av første omgang, men målet ble annullert for offside. Andre omgang av kampen ser du om noen minutter på NRK 1 eller hører på NRK Sport. Der kommenteres den av Christian Nilsen og Karl-Erik Torp. Og alle kampene i mesterskapet får du på NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola. Som jeg liker å si, så du like hjertelig velkommen hit til NRK P1 denne lørdagskvelden. Om det du som har valgt å høre på, eller om det valgt for deg. NRK P1. Jeg håper du synes det hyggelig uansett, for det gjør jeg som heter Pia Skjevik, og som skal holde deg med selskap i altså da en time til. Og vi starter med en gjeng som har holdt på i over 40 år. Hvis ikke det får en til å føle seg gammel, så vet jeg ikke hvor vi skal begynne en gang. Dette

Nå holdt jeg på å si hvor lenge jeg har vært fan av De Lillos, men da hadde jeg avslørt alt for mye om egen alder. Vi hørte Finnes det en kvinne, og fortsetter med en av de store stjerneskuddene på den norske pop-himmelen. Dette er Mai med Try to Forget You.

Kapteinen med Føle seg bedre, for det hørte vi altså John Mayer med Paper Doll, og nå kommer en skikkelig tårepersa av en, hva skal vi si, altså en fløtekaramell, tror jeg vi kan kalle den. Dette Mr. Big med Wild World.

Mr. B, altså det er noe så, det er noe så utrolig markant for den tidsperioden med måten han synger på, spesielt på avslutten her. Vi hørte Mr. Big med Wild World. Hvis du for eksempel har et ekstra godt øye til naboen, så vil jeg anbefale denne låta av Hilde Selvikvåg. Sett den på skikkelig høyt i hagen. Dette er Kyss meg over gjerdet.

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio. Can't touch this.

uten å påkalle et såkalt Benjamin Button-syndrom, så må jeg jo si at den slapper fortsatt. Vi hørte MC Hammer og You Can't Touch This, og for de enda yngre lytterne så kjenner dere nok igjen denne perlen fra Alicia Cara. Fra filmen Vaiana skal vi høre How Far I'll Go.

fra skiva Stay on these roads, som kom på tampen av 80-tallet, og vel var den tredje eller fjerde plata til A-ha, så hørte vi selvfølgelig låta Touchy. Før det Alessia Cara, som har vært en stjerne I mine spillelister siden 2015, og nå skal vi høre de litt melankoliske gutta I Travis. Dette Sink.

En av Tupacs mest kjente låter, som også har en ganske velkjent original, eller altså sample de har brukt, nok også kjent for mange vi hørte Changes. Og nå det en duett som står for tur. Ruben og Miriam Bryant synger Der du brente vår bro.

Åh, elsker Mayor Hawthorne. Vi hørte The Walk, og før det var det selvfølgelig Bjørn Johan Muri med Yes Man, og på vei videre ut I lørdagskvelden her på NRK P1, hvor det både blir en nyhetsoppdatering og deretter mer musikk, det på tide for meg som heter Pia Skjevik. Og si tusen takk for følge. Vi skal høre det vi høres I morgen klokka 2.

0: er NRK Nyheter, klokka 21. Minst 20 personer er drept i israelske angrep mot Libanon i dag. Det skjer bare et døgn under at etter at en intensjonsavtale med USA og Iran ble signert. Korrespondent Yama Wolasma forklarer hvorfor USAs allierte Israel ser ut til å trappe opp angrepene.
1: Altså Benjamin Netanyahu står i en vanskelig skvis. Han har gått ifølge de fleste eksperter på et dundrende tap i kampen mot Iran. Nå akter han å fortsette kampen mot Hezbollah i det minste. Det er meningsmålinger i Israel. Mot 70% av israelerne støtter at Israel går etter Hezbollah. Hezbollah blir sett på som en eksistensiell trussel. I tillegg har en samlet opposisjon gått løs på Netanyahu for å ha mislyktes i kampen mot Iran. De krever at han går av. Så Netanyahu har enormt press mot seg, og derfor fortsetter han kampen her i Libanon. Det har vært avsløringer i Washington Post i dag, hvor amerikanske etterretningskilder sier at de frykter at Netanyahu kommer til å sabotere avtalen mellom USA og Iran ved å fortsette å aggressivt bombe her i Libanon.
0: Rundt 10 personer er drept i israelske angrep i Gaza i dag. En av dem var en Al Jazeera-journalist ifølge kanalen. Israel bekrefter at fotografen er drept, men de hevder på sin side at han var en terrorist. Russland planlegger et massivt angrep mot Ukraina, advarer den ukrainske presidenten. Zelenskyj ber innbyggerne følge

0: følger nøye med på flyalarmer melder Reuters. Russland har ikke kommentert dette. Fire personer ble drept og seks såret I et russisk angrep I Zaporizjzja I dag. Det ble brukt fjernstyrte glidebomber ifølge lokale myndigheter. Samtidig traff ukrainske droner et oljeanlegg vest I Sibir. Det ikke meldt om personskader der. Nederland vant 5-1 over Sverige I kveldens kamp I fotball-VM. Svenskene fikk en tøff start på kampen med to mål tidlig I begge omganger, men I det 59. Minutt skåret svenske Anthony Elanga, og et håp ble tent hos Christer Olsson som kommenterte kampen for Sveriges Radio.
1: I mål! Ja, ja, Anthony Elanga, precis så der går det til. Nu det ikke offside, nu det ikke fel, nu det mål for Sverige. Det 4-1, Anthony Elanga. Det der var läckert og vackert og snyggt og 100 000 blommor I morsans hatt.
0: Men så gikk det da fra vondt til verre for svenskene, da Nederland skåret nok et mål. Myndighetene I Frankrike har sendt ut et rødt farevarsel I forkant av en hetebølge. Varslet gjelder for store deler av landet. I en del franske byer skal det være en musikkfestival, men som følge av hetebølgen forbyr myndigheten alkoholservering I områdene som rammes av farevarslet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
2: Tusen takk for nyhetsrapporteringen, og takk til Pia, som har hatt oss med selskap så langt I kveld. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg har tenkt å være her med deg I to gode timer, og jeg har spillet med full av god musikk. Og vi kjører I gang med litt filmmusikk fra Barbie-filmen. Her superstjerne Dua Lipa med

Dette var Dua Lipa med Dance the Night her i NRK P1 på denne fine lørdagskvelden i juni. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg er ditt selskap. Da synes jeg er veldig stas, og jeg har tenkt å være her i to gode timer. Håper du har lyst til å være med meg. Du i hvert fall velkommen til å være der så lenge du vil. Jeg skal spille ganske så variert musikk for deg i løpet av kvelden, og akkurat nå så skal du få Rolfa. Med ingen andre er som du.

Rihanna har hatt mange musikalske stiler, fra hardslående hits til de mer myke og sårbare. Dette et eksempel på det siste, sammen med Mickey Echo.

0: Da Rihanna ga ut denne i 2012, så fikk hun med da sin 24. topp 10-hit på den amerikanske Billboard-listen. Med da så slo hun også ned sin egen store helt Whitney Houston fra den listen. Du fikk Stay her i NRK P1. Og nå skal du få norsk musikk fra Kløver. Her Bit av meg.
1: Du sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet

Britiske Miles Smith, som for tiden er på en svær Nord-Amerika-turné. Hvem vet, kanskje han får med seg litt grann fotball-VM mens han der. Det fikk Stargazing her I NRK P1. Og nå mer norsk musikk fra fantastiske Delara. Her hennes sjel.

Dette var Delara med Sjelen. I år så det 10 år siden Prince tragisk gikk bort, bare 57 år gammel. Men heldigvis så rakk han å produsere ganske så mye musikk i løpet av sine over 4-10 år som aktiv musiker. Her skal du få en av de aller kuleste, Raspberry Beret.

Prince and the Revolution med hans store hit fra 1985, Raspberry Beret, hørte du her I NRK P1. Og dersom vi spoler 40 år fram I tid til 2025, så var det en norsk låt som virkelig eide hitlistene her til lands. Den kom ifra Ari Bergora. Her Fallet og slå seg.

0: et minutt.
1: Synnevo ifra Lesja har hatt litt av en karriere siden hun ga ut sin første singel I 2018. Nå I høst så skal hun gjøre noe som jeg tror veldig mange norske artister drømmer om, nemlig å fylle Oslo Spektrum, og såpass bra har det gått at hun til og med måtte sette opp en ekstra konsert. Så I november skal ganske så mange få med seg musikken hennes der. Her I NRK P1 så fikk du et minutt, og nå skal vi I noen flere minutter frakte oss tilbake igjen til midten av 2000-tallet og få Snow Patrol. Her Chasing Cars.

Nordirene i Snow Patrol hadde litt flaks da de ga ut denne her i 2006, for låten ble plukket opp av ikke mindre enn to svære tv-serier, nemlig One Tree Hill og Grey's Anatomy, og da førte jeg selvsagt til at de fikk en enormt stor suksess. Låten ble en kjempehit. Du fikk Chasing Cars her i NRK P1. Og noe mer norsk musikk fra Rebecca Bangfield. Det her er Untangling.

0: Only song you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Husker du hva for en små legendarisk reklame som brukte denne låten her i 1995? Jo, det var reklame for Levis, der en kar redda en dame fra et brennende hus ved å bruke Levis-buksa si til å skli ned en stålvaier. Vel verdt å se igjen den reklamen, altså. Han ligger på YouTube hvis du vil se. Det var låten, det var selvsagt Shaggy med Bombastic, som du hørte her på NRK P1. Og nå har jeg plukket ut tre norsk på norsk låter til deg, for det er jo de låtene vi aller mest glad i her i NRK P1. Og jeg skal starte med en bergenser som heter Trond Jensen. Her er Hente Stjerner.
2: Tre på rad, norsk på norsk.

0: vet ikke hvordan det er med deg, men jeg blir i alle fall ekstremt nostalgisk av denne sangen her. Dette var Randi og Line med Birk og Ronja. Du hører på NRK P1, og jeg har plukket ut noen norsk på norsk låter til deg. Og akkurat nå så skal du få en ung, veldig så lovende artist som heter Mako Sir. Her Jessica.
1: Du har

Kenya Grace og hennes kjempehit Strangers. Jeg heter Alexander Wallestad, og akkurat nå så hører du på NRK P1, hvor du ganske så snart skal få nyheter. Klokka den nærmer seg 22, og så skal jeg være med deg videre helt frem til klokka 23 i kveld. Frem til nyhetene får du Magic. Her Rude.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. FN frykter omfattende overgrep mot befolkningen i Sudan. Opprørsgruppen RSF har omringet den sudanske storbyen El Obeid. FN frykter hva gruppen kan gjøre mot byens befolkning på nesten en halv million mennesker. Det FNs sikkerhetsråd som uttaler seg i forbindelse med situasjonen, og de krever at RSF umiddelbart trekker seg tilbake. Minst 20 personer drept i israelske angrep mot Libanon i dag. Det skjer bare et døgn etter at en intensjonsavtale mellom USA og Iran ble signert, og korrespondent Yama Wolasmal forklarer hvorfor Israel ser ut til å trappe opp angrepene.
1: Altså Benjamin Netanyahu står i en vanskelig skvis. Han har gått ifølge de fleste eksperter på et dundrende tap i kampen mot Iran. Nå akter han å fortsette kampen mot Hezbollah i det minste. Det meningsmålinger i Israel. 70% av israelerne støtter at Israel går etter Hezbollah. Hezbollah blir sett på som en eksistensiell trussel. I tillegg har en samlet opposisjon gått løs på Netanyahu for å ha mislyktes i kampen mot Iran. De krever at han går av. Så Netanyahu har enormt press mot seg, og derfor fortsetter han kampen her i Libanon. Det har vært avsløringer i Washington Post i dag, hvor amerikanske etterretningskilder sier at de frykter at Netanyahu kommer til å sabotere avtalen mellom USA og Iran ved å fortsette å aggressivt bombe her i Libanon.
0: En mann ifølge politiet hardt skadd i en sykkelulykke i Drøbak sør for Oslo. Ulykken skjedde i Osloveien like før klokka 19 i dag. Politiet ber om tips fra folk som kan ha sett noe. I fotball-VM gikk det ikke Sveriges vei i kveld. De tapte 5-1 mot Nederland og må tåle total slakt. Oppspist, sønderknust, spytta på og latterliggjort og ydmyket er noen av ordene som brukes i svensk presse. Sverige og Nederland i gruppe F, og de to andre lagene der, Tunisia og Japan, møtes tidlig i morgen klokka 6 på NRK 1. Mellom der møtes Tyskland og Elfenbenskap.

0: Elfenbenskysten og Ecuador og Curaçao klokka 22.02 på TV2 og på NRK Sport. Og landslagsspiller for Norge, Leo Skiri Østigård, kan juble både på og av banen. Han og forloveden Aurora Eidmann har blitt foreldre. Østigård har vært åpen overfor NRK om at han kom til å prioritere VM foran sønnens fødsel, og at det har vært en vanskelig avgjørelse. Men i går fulgte han fødselen på FaceTime.
1: Det var helt fantastisk. Så stolt av Aurora, og ja, hun jobbet så utrolig godt at det var helt fantastisk å følge med på. Og ja, som sagt så kunne jeg ikke vært mer stolt og glad for å få min første sønn.
0: I studio, Hilde Nilsson Ridola.
2: Og takk skal du ha for at du gir oss nyhetene. Alexander Wallestad den som her i studio i NRK P1 og i ditt selskap. Jeg skal være her med deg i en god time til. Veldig kjekt å ha deg her med meg. NRK P1. Og akkurat nå så skal jeg ta oss med til en plass der jeg tror de aller fleste kjenner seg igjen. Vi snakker selvsagt om superstjerne i Queen. Her er Another One Bites the Dust.

Det var Queen dette her med Another One Bites the Dust, som du hørte her i NRK P1 på denne lørdagskvelden. Alexander Wallestad mitt navn. Det jeg som holder deg med selskap, og det skal jeg gjøre frem til klokka 1.23. Jeg har spillelisten min full av fin musikk, og nå skal vi noen år tilbake i tid, for i 2012 så var det et TV-program som første gang ble vist på TV2, og som senere har blitt en ordentlig institusjon i norsk musikk, nemlig Hver gang vi møtes. Og i den aller første sesongen så var to av deltakerne Halvdan Sivertsen og rapperen Vinny, og sistnevnte skulle da tolke Halvdan Sivertsen, og gjorde da med denne versjonen av Sommerfugl i Vinterland, som også ble en kjempesuksess for Vinny.

20-åringen Bella Kay fra Orlando i Florida har fått et ordentlig gjennombrudd med denne låten her. I love it, I love it, I love it, heter du her i NRK P1. Og nå en perle av en låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øynene.

En låt som passer veldig bra I disse VM-tider, for denne låten ble jo en kjempehit under fotball-VM I 2002. Junkie XL sin remix av Elvis Presley, låten A Little Less Conversation. Den hørte du her I NRK P1, hvor du nå skal få mer norsk musikk fra Tonje Halbjørhus, Visker mine ord.

En liten forsmak på det som kommer til å skje om en halvtimmes tid her I NRK P1, for da det programmet 90, en hel time med bare 90-talls musikk. Og dette var selvsagt CNC Music Factory med Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Men akkurat nå så det Alexander Wallestad som ditt selskap her I studio, og jeg har tenkt å spille massevis av fin musikk til deg frem til klokka 23. Og akkurat nå så skal du få Vestlendingene I Odny, her I oktober, Bergen byen.

Post Malone, Better Now. Og nå skal du få en Oslo-gruppe som har faktisk holdt på i over 10 år og fremdeles leverer kjempefin popmusikk. Her har du Haik med I'm On Your Side.

Det er ikke flust med store popstjerner ifra Voss, men Taus er i verd med å bli akkurat da. Det fikk jeg, tror jeg, feld her i NRK P1. Og nå, når klokka straks er 10:10, så skal du få Christian Waltz. Her er Wonderchild.

Hun slo igjennom i Idol, var det i... Ja, var det første sesongen? Jeg husker ikke helt. Men det var Sandra Lyng i hvert fall. Du hørte, og hennes nydelige låt, Det blir bra igjen. Og nå skal du få bergenseren Bob Junior sammen med Evan Klar. Her Lost Without You.

Bob Junior og Evan Clark med Lost Without You. Nå nærmer klokka seg 23, det betyr at vi snart skal snappe til nyheter her i NRK P1, og så det programmet 90 som kommer etterpå, en hel time med den aller beste 90-tallsmusikken, så da bare til å glede seg til. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for å følge denne lørdagskvelden. Det alltid er stor glede å få lov til å være her sammen med deg, og før 90 så skal jeg varme opp med litt grann 80. Her filmmusikk fra Flashdance, What a Feeling med Irene Cara.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Iran og USA kommer med ulike meldinger om Hormuz-stredet. Iran sier de stenger stredet og viser til israelske angrep på Libanon, samt at USA har brutt sine forpliktelser. Men USA sier at stredet ikke er stengt, og at skipstrafikken går som planlagt. Stredet er et viktig maktmiddel, forklarer Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Veldig kraftig. Iranerne vet veldig godt at de har et strupetak på verdensøkonomien hvis de fortsetter å holde dette stredet stengt. 20% av verdens energiforsyninger flyter fløt gjennom dette stredet før krigen startet. Trump er midt i et viktig valgår, og det som straffer en amerikansk president på verst tenkelig vis er høye pumpepriser. Og hvis denne krigen fortsetter og Hormuz holdes stengt, som iranerne akter å gjøre, så vil disse prisene holde seg høye frem mot valg, og det kan straffe seg veldig for Trump. Så iranerne bruker Hormuz-stredet og stengingen av dette viktige stredet for alt det er verdt.
0: Samtalene mellom USA og Iran for å forhandle fram en slutt på krigen begynner i Schweiz søndag, ifølge meklerlandet Pakistan. Iranske og amerikanske representanter har nå reist til Schweiz. Ifølge Pakistan skal også representanter fra Qatar være til stede, i tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Rundt 10 mennesker ble drept i israelske angrep i Gaza lørdag, blant dem en journalist fra den arabiske TV-kanalen Al Jazeera. Journalisten jobbet som fotograf, ifølge Al Jazeera. Israel hevder han var en Hamas-terrorist. Mannen var i en flyktningleir sentralt på den okkuperte Gaza-stripen da han og minst to andre ble drept i et luftangrep. I kveld ble det tradisjonelle slinningbålet i Ålesund tent. Bålet er rundt 35 meter høyt og har blitt bygget av en gruppe ungdommer siden mai. Dette er Norges største sankthansbål og tennes alltid siste lørdag før sankthansaften, og den er på tirsdag. På nrk.no kan du fortsatt se gigantbålet brenne. Sverige ble rundspilt av Nederland i fotball-VM. Svenskene tapte 5-1. Aftonbladet skriver «Blågult mareritt ble ydmyket i VM». En av de svenske stjernene, spissen Viktor Gyökeres, var skuffet etter tapet.
2: Så klart ekstremt tungt å förlora på det här sättet. Känns som vi skapar mycket lägen. Sen släpper vi till en del och de är effektiva. Och, ja, det är inte tillräckligt bra helt enkelt om man förlorar med 5-1 i en sån här match.
0: Og på NRK Sport kan du høre kampen mellom Tyskland og Elfenbenskysten akkurat nå, stillingen ved pause.

0: er at Elfenbenskysten leder, trolig 1-0. Og det var NRK Nyheter i studio nå, Harald Berre.
1: Dette er 90 i NRK P1.
2: Er du klar for 90-tallsfest igjen da? Ja, det håper jeg virkelig at du er. Jeg heter Ellen Flå, og jeg klar for å spille 90-tallsmusikk i en hel time.

Det var egentlig ikke sånn kjempemange artister som valgte å bruke norsk på 90-tallet. Det det jo en helt annen interesse for nå I 2026. Det her var altså klassebildet med Frisnes I spissen for tre små kinesere. Og jeg husker så godt stasen med å få skolekatalog I ungdomstida. Da vet du, når de fikk bildet av alle andre sine klasser også. Jeg lette alltid etter bildet av den her kjekkassen og så I gangen, og som også var litt sånn småforelska I på avstand. Var han med for bildet I år, tror du? Ofte så var han dessverre ikke til stede da bildet ble tatt, og skuffelsen var jo til å ta og føle på. 90-tallsfestene altså med dette I gang, og snart skal du få dem her.

0: 90. Hvis du har en 90-tallslåt du bare må få hørt I det her programmet, så ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Skriv gjerne med en liten historie da, hvorfor akkurat den låten betyr så mye for det. Not for the dough på plass etter den her svenske kvartetten.
1: 90 med Ellen Flå I NRK P1.

stor suksess på 90-tallet, den her gjengen. Ace of Base, selvfølgelig. Du har fått All That She Wants. Og fra en kvartett til en annen. Toril, Solveig, Ragnhild og Åse, de har kommet fram til en konklusjon som jeg må si meg enig I. De har konkludert med at det for mange ukedager I forhold til helgedager. Sender en hilsen til alle andre som nyter denne flotte helgen og har I Trøndelag, skriver da dem her. Og dem vær på hyttetur og nyter god mat og drikke, hverandres selskap og litt nydelig utsikt på verandene rundt bålpanna. Og da vil de selvfølgelig høre litt musikk fra det som jeg tipper ungdomstida. Dette Multiside. Nei.

Marinen I Trondheim eller til sentrumscene I august. Da kommer nemlig Skunk & Nancy på besøk. Her I 90 skal du selvfølgelig få hedonism etter en power duo av dimensjoner. Du hører Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Eros Ramazzotti og Tina Turner, en låt som jeg har hatt på CD-singel i alle fall, Quasi de la Vita, og jeg føler at de konkurrerte litt i det bildet på coveret der om å rope, eller gap høyest, men det mulig at det et falskt minne, at det absolutt ikke var sånn bildet var. Det kan hende, sånne ting dukker opp. Over til gjengen som da kjent som Skin, Cass, Ace, og han som ikke valgte noe sånn annerledes navn, Mark Richardson. Han spiller tromma og perkusjon i Skunk & Nancy. Det britiske bandet som spiller i Norge i sommer. De på en stor turné akkurat nå, startet den 18. juni, og så kommer de da til Norge i august. Da det da første tur innom Oslo og Sentrum Scene 20. august, før de lander i Trondheim og spiller på Stereofestivalen dagen etter. Dette en låt som lå inne på topp 20 i hele 17 uker i 1997. Du hører Hedonism.

til sommer, og den låten signert Jennifer Page. Du har hørt Crush her I 90. Jeg heter Ellen, og spiller altså 90-talsmusikk for det denne kvelden. Håper du koser deg like mye som deg gjør. Det jo også en veldig god nyhet for oss boyband-elskere, at det flere boyband som driver og gjør comeback for tida. Backstreet Boys følger jo hele på hele tida. Westlife spiller I Oslo Spektrum I øst, og I Trondheim I sommer. Og A1 da, med Kristian Ingebrigtsen, de har også vært å turnere på nytt. De spilte blant annet på Rockefeller på selveste Valentinsdagen I år. Og 25. juni så spiller de under Oslo Pride. Her Every Time.

skjønner ikke hvorfor folk kan ha noe imot boyband. Det er jo skikkelig flink. Håper du enig. Det her var A1 med låta Every Time. Snart skal du få sommerlåta over alle sommerlåta. Hør på titlen da. Bailando av Paradiso strømmer straks ut av radioapparatet ditt, uansett hva du hen, i bil eller på kjøkkenet eller soverommet eller på jobb. Men det skjer først etter Desiree. Der You Gotta Be.

NRK P1 og programmet 90 heter Ellen. Håper du har en strålende kveld. Send meg gjerne en ønskelåt I appen NRK Radio. Nå skal vi altså over til sommerlåten over alle sommerlåter. I året 1997 da så fikk filmen Titanic og ikke minst så kom også Harry Potter. Og I Norge tok Kjell Magne Bondevik over som statsminister. Lurer på om han kunne danse til den her. Du,

mann med den svarte hestehalen og alltid en hattekreasjon på hodet. Du har fått Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain. Over til en duo som, også, som det alltid knyttet litt spenning rundt. De hadde en stor turné I fjor som de avsluttet I Sør-Amerika. Nå har han tatt en pause igjen, så får vi se da, hvordan det blir. På 90-tallet så koset oss I hvert fall med musikk fra denne brødreduoen. Du hører Oasis, Don't Look Back.

Don't Look Back in Anger, synger altså Noel og Liam Gallagher her i NRK P1. Den nærmeste siste låt her I 90, det vet du hva det betyr. Det en tur ut på dansegulvet, det for en rolig dans. Hvem det som står for den I kveld får du svar på etter en slager fra 1992.

Jeg skjønner godt hvorfor det her ble en stor hit tilbake I 1992. Jasmine Archer da, som I år fyller 63. Rart å tenke på. Du får til Sleeping Satellite I programmet 90 her I NRK P1. Og for å avrunde denne 90-tallsfesten så må vi jo ha med en rolig dans til slutt, eller det som jeg bruker å kalle by opp til danslåt. En, heter det, homage til fritidsklubben på 90-tallet. Og den låten her da, ifølge historien I hvert fall, ble den skrevet på bare 45 minutter på grunn av tidspress fra regissøren av storfilmen Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen. Og det kan jo være bevis da på at noen gang så trengte det ikke være så lurt eller nødvendig å tilvære lenge på ting. Gull varte og en Grammy for beste låt skrevet til film eller TV I 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Bryan Adams Everything I do it for you Ha en nydelig kveld da du Snakkes igjen neste helg

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon alt har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte i morgen, søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han sent i kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og altså Pakistan. Samtalene skulle egentlig ha startet fredag. Rundt 10 mennesker ble drept i israelske angrep i Gaza lørdag, blant dem en journalist fra den arabiske TV-kanalen Al Jazeera. Journalisten jobbet som fotograf, ifølge Al Jazeera. Israel hevder han var en Hamas-terrorist. Mannen var i en flyktningleir sentralt på den okkuperte Gaza-stripen, da han og minst 2 andre ble drept i et luftangrep. Varmen stiger i Europa, og flere steder nærmet gradestokken seg 40 grader. I Frankrike stengte myndighetene salget av alkohol flere steder for å hindre at folk kollapser i varmen. Den britiske turisten Matt Blatten sliter i varmen. It's getting
1: so hot. I Frankrike er gradestokken ventet å bikke 40 grader denne helgen. For andre gang denne sommeren treffer en hetebølge store deler av Europa. Nå er det ventet rekordvarme mange steder de neste dagene. Flere land sendte ut farevarsler for ekstremvarmen i dag. I Spania ble visninger av VM-kamper stoppet. Og i Frankrike stengte myndighetene salget alkohol på offentlige arrangementer for ikke å overbelaste helsevesenet.
2: Disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og hver eneste grad når det begynner å komme over 35 grader, det utgjør ganske mye. Det er ganske stor forskjell på å øke fra 33 til 35 grader og øke fra 38 til 40 for eksempel.
0: Sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Reporter var Håkon Benjaminsen. I fotball-VM tok Elfenbenskysten ledelsen etter 30 minutter. Kessi ble kreditert for målet, og etter 68 minutter sørget Tysklands innbytter Undav for balanse i regnskapet. 1-1 var det også etter 90 minutter med minimum 6 minutters tilleggstid, og i løpet av overtiden skåret Undav en gang til. Tyskland vant kampen 2-1. I kveld ble det tradisjonsrike slinningsbålet i Ålesund tent. Bålet er rundt 35 meter høyt og var blitt bygget av en gruppe ungdommer siden mai. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

Melle, melle, det som avrundes sin himmelhøge sti her I natt. Radioen, hvor det var John Waite som startet aller først. Og deltaker Nostad på plass her I studio. Og vi har et par timer foran oss nå, med forhåpentligvis hyggelig selskap. Det skal I hvert fall bli mye god musikk, som Mark Ronson og Bruno Mars som kommer her.

Neste stasjon synger Emilie Hallow her I nattradion. Denne søndagsnatta vi på vei inn I årets lengste dag. Det nemlig sommersolverv, eller populært sagt. Så ja, sier vi jo at sola snur I dag da, 21. juni. Exakt klokken 10.24 I formiddag. Deretter blir dagene sakte, men sikkert mørkere fram til vintersolverv. Men vi har jo mange lyse sommerkvelder fremover før det.

Opptur heter låten til Drollsum stasjon, og en opptur fikk jo Yes også med sin store slager Owner of a Lonely Heart, som vi hørte før det. Det alle som heter Agnar og Annar som har navnedagen sin I dag, og da tenker jeg på vår store forfatter Agnar Mykle. Han gikk jo inn I litteraturhistorien vår med et brak da romanen Sangen om den røde rubin ble konfiskert og forbudt fordi den var utuktig og hadde dristige seksualskildringer. Dette var I 1957, og selvsagt så fører jo slikt til det motsatte da, at boka ble mye mer interessant. Ja. Navnet Agnar Mykle dukker jo også opp I en popsang. Det skjedde mange år senere med tre små kinesere, men hvorfor?

0: Men hvor kom Agnar Mykle inn I bildet?
1: Ja, det, vi har to forskjellige historier på det. Jeg skal ikke si, du kan fortelle først, skal du huske?
2: Jeg fikk en følelse av at det, var, at det kom en melding på radio om at han var gått bort eller noe sånt. Og da fikk vi... Noe for oss at vi skulle ta med hans
1: ja.
2: Navn
1: ja, ja.
2: Ikke sikkert det var men...
1: Nei, det, for det var det jeg synes jeg husker at vi hadde ikke liksom kastet oss på en bølge Sånn, han Agnar Mykle vi var jo blodfans I hele alle kineserne var råfans av bøkene hans, vi digget dem Vi hadde kanskje med oss på turene og det var lest og hadde jævlig fint med Agnar Mykle men det var en dag jeg husker at jeg tenkte på en turteldua for jeg gikk jo hele tiden og tenkte på ja. Agnar Mykle Kvinnesyn kom jeg bare på Fra Nothing egentlig Og da ble jo sangen helt overraskende På refrenget ja. For vi klarte å bryte ut av den der At det var en kis som bor og gikk Og så møtte en jente Og så var det dem toene som liksom skulle sammenfattes I refrenget Det kom noe helt nytt, ikke sant? Det var, kom fra ingen sted Sånn som alle ideene gjør Det var sånn flaks da, vil jeg si men vi ennå, når vi hadde laget Agne Mykle så var vi I tvil om det skulle være det husker jeg, vi vet jo helt på slutten da skulle vi kalle den for tandemlykke og sånn, husker jeg det, vi var helt usikre på den der altså til vi liksom endelig bare slapp det og sa, ja vi bare går for det for der
3: Ja, det var Ulf Risnes og Øystein Hegge fra Tre små kinesere som fortalte om bakgrunnen for sangen om Agnar Mykle og her kommer hele låten

0: Korsvei, syng Nordgarden her I Nattradion, og før det dansa vi litt sammen med Diana Ross. Det jo sånn, noen ganger, at en låt blir en superslager og spilles jevnt I alle radiokanaler, og de fleste kan synge med på refreng. Men etter en stund så bare forsvinner den, omtrent sånn til det vi popsangmarker. Men en gang imellom så hentes de fram igjen, og neste låt ut en slik, for den franske artisten Manu Chao hadde en stor sommerslager for 25 år siden, og siden han bursdag I dag så hentet den fram igjen. Kanskje husker du denne?
1: En la

En av sommerslagerne for 25 år siden var dette, Manu Chao med Gustas 2. Og den fant jeg fram fordi artisten har bursdag i dag. Og lurer du på hva med Gustas 2 betyr, så enkelt og greit betyr det «Jeg liker deg».

0: Hellbillies var dette, ho jeg ville ha sang de om, og Maria Mena sammen med Molly Hammar før det. Can't let him win, sang de.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
4: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
4: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

Girls Like You sang Maroon 5 sammen med Cardi B i Nattradion, som straks skal gi deg en liten nyhetsoppdatering. Frem dit det Josefin Winther som synger, og så husk da, Nattradion har en time igjen etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han sent lørdag kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og selvsagt Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer er drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. Rundt 10 mennesker ble drept i israelske angrep i Gaza lørdag, blant dem en journalist fra den arabiske TV-kanalen Al Jazeera. Journalisten jobbet som fotograf, ifølge Al Jazeera. Israel hevder han var en Hamas-terrorist. Mannen var i en flyktningleir sentralt i den okkuperte Gazastripen, da han og minst to andre ble drept i et luftangrep. En person er fløyet til sykehus i Oslo etter at en bil kjørte av veien og krasjet i et tre i Enebakk i Akershus i natt. Ulykken framstår som alvorlig, ifølge politiets oppdragsleder Kent Bele. To båter har kollidert utenfor Nørvevika i Ålesund. En av båtene skal ha hatt høy fart. Samtlige 13 personer ombord i båtene skal ha kommet seg til land. En av båtene tar inn vann, ifølge politiet i Møre og Romsdal. Redningsskøyte, politibåt og kystvakt er på stedet, melder NRKs reporter. I fotball-VM avgjorde Tyskland kampen mot Elfenbenskysten på overtid. Elfenbenskysten ledet kampen lenge, men Tyskland vant til slutt 2-1. Innbytter Dennis Undav skåret målene som sendte Tyskland mot det som kan bli en gruppeseier.
1: Innover i feltet, en avslutning, så blåser de mål! Og Tyskland opp til 2-1! Tyskland i ledelsen på overtiden! Aldri undervurder dette tyske landslaget, og nå er det kollektiv depresjon i Elfenbenskystens supporterleir. Det virket jo til å være så positivt, så full av energi, så full av glød, så full av trøkk lenge i matchen for det afrikanske storlaget. Men Tyskland har slått tilbake. De har gjort 1-1, og de har gjort 2-1 i denne fotballkampen. Det var Elfenbenskysten som tok ledelsen ved Kessi etter 30 minutter. Undav etter 68 innbytter en 1-1, og etter 94 minutter nok en gang Undav.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Du hører Nattradio med Nils Åge.

vi gjør det jo helt uten å tenke oss om. Puster inn og puster ut, men her sang I hvert fall Bøtastein om det I starten av andre runde her I Nattradion. Nils Åge Nostad stadig I studio. Hyggelig at du der.

Aldri i livet. Flott låt, fortsatt det. Finn Kalvik og Malene Kalvik sang den sammen med Kristiansand Symfoniorkester. Ja, først så sang han temmelig tøff rock i bandet Spann, men da han satt seg som soloartist, så ble det endelig suksess for Jarle Bernhoft. Ikke at det ikke var suksess med Spann, men den blir mye større som soloartist, og i dag har han bursdag, født 21. juni i 1976. Og ja, vi må jo bare høre bursdagsbarnet her i Nattradion også, men siden Bernhoft har vært med på så mye fint, så er det jo ikke så lett å velge. Men i fjor så fant han jo sammen med en annen fantastisk sanger og gitarrist, nemlig Adam Douglas, og det ble til låta When Can We Live Here?

To flotte artister sammen i When Can We Leave Here? Adam Douglas og Jarne Bernhoft. Og låta kom her i Nattradion fordi Bernhoft kan feire bursdagen sin i dag. Gratulerer. Søk nå.

0: Sakno Silveit sang var I bøyne, og etter hun så var det Level 42 som kom og sang om Running in the Family her I Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
4: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
4: Det klamrer seg fast for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Kygo invitert inn Kodalin til å synge Raging, og Jonas Alaska før det da sang om å kjøre hjem. Og nå vi kommer til det punktet her I nattradioen at vi skal ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Igjen og igjen. Det syng Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen helt på tampen av vår norske trippel denne gang. Kristine Bø før det, ingen andre. Og så var det valsen til Tommy Fredvang som åpna trippelen denne gang.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han sent lørdag kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og selvsagt Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer er drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelenskyj om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidlig på lørdag angrep Russland Zaporizjzja øst i landet med fjernstyrte bomber.
1: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren i Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også i Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det er flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne i denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
0: Sa reporter Sissel Wold. I London omkom tre personer som følge av brann i en bygning i bydelen White City, vest i den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet. En person er fløyet til sykehus i Oslo etter at en bil kjørte av veien og krasjet i et tre i Enebakk i Akershus i natt. Ulykken framstår som alvorlig, ifølge politiets oppdragsleder, Kent Bele. To båter har kollidert utenfor Nørvevika i Ålesund. En av båtene skal ha hatt høy fart. Samtlige 13 personer ombord i båtene skal ha kommet seg til land. En av båtene tar inn vann, ifølge politiet i Møre og Romsdal. Redningsskøyta, politibåten og kystvakta er på vei til stede, meldte NRKs reporter tidligere i kveld. Fransk politi fant et Picasso-maleri i et narkoaksjon mot en bolig i en Paris-forstad. I tillegg til det verdifulle maleriet fant politiet hasj og luksusklær. Bildet er ekte. NRK Nyheter, Harald Berre.